Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare. Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune.

Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Emisiunea de astăzi o rezervăm crucii celei de viață făcătoare. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, care și are chiar acest hram al Înălțării Sfintei Cruci. Părinte stareț, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit, Părinte.
0: Eu vă propun pentru ascultătorii noștri să încercăm să medităm împreună, pornind de la acest praznic al Înălțării Sfintei Cruci, despre sensul crucii. Sensul crucii în viața noastră a creștinilor, cei care ne asumăm crucea lui Hristos. Și să pornim chiar de la praznic. Ce prăznim noi pe 14 septembrie?
1: Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este, de fapt, biruința crucii. Când Patriarhul Macarie, dacă nu mă înșel, Patriarhul Ierusalimului, a înălțat crucea de viață purtătoare, crucea lui Hristos, Dumnezeul nostru, a înălțat-o ca tot credinciosul care era atunci în Biserica Învierii, în Ierusalim, să vadă crucea Domnului și să se mângâie. Au fost, de fapt, două înălțări ale Sfintei Cruci. Una, când împărăteasa Elena a descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, Dumnezeul nostru, și a doilea moment în care s-a înălțat Sfânta Cruce a fost când a fost readusă crucea care fusese luată de către perși în secolul al VII-lea, dacă nu mă înșel. Și deci, înălțarea Sfintei Cruci pentru noi este nu numai cum se înalță un steag ostășesc ca un semn de biruință, ci e mângâierea, așa cum spunem în rugăciunea de după Acatistul Sfintei Cruci, cum să ne pară nouă grele chinurile când vedem pe Stăpânul nostru că le iubește. Și spuneam că e mângâierea pe care o dă vederea înălțării cinstitei cruci, cinstită și de viață îndătătoare, pentru că ea este altarul de jertfă pe care s-a răstignit Hristos. Ea este cea care a primit picăturile de sânge vărsate de Hristos pentru a spăla păcatul întregii lumi. Spuneam că e mângâietoare pentru noi că îl vedem pe Hristos, Dumnezeul nostru, ca un povățuitor care ne arată calea, că El spune în Evanghelie, eu sunt calea, adevărul și viața, și ne arată prin exemplu vieții Lui. El este înaintea noastră totdeauna, și când de multe ori suntem prinși în lipsa de viziune duhovnicească între încercările vieții acesteia și ni se pare grea crucea nouă, ca și creștini care urmăm lui Hristos, dar totuși oameni păcătoși, oameni care suntem de multe ori biruiți de patimi, văzând înălțată crucea lui Hristos, este un semn de încurajare, un semn de chemare a lui Hristos, care spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea.
0: Părinte stareț, de ce a ales Domnul Hristos crucea ca mod de a ne mântui pe noi de păcate?
1: Cred că omul a ales crucea, nu Domnul a ales crucea. Într-un fel, crucea este calea pe care noi ne-am ales-o. Hristos, ca Dumnezeu, s-a dat omului când a spus: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și omul, întunecat de patimă și de răutate, au ales fariseii și cărturarii și toți cei care au complotat, să spunem în termenii ăștia lumești, cumva au complotat împotriva lui Hristos, cale pe care Hristos ne-a făcut-o nouă de mântuire. Nu știu dacă din veșnicie Hristos ar fi dorit ca să aleagă crucea ca și cale de mântuire a omului. Dacă omul ar fi ales, hai să zicem, Adam, dacă ar fi ales să fie ascultător în rai, crucea era de fapt, pomul vieții din mijlocul raiului. Dacă Adam a ales să facă neascultare, izgonirea din rai și păcatul lui Adam, care este, de fapt, păcatul întregii lumi pe care Hristos l-a luat asupra lui, a deschis calea asta a crucii.
0: În grădina Ghețiman, Domnul Hristos s-a rugat de este cu putință să treacă acest pahar, adică al suferinței, dar nu voia mea, ci voia Tatălui. Deci cumva era în voia, în planul lui Dumnezeu ca să-l zdrobească, cum zic slujbele noastre, pe cruce.
1: În Ghețimani, când Hristos se ruga Părintelui Ceresc și tot ce a urmat de după Ghețimani, Părintele Sofronie spunea că, de fapt, Hristos n-a văzut în tot ceea ce a urmat după Ghețimani, n-a văzut nimic altceva decât paharul pe care i-l-a dat Tatăl să bea. Deci, de aici se și desprinde cumva sensul mai adânc, în sensul ortodox, teologic al crucii, care nu este suferința, ci altceva. Este, de fapt, expresia dragostei. Hristos nu și-a oprit privirea nici la biciuiri, nici la pălmuiri, la scuipări, la bajocuri și chiar nici la răstignirea cu trupul pe cruce, ci toate le-a văzut ca paharul pe care Tatăl i l-a dat să bea și el cu dor a dorit să mănânce, spunea ucenicilor, acest Paști, pentru că avea de făcut o lucrare mai mare pe care ei nu o înțelegeau și Hristos cu dor dorea ca omul să se mântuiască. Acum intrăm în lumea probabilistică, dacă omul ar fi ales altfel să se raporteze la Dumnezeu decât pe cruce, decât sub forma crucii și a răstignirii pe care omul i-a oferit-o lui Fiului lui Dumnezeu, acea cale devenea calea de mântuire. Și cred că Dumnezeu ar fi putut să aibă nesfârșite variante de răspunsuri la atitudinea inimii omului. Dar vedem din istorie că inima omului împătimită, inima omului întunecată de păcat, inima omului rănită de această ură de Dumnezeu, n-a putut să aibă alte expresii decât crucea.
0: A ales cele de necinste ca prin ele să sfințească toate.
1: Da, asta a fost lucrarea măreață a lui Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel. A ales cele nebune ca să rușineze cele înțelepte, a ales cele de necinste ca să cinstească. Dar eu mă refeream la expresia și la atitudinea omului, ca libertate asupra căruia Dumnezeu îi răspunde cu o dragoste copleșitoare. Și de aia spuneam că crucea pentru noi ortodoxi nu este semn de suferință sau de durere, ci are un înțeles mult mai adânc, este expresia dragostei, care este dispusă dragostea să sufere și să pătimească anumite pătimiri, dar este totuși expresia dragostei.
0: Și de altfel, Domnul Hristos nu a rămas pe cruce, ci s-a pogorât la iad și apoi a și înviat. De aceea și în slujbele noastre e o legătură întotdeauna între cruce și înviere.
1: Bineînțeles, nici n-ar putea omul de rând să surprindă sensul și aspectul dragostei care se vedește, se descoperă în crucea lui Hristos, dacă n-ar fi fost învierea. Lumina învierii, care învierea să poată să lumineze cu nădejdea toate lucrurile pe care le-a făcut Hristos, care sunt gesturi de mântuire pentru fiecare dintre noi. Învierea, până la urmă, este
0: cheia de înțelegere a crucii.
1: Da. Vreau să zic că piatra din capul unghiului, dacă ar fi fost crucea sub forma unei construcții de boltă, dar centru crucii, inima crucii, dacă am putea o numi așa simbolic, este de fapt învierea.
0: Da, de aceea noi ca și creștini am și preluat și creștini din din primii ani și apoi de la Sfântul Constantin cel Mare au pus crucea ca standard, au pus crucea pe biserică, este până la urmă semnul nostru de identitate.
1: Da, dacă spuneam crucea ca fiind un drapel, un semn ostășesc cumva, aveam cumva în vedere lucrul ăsta care l-a trăit Sfântul Împărat Constantin cel Mare când a văzut semnul crucii pe cer și a spus cu aceste vei birui, și de aceea este cumva legat de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, biruința crucii asupra răului, biruința crucii și înălțarea ei într-o slavă, cumva, dacă am putea să folosim expresia asta. Și, într-adevăr, omul prin credință, nu cu ochii trupești, prin credință vede slava crucii, puterea crucii, energia de viață dădătoare a crucii. Cu ochii trupești nu vezi decât un lemn și, din contră, dacă îți mai aduci aminte de cei de pătimit de pe urma acelui semn, te apucă groaza. Dar creștinul nu cu ochii trupești, cu ochii aceștia de lut, vede crucea înălțându-se, ci cu ochii credinței, și prin credință primim noi mângâierea care vine din cruce, cum spunem în cântarea, în fiecare duminică care o cântăm la utrenie. Bucuria a venit prin cruce la toată lumea. Acea bucurie numai ochiul credinței o poate vedea. Ceilalți nu văd nimic deosebit.
0: Sau cum spunem, în taina cununiei, să le dea celor care se cunună bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce.
1: Da.
0: Dacă am ajuns la problema aceasta a aflării lemnului Sfintei Cruci, știm că aveți o mare binecuvântare, chiar dacă e o părticică mică, dar aveți o mare binecuvântare prin faptul că aveți la mănăstire o părticică din lemnul Sfintei Cruci. Ce ne puteți spune despre lemnul Sfintei Cruci? Cum s-a găsit și unde se mai găsesc încă părți importante din crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos?
1: Mie, într-un fel, îmi pare rău că s-a împărțit crucea, dar pe de altă parte înțeleg că, așa cum Hristos în liturghie spune că se împarte și nu se desparte, se sfărâmă, așa și crucea și, până la urmă, și moaștele tuturor sfinților, din dragoste și din dorul credincioșilor de a avea această binecuvântare, s-a împărțit când o parte, împărăteasa Elena, a lăsat-o la Ierusalim și cealaltă a dus-o la Constantinopol. După aceea, bineînțeles că împărații bizantini au dăruit în diferite părți, dar una dintre cele mai mari bucăți ale lemnului Sfintei Crucii se păstrează la mănăstirea Xiropotamu în Athos. Dar nu numai la mănăstirea Xiropotamu, ci și la celelalte mănăstiri. Noi am avut binecuvântarea de a primi acest odor neprețuit. Neprețuit, spun pe de o parte, pentru că ca oameni păcătoși nici nu conștientizăm de plin darul lui Dumnezeu care se revarsă, dar neprețuit și în sensul acesta că nu poți să-l agonisești cu orice preț. L-am primit ca un dar și ca o binecuvântare direct de la Dumnezeu, îndrăznesc să spun, pentru că nici n-am îndrăznit să gândesc lucrul acesta. Dar părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopediu, cinstindu-ne mai mult decât suntem noi vrednici de cinstire și iubindu-ne mult, și nu numai pe noi, dar și pe credincioșii care vin la mănăstirea noastră, știind că la 14 septembrie se strâng destui credincioși, 2-3 mii de credincioși, nu știu exact, niciodată n-am făcut o contabilitate, dar se strâng o mulțime de credincioși care să primească cumva binecuvântarea Sfintei Cruci. Dumnezeu i-a însuflat această bucurie să ne dea și nouă o părticică. Părticică care totdeauna o scoatem la închinare credincioșilor la hram și în anumite evenimente mai deosebite ale mănăstirii, dar în general la hram și când sunt momentele de de prăznuire a scoaterii Sfintei Cruci la 1 august și la, în Duminica Crucii, în Postul Mare. O mai scoatem ca să se poată închina credincioșii la cinstitul lemn. Lemnul este cinstit pentru gestul pe care l-a făcut Hristos către bunăvoie. S-a suit pe el ca să zdrobească prin acest lemn, cum zice o cântare, cine a fipt cui de lemn în inima mea. De fapt, lemnul crucii care s-a înfipt pe muntele Golgotei când Hristos a primit să pătimească, să ne slobozească pe noi din robie. De asta spuneam că e neprețuit, că nici nu știu dacă noi știm să-l prețuim acest dar, dar pe de altă parte mulțumim Domnului pentru dragostea pe care a avut-o Părintele Efrem să ne dea mănăstirii noastre și bucuria ca noi să putem să scoatem spre închinare cinstitul lemn, așa cum odinioară patriarhul Macarie a făcut înaintea mulțimii credincioșilor. Însăși rânduiala scoaterii Sfintei Cruci la praznicul înălțării Sfintei Cruci este o rânduială deosebită și emoționantă, cutremurătoare, chiar dacă ai scoate numai o simplă cruce obișnuită, pe care orice preot o are pe masa Sfântului Altar, cu atât mai mult se trăiește acea tensiune și intensitatea duhovnicească se simte când scoatem în privegherea crucii pe 13 septembrie seara, când scoatem crucea în mijlocul bisericii. Și mă gândesc că e o binecuvântare de la Dumnezeu că ne-a învrednicit să putem să trăim astfel de momente duhovnicești de fiecare dată când vine praznicul înălțării Sfintei Cruci.
0: Părinte stareț Melchisedec, aș dori în continuare să încercăm să înțelegem și alte sensuri pe care le desprindem, în primul rând din Sfânta Scriptură, despre cruce, și citim în Sfintele Evanghelii, de exemplu în Evanghelia după Marcu, Domnul Hristos le spune ucenicilor și spune mulțimilor, deci ne spune și nouă, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă această asumare a crucii?
1: Înseamnă, de fapt, toată viața duhovnicească a unui om, să spun așa în două cuvinte. Taina crucii este o taină mare pentru muritorul de rând și Maica noastră Biserica, știind lucrul acesta, a și rezervat, liturgic vorbind, un răgaz duhovnicesc ca omul să poată să înceapă încet, încet să se hrănească cu hrana tare, să treacă de la hrana duhovnicească de lapte la hrana de pâine cerească, hrana tare.
0: Vă referiți la înainte prăzmirea?
1: Exact, adică
0: săptămână înainte.
1: Două duminici
0: care străjuiesc
1: înainte
0: praznic,
1: mergătoare și după praznic, care duminici să ajute omul. Eu totdeauna am văzut aceste două duminici ca urcușul și coborâșul Golgotei. Și cuvântul care l-a spomenit din Evanghelia de la Marcu, am impresia că este chiar cuvântul duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci, cuvânt care, îndrăznesc eu să zic, e ca un fel de concluzie ipostatică, adică a omului după ce a trăit întâlnirea cu crucea lui Hristos, cu patima de bunăvoia lui Hristos, cu înțelegerea mai adâncă a sensului iubirii care o dezvolte crucea lui Hristos. Dar urcușul, ca să poți să cobori de pe Golgota, trebuie întâi să urci. Și cuvântul pe care îl spune duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci este un cuvânt important în Evanghelia de la Ioan, care îl pomenește Hristos când spune: nimeni nu s-a suit la cer fără numai cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului. Și duminica înaintea înălțării Sfintei Cruci arată cumva calitatea duhovnicească a crucii de a ridica sufletul de la obiceiurile pământești, biologice, vine să zic, cotidiene ale omului, la ceva, ceea ce nu este din lumea aceasta, dar nimeni nu s-a putut sui decât mai cel ce s-a coborât, fiul omului. Și el s-a înălțat. Și aici evanghelistul are o expresie genială, pentru că ia aceste cuvinte și le pune cu în gura lui Hristos, făcând comparație cu înălțarea șarpelui de aramă odinioară de către prorocul Moise în pustia Sinai. Așa cum odinioară Moise a înălțat șarpele, așa și fiul omului se va înălța. Dar aici e jocul acesta de cuvinte, după ce spune nimeni nu s-a suit fără cel ce s-a coborât, arătând cumva mișcarea pe verticală. Și după aceea spune, arată Hristos, că de bunăvoie se înalță ca tot cel ce privește cu credință să nu moară de otrava morții și a păcatului, care șerpilor otrăvitori care ne mușcă pe noi și ne întunecă mintea, ca un om care primește venin pierde cumva capacitățile și începe să intre într-o, dacă veninul e puternic și otrăvitor, începe să intre într-o stare delirantă cumva, nu mai e stăpân pe el. Dar totuși, privind crucea lui Hristos și pe Hristos înălțat, de fapt, pe cruce, omul care privește cu credință nu moare. Asta este primul pas, urcușul spre Golgota, adică credința, privirea țintită către Hristos, dar încă privirea arată o distanță. Omul nu poate să înțeleagă mai mult dacă nu se împărtășește din ceea ce vede, îndrăznesc să zic. Asta este însăși momentul praznicului. Deși Evanghelia dinaintea praznicului, duminica dinaintea praznicului, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cuvântul cumva nu e așa de plastic, să spunem, exprimat, ca și cuvântul Evangheliei chiar din însăși ziua praznicului, în care tot din Evanghelia de la Ioan este pomenită tot cu amănunt toate lucrurile pe care le-a pătimit Hristos de bunăvoie, din singură dragostea lui pentru mine, le-a pătimit pentru mine. Și ăsta este momentul în care omul în ziua praznicului se împărtășește de energia dragostei care izvorăște din crucea lui Hristos. Dacă în urcușul către Golgota, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Hristos pune spre vedere, cumva în însăși praznic, omul cu inima deschisă se împărtășește într-o măsură, mai mică sau mai mare, în funcție de fiecare om. Nu pot să generalizez, dar tot se împărtășește din ceva concret, ceea ce este crucea lui Hristos. Și abia după aceea, ca și, cum spuneam, ca și o concluzie, când vezi pe Hristos care de bunăvoie își ia crucea, ia păcatul întregii lumi ca să-l înalțe pe muntele Golgotei, omul care este trăznit de o viziune adâncă a acestui om Iisus care a ridicat păcatul întregii lumi, este marcat. Și atunci, în chip firesc, noi creștinii putem să ne luăm crucea și să îi urmăm lui Hristos. Crucea noastră e de fapt, în primul rând, că bine, mulți sfinți părinți au vorbit despre crucea necazurilor, crucea încercărilor, crucea, dar crucea noastră, până la urmă, eu așa o trăiesc, e de fapt dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea. Dragostea lui Dumnezeu care a țintuit undeva cu ceva inima mea, aia devine crucea mea, care eu o port căutând să-i urmez lui Hristos. Și în momentul în care încep să urmez lui Hristos, bineînțeles că e o lumină care luminează sufletul omului și omul începe să vadă că anumite păcate, anumite patimi, de fapt, îl înstrăinează de a-i urma lui Hristos. Îl înstrăinează de această viziune a celui care de bună voie a luat crucea și păcatul întregii lumi, ca să l-a scos afară din cetate, cum spune undeva Apostolul Pavel, ca să fie jertfă de ispășire. Și tot Apostolul Pavel zicea, și noi să ieșim afară din cetate ca să îi urmăm lui Hristos.
0: De altfel, același apostol le scrie galatenilor, iar mie să nu fie am lăudat decât numai în crucea Domnului. Cum trebuie să înțelegem, Părinte, această laudă a noastră în crucea Domnului?
1: De multe ori am stat și m-am gândit și undeva în adâncul inimii niciodată n-am crezut că Sfântul Apostol Pavel a vrut să se bată cu cărămida în piept, cum am zice noi postmoderni, că eu sunt, am puterea crucii și cu crucea aș putea să fac multe lucruri. Undeva îmi scapă cuvântul, adică e mult mai adânc decât pot să înțeleg eu ce înseamnă a se lăuda în crucea Domnului. Nu știu ce să zic vis-a-vis de acest cuvânt al Apostolului Pavel. Ceea ce înțeleg eu este că pentru el esențial, dacă aș putea zic, singurul cuvânt care rămâne esențial e crucea. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, crucea este expresia dragostei dumnezeiești, frumusețea dragostei dumnezeiești. Și în sensul ăsta nădăjduiesc să nu fiu prea pe delături de ceea ce avea Sfântul Apostol Pavel în gând, că nu-i vine să se laude cu altceva decât cu crucea Domnului, pentru că undeva, într-o conferință, spunea Părintele Rafael Noica că dragostea în lumea asta nu poate să fie decât răstignită. Și în sensul ăsta, cred că Apostolul Pavel era conștient de imposibilitatea dragostei de a fi altfel decât răstignită în lumea aceasta. Și el n-a vrut să se despartă de această dragoste dumnezeiască. Le-a zis, mie nu-mi este a mă lăuda cu altceva decât în crucea lui Hristos, cu crucea lui Hristos, care este izvorul acestei dragoste, în sensul de deslușire mai adâncă, de o spovedanie mai adâncă a frumuseții dragostei lui Dumnezeu.
0: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un dialog cu părintele stareț Melchisedec Ungureanu de la mănăstirea Lupșa, acolo unde se află o părticică din lemnul Sfintei Cruci. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfințit Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Gândul Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

să-mi treacă. Ora 6:58 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Re Întregirea, în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Astăzi e miercuri, 16 septembrie 2026, zi în care facem pomenirea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim și a Sfintei Mare Mucenițe Eufimia și Sfintele Mucenițe Melitina și Ludmila. În câteva momente, aici pe frecvențele Radio Re Întregirea, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Cotroceni pentru consultări privind formarea noului guvern. Zeci de persoane au fost reținute de poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți în ciocnirile de la protestul organizat ieri de fermieri în Piața Victoriei. Neliniște pe bursele internaționale înaintea deciziei de astăzi a Băncii Centrale Americane, care ar urma să crească rata dobânzii din cauza majorării prețurilor la energie. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 15 grade Celsius, temperatura orei în București. Protestul organizat ieri de fermieri în Piața Victoriei din București a degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Crescătorii de animale au venit în capitală din toată țara pentru a-și exprima nemulțumirea față de restricțiile care blochează exporturile de animale. Zeci de persoane au fost reținute și audiate de poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți în ciocnirile de ieri, la manifestație participând și oameni care nu făceau parte din rândul crescătorilor de oi și capre. Pe parcursul zilei, traficul în Piața Victoriei și pe străzile adiacente a fost complet blocat din cauza protestului, fiind reluat abia spre seară, după intervenția jandarmilor și a poliției. Alex Avram.
2: Fermierii, îndeoseb crescătorii de ovine și de caprine, au venit în București nemulțumiți de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și de caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026. Pe parcursul zilei însă, protestul a devenit unul violent, o serie de protestatari forțând cordoanele de jandarmi și aruncând cu diverse obiecte către forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. În urma ciocnirilor, 29 de persoane au fost reținute și urmează să fie audiate pentru acte de violență, iar 24 de persoane, dintre care 8 jandarmi, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul rutier a fost reluat în întregime în Piața Victoriei, începând cu ora 21, chiar dacă pe scoarul din fața Palatului Victoria, dar și pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, au mai rămas câțiva protestatari. Câțiva dintre ciobani au rămas peste noapte, în speranța că vor continua acțiunea de protest. În aceste condiții, o serie de efective ale forțelor de ordine au rămas dislocate în Piața Victoriei pentru a asigura ordinea în timp ce polițiștii rutieri dirigează traficul.
1: După violențele din Piața Victoriei, liderii politici au transmis mesaje prin care au condamnat escaladarea conflictului. Președintele Nicu Ciordan a calificat acțiunile ca fiind extrem de grave și a dezaprobat cu fermitate încercarea de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă. Șeful statului a susținut că la fel de gravă și condamnabilă este și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la încetarea violențelor și a transmis că a discutat la Ministerul Agriculturii despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate de crescătorii de oi și capre. Liderul PSD Sorin Grindeanu a precizat că dialogul cu reprezentanții fermierilor putea opri escaladarea conflictului și a acuzat forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Cotroceni pentru consultări privind formarea noului guvern și desemnarea unui premier, după ce președintele Nicu Ciordan a anunțat că intenționează să facă o nouă nominalizare înainte de plecarea în Statele Unite din 19 septembrie. Toate formațiunile cer urgent o decizie, deși deocamdată nu se conturează un consens pentru o majoritate parlamentară care să voteze un viitor guvern. Cu detalii, Amalia Bojescu.
3: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent, senatorul Daniel Zamfir.
4: Nu cred că mai suntem în situația în care un premier independent să poată să facă acest lucru. Putem, evident, am spus, guvern minoritar cu prim-ministru PSD și, sigur, guvern în jurul PSD, în sensul în care primul ministru să vină de la PSD și în componența guvernului să intre și alte formațiuni politice.
3: PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan, amintește purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
5: Nu discutăm
0: de nume acum. Discutăm de niște principii care ar putea fi sau nu agreate de către partidele politice. Am fost suficient de flexibil, totuși, să propunem inclusiv o variantă de alternanță la guvernare, adică să votăm un guvern PSD la un moment dat.
3: USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare.
5: Domnul președinte, dă mandat unui nou premier. Câte zile mai sunt până la următoarele alegeri? Împărțim acel interval proporțional la procentele pe care le are Partidul Social Democrat și la procentele pe care PNL cu USR și cu UDMR le au.
3: Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, spune deputatul Cioma Botond, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
1: Principalul indice al Bursei de Valori București, Beta, a coborât la cea mai mică valoare de la sfârșitul lunii iunie, cu aproximativ 11%, sub recordul de 36.487 de puncte stabilit pe 19 august. Indicele a pierdut în ședința de ieri aproape 1%. Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile IAR Brașov, Rompetrol Rafinare și Romgaz. Potrivit analiștilor citați de Ziarul Financiar, investitorii sunt îngrijorați de lipsa unui guvern cu puteri depline, creșterea prețurilor la combustibil, care ar putea inflama inflația, dar și de apropiata decizie a agenției Standard & Poor's, care ar urma să anunțe pe 2 octombrie dacă menține ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Neliniște pe bursele internaționale înaintea deciziei de astăzi a băncii centrale americane cu privire la rata de referință a dobânzii. Investitorii se așteaptă ca Rezerva Federală a Statelor Unite să majoreze astăzi rata dobânzii pe fondul creșterii prețurilor de pe piața de energie și a incertitudinilor legate de evoluția acesteia. Corespondenta noastră la Washington, Diana Deleanu, ne spune mai multe.
6: Donald Trump cere dobânzi mai mici în timp ce piețele americane se pregătesc pentru o nouă majorare. Contradicția apare chiar înaintea reuniunii Rezervei Federale într-o perioadă în care petrolul se scumpește, randamentele obligațiunilor cresc, iar investitorii vând acțiuni din sectorul tehnologic. Petrolul Brent a trecut de $105 pe baril și s-a apropiat în timpul zilei de $110. Creșterea provocată de temerile privind aprovizionarea cu energie reaprinde îngrijorările legate de inflație. Randamentul titlurilor americane pe 10 ani a depășit temporar 5% pentru prima dată din 2023. Presiunea s-a transmis și pe Wall Street. Nasdaq a pierdut aproape 0,6%, în timp ce Nvidia, una dintre vedetele industriei inteligenței artificiale, a scăzut cu 3,4%. În acest moment intervine Donald Trump. Președintele spune că Statele Unite ar trebui să aibă cele mai mici dobânzi din lume și cere Fed să reducă presiunea costurilor de finanțare asupra economiei. Investitorii se pregătesc însă pentru contrariu. O creștere a dobânzilor cu un sfert de punct procentual până la un interval de 3,75-4%. Ar fi prima majorare a dobânzii Fed din 2023. Miza este mare. Dacă petrolul rămâne scump și inflația se menține ridicată, spațiul de manevră al Rezervei Federale se restrânge, iar dobânzile mai mari se traduc prin finanțare mai scumpă pentru americani și companii.
1: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, care au dus la majorarea cotațiilor internaționale ale barilului de petrol până aproape de $110. În România, prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9,99 lei. În același timp, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la 10,60 lei, cu un maxim de 10,72 lei. În București, cea mai ieftină benzină costă 9,93 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,55 lei. Angajații de la Oil Terminal vor declanșa azi greva de avertisment între orele 10 și 12, iar din 28 septembrie vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii de la cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța anunță că le-a fost refuzată cererea de creștere a salariilor cu 6,5%. Potrivit Radio România Constanța, Cartel Alfa i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul de muncă de la Oil Terminal. Liderul de sindicat, Nicu Andron, avertizează că greva ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor.
7: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate. Oricum, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu au lipsit ieri de la audierile Comisiei de Constituționalitate a Senatului, care verifică întâlnirea din 14 august dintre cei doi. Nici președintele Senatului Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc discuția, nu s-a prezentat la comisie, însă a transmis documente medicale. Cei trei au fost invitați din nou săptămâna viitoare pentru a răspunde la întrebările parlamentarilor. Are mai multe informații Alina Stănuță.
8: Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pace întâi România, Nadia Cerva, arăta că raportul pe care îl va întocmi Comisia se va putea face și în baza documentelor solicitate de la alte instituții.
9: Este o sfidare din partea domnului Bolojan, cel puțin, că nu se prezintă la această comisie. Este o comisie parlamentară din cadrul Senatului României, unde dânsul a fost președinte. Este senator al României. Dacă înțelege să nu se prezinte până la final, concluziile raportului, pe regulament, vor conține inclusiv propuneri de sancționare.
8: Singura persoană audiată de Comisia Parlamentară a fost consilierul de la cabinetul președintelui Senatului, care a arătat că în ziua respectivă nu a fost informat înainte de întâlnirea celor doi oficiali.
10: Nu au intrat în cabinetul președintelui Senatului, au intrat în secretariat. Deci acolo au intrat dumnealor și eu m-am retras în celălalt birou al consilierilor. În secretariat intră toată lumea, și angajații Senatului, și senatori, și deputați.
8: Comisia Parlamentară va derula de asemenea o anchetă și cu privire la zborul cu un avion privat în Mykonos, efectuat de judecătorul CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulți politicieni. În paralel, la Camera Deputaților, USR și PNL au solicitat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă, care să cerceteze zborurile Nordis și cele recente către Mykonos. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
11: Întrebarea noastră pertinentă, și cetățenii au dreptul să știe lucrul acesta, care era rostul acestei deplasări. De ce trebuia să fie acolo politicieni, de ce trebuiau să fie acolo oameni din Curtea Constituțională, de ce trebuiau să fie acolo oameni din sistemul de justiție.
8: Săptămâna viitoare la Comisia Senatorială va fi așteptat și judecătorul CCR Cristian Deliorga.
1: Arabia Saudită afirmă că a doborât la sud de Mecca o dronă lansată de rebelii yemeniți Houthi. Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de saudiți, Turki al-Malki, spune că este a doua tentativă de atac a miliției yemenite asupra celui mai sfânt oraș al islamului, după ce în iulie 2017 au lansat o rachetă balistică în direcția acestuia. Al-Malki a adăugat că securitatea Mecca îi reprezintă o linie roșie, transmite Reuters, care notează că reprezentanții Houthi au negat că miliția ar fi lansat drona. Houthi și-au intensificat începând cu luna iulie operațiunile militare. Inițial au anunțat o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie, apoi au început să lanseze tiruri de drone și rachete împotriva teritoriului saudit, iar forțele lor au capturat săptămâna trecută litoralul yemenit al strâmtorii Bab el-Mandeb, pe unde trece una dintre rutele cheie ale traficului maritim internațional. Una din cele mai importante regiuni turistice din sud-vestul Italiei, coasta Amalfi, este afectată de incendii de vegetație și există suspiciuni că o parte dintre acestea au fost provocate. Elena Postelnicu ne spune mai multe.
12: Pompierii sunt angajați în operațiuni de stingere a incendiilor între Positano, unde situația este deosebit de gravă, Amalfi, Agerola și Vico Equense, iar dacă situația la sol pare să fie stabilă, fără alte flăcări, operațiunile cu mijloace aeriene continuă asupra focarelor încă active din zonele înalte și greu accesibile, mai dificil de atins. Un astfel de incendiu nu a mai avut loc în zonă și se presupune că nu este unul natural, ci că a fost provocat. Din motive de precauție a fost închis un tronson al drumului județean, iar câteva zeci de turiști, printre care și cetățeni români, au rămas blocați peste noapte în alte localități față de cele în care se cazaseră.
1: Revenim în țară, caravana Gaudeamus Radio România ajunge astăzi la Iași. Târgul de carte se va desfășura până duminică în zona pietonală a bulevardului Ștefan cel Mare, unde zeci de edituri vor aduce noutăți editoriale și materiale educaționale. Președinte de onoare va fi Valentin Tălpălaru, scriitor, profesor și realizator de emisiuni radio cu profil cultural. Iubitorii de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic vor avea la dispoziție varianta online a târgului pe www.gaudeamus.ro. Vremea în general frumoasă, cu cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 9 grade la Brașov și Sibiu, 11 la Timișoara, 12 la Iași, 13 la Craiova și 16 la Constanța, 15 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
13: Bună dimineața! România va juca împotriva dublei campioane olimpice la volei masculin Franța diseară în ultimul meci din grupa D a campionatului european. Partida cu Franța va începe la ora 20 în BT Arena din Cluj-Napoca. Unul dintre voleibaliștii naționalei noastre, Carol Kosinski, a rămas uimit de atmosfera creată de fani.
14: Probabil și noi și francezii să intrăm la fel de relaxați pe teren, nu avem absolut nimic de pierdut în momentul ăsta. Cel mai bun să câștige, cine știe, poate se întâmplă iar ce s-a întâmplat în Israel acum 3 ani. E prima oară, cred, când se întâmplă așa ceva în România, când jucăm cu atât spectatori. La Națională e prima oară când jucăm acasă. Foarte, foarte frumos, o atmosferă, nu mă așteptam.
13: Carol Kosinski, România ocupă locul 3 în vreme ce Franța este liderul grupei D. Calificați deja în optimi, tricolorii se vor muta la Sofia în Bulgaria pentru faza eliminatorie a europeanului de volei. Bucureștiul va găzdui finala Europa League la fotbal în 2028, la 16 ani de la evenimentul similar organizat tot pe Arena Națională. Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, după ce UEFA a atribuit finala Europa League capitalei României.
15: Este un eveniment extrem de important ce ne onorează, iar Agenția Națională pentru Sport este parte a acestui eveniment, având în vedere promovarea hotărârii de guvern pentru declararea de interes național a acestei competiții din 2028, ceea ce nu poate decât să ne bucure.
13: Bogdan Matei, declarație trimisă de Damian Ioan. Echipa masculină de tenis a României se pregătește la Jakarta, în Indonezia, pentru întâlnirea din Cupa Davis cu jucătorii țării gazdă. Meciul Indonezia-România va fi vineri și sâmbătă în a doua grupă mondială. Câștigătoarea se va califica în play-off-ul grupei întâi. Din echipă fac parte Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Ștefan Haită și Radu Țurcanu, coordonați de capitanul nejucător Adrian Marcu.
16: Normal că suntem favoriți, avem jucători mai buni, jucători mai experimentați. Deocamdată nu avem provocări, antrenamentele au fost bune și am făcut și la București. Și aici băieții sunt fit, sunt bine pregătiți și suntem încrezători că vom câștiga acest meci. Bine, aici nu avem doar o generație, sunt Crețu și cu Papoie care sunt 24-25 de ani și ceilalți care au 19-20.
13: Adrian Marcu pentru Radio România. Actualități înaintea partidei cu Indonezia de la Jakarta din Cupa Davis. Interviul pe larg diseară în emisiunea Contra Cronometru. Și încheiem cu fotbal. Lionel Messi va juca pentru ultima dată în tricoul Argentinei în meciul amical contra Beninului din 6 octombrie, de pe Stadio Monumental din Buenos Aires. Messi a primit ultima convocare la 2 săptămâni după ce și-a anunțat retragerea.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Cotroceni pentru consultări privind formarea noului guvern. Zeci de persoane au fost reținute de poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți în ciocnirile de la protestul organizat ieri de fermieri în Piața Victoriei din București. Neliniște pe bursele internaționale înaintea deciziei de astăzi a Băncii Centrale Americane, care ar urma să crească rata dobânzii din cauza creșterii prețurilor la energie. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 15 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1836, la data de 16 septembrie, domnul țării românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale. În ceea ce privește perioada de domnie a sa, Alexandru Dimitrie Ghica a avut un aport semnificativ în domeniul promovării învățământului. Astfel, domnitorul semnează un decret la 5 octombrie 1835, prin care se hotărăște că nu se pot primi în slujbele statului decât cei care au absolvit cu laudă cursul învățăturilor. Clasele primare sunt obligatorii pentru scriitori, învățăturile gradului al doilea pentru posturile de până la șef de masă, iar gradul al treilea pentru șef de secție și mai mult. În august 1838 ia ființă la București, în clădirea Spitalului Dudești, o școală ostășească de tip inferior, cu un prim efectiv de 65 de ostași elevi. Ca inițiator al acestei instituții, banul Mihail Ghica, împreună cu Petrache Poenaru, primesc mulțumiri oficiale pentru organizarea școlii și pentru învățătura de carte a cinurilor ostășești de jos. De asemenea, tot pe data de 16 septembrie, în anul 1999, a trecut la cele veșnice istoricul și profesorul Nicolae Stoicescu, medievist român, membru de onoare al Academiei Române. Este autorul unor instrumente de lucru și al unor studii privitoare la organizarea administrativă a țărilor române. A fost preocupat de organizarea administrativă a Ungrovlahiei și a colaborat în epocă la redactarea volumelor 2 și 3 ale istoriei României din anii 1962 și 1964. Numele său este legat însă în chip cu totul special de repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, precum și de bibliografia localităților și monumentelor feudale din România. În anul 1970 a obținut titlul științific de doctor în istorie, urcând apoi și treapta de cercetător științific principal în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Din 12 noiembrie 1993, recunoscându-i se meritele științifice, a devenit membru de onoare al Academiei Române. Nicolae Stoicescu a devenit ministrul cultelor imediat după Revoluția din 1989. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Nu poți să te întorci înapoi și să schimbi începutul, dar poți să începi de unde ești și să schimbi sfârșitul. Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru.

0: Bisericile din lemn aflate în patrimoniul mondial UNESCO și cele aflate în circuitul bisericilor din Transilvania au fost printre cele mai vizitate obiective turistice din județ în vară. În această vară, potrivit președintei Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș, vechile bisericuțe din lemn, 8, făcând parte din patrimoniul mondial UNESCO, dar și cele aflate într-un circuit al bisericilor transilvane la fel de valoroase și importante pentru fiecare sat, au fost printre obiectivele cele mai vizitate de turiștii români și străini vara aceasta. Unele biserici au peste 200 de ani vechime și atrag atenția prin realizarea arhitectonică, linia zveltă și turla înaltă care privită de la distanță îți dă senzația că înfige cerul. Toate bisericile vechi din lemn sunt parte a patrimoniului din Maramureș și reprezintă identitatea noastră și o legătură aparte cu divinitatea. Turiștii români sau străini sunt impresionați de frumusețea acestor biserici, arhitectura simplă, dar și complicată în realizare, prin care lemnul a luat forme deosebite. Potrivit președintei, aceste grupări există și vin doar pentru bisericile din lemn. Pe durata verii au fost grupuri speciale de turiști din diverse zone, în mod deosebit din sudul țării, care ajung în Maramureș doar pentru a vizita aceste bisericuțe din lemn. Spre toamnă, aceste grupuri se răresc, iar în preajma sărbătorilor de iarnă se observă o creștere a numărului vizitatorilor. Cele 8 biserici din județ aflate în patrimoniul mondial UNESCO se află în localitățile Bârsana, Budești, Desești, Eud, Dială, Plopiș, Poienile Izei, Rogoz și Surdești, iar bisericile incluse în cimitirul turistic Transilvania se află în Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Botești, Călinești, Copalnic, Mănăștur, sat Cărpiniș, Desești, Eud, sat Eud, Deal, Ogna, Șugătag, Poienile Izei, Rozalva, Săcălești și Comuna și Șești, satele Plopiș și Surdești.
1: Și fantezie și rutină, dar unde dragoste...
0: Stimați ascultătorii, de la această oră aducem în undă acum pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne, urmând ca de la ora 8 să transmitem în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cel ce cheamă numele lui Iisus este călăuzit în taina crucii și a învierii lui Hristos și se face biserică a dumnezeirii. Părintele Zaharia Zaharu.

0: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 7:59 de minute, stimați ascultători, vom transmite în direct în minutele care urmează din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim o audiție cu mult folos!

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre

însuși din trup va secera stricăciune, iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera

dar mai ales către cei de o credință cu noi. Aceți

pentru rugăciunile slăvitului întru tot lăudatului apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

Și voi sunteți așadar nepricepuți, nu înțelegeți oare că nimic din ceea ce intră în om din afară nu poate să-l scurge?

Through.

0: al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, să îl pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, eromonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian, episcopul adormit în Domnul, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi

să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Bunul Dumnezeu, Tatăl la toți Iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt prea sfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: vrednicește-te noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrenicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează.

învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta.

sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește, răsplătindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Schlimm.
1: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu.

0: Și a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim, a Sfintei Marii Mucenițe Eufimia și a Sfintelor Mucenițe Melitina și Ludmila și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 20 de minute. Stimați ascultători, vă reamintesc, începând cu ora 8, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în cele ce urmează va intra în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, emisiune realizată de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție plăcută și cu mult folos!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

când noi creștinii ne închinăm, adică ne facem semnul crucii, atunci mărturisim legătura noastră cu Hristos. Și totodată ne exprimăm convingerea că numai predându-ne Lui viața noastră putem avea parte de darurile jertfei sale răscumpărătoare. Sfânta Cruce este un simbol preferat pentru creștinii ortodoxi. Ea apare pe aproape toate lucrurile folosite în slujba lui Dumnezeu. Biserici, altare, veșminte și cărți. În timpul Sfintei Liturghii, noi facem semnul crucii de nenumărate ori. În pravila noastră personală, ne închinăm dimineața și seara, înainte și după rugăciunile noastre. Apoi ne închinăm în ispite, în primejdii fizice, înainte de a face o acțiune și de a întreprinde ceva important. Obișnuința de a ne face semnul crucii am moștenit-o de la părinți și strămoși. Pentru noi, care am rămas în tradiția creștinismului de la început, a ne închina înseamnă a ne face semnul crucii. Încă din primele veacuri creștine, credincioșii se însemnau cu semnul crucii și cu multă evlavie îl puneau pe lucrurile și locașurile lor de cult, arătând prin aceasta că cinstita cruce este semnul prin care se recunosc închinătorii creștini. Cu crucea în mână sau pe piept au mers spre mormânt sutele de mii de martiri ai religiei creștine. Semnul crucii se vedea în catacombe și despre el vorbesc atât de frumos scrierile vechi creștine. Scriitorul bisericesc Tertulian arată că înainte și în timpul treburilor, intrând și ieșind, îmbrăcându-ne și înainte de culcare, noi ne însemnăm fruntea cu semnul crucii. Sfânta Cruce este o puternică armă de biruință asupra diavolului și asupra oricărei potrivnicii, asupra oricărui obstacol. Sfântul Antonie cel Mare spune unor filozofi elini: noi, în numele lui Hristos cel răstignit, izgonim pe toți diavolii de care voi vă temeți ca de niște dumnezei. Unde se face semnul crucii, slăbesc vrăjitoriile și încetează farmecele. O astfel de convingere avea și Sfântul Chiril al Ierusalimului, care zice: precum câinele fuge de bățul cu care a fost lovit, tot așa dracul fuge de crucea care îi amintește că prin ea a fost biruit. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: faceți semnul crucii pe față și pe inima voastră și diavolul va fi biruit, pentru că în cruce este sabia care l-a străpuns și pumnalul care l-a rănit mortal. Sfântul Chiril al Ierusalimului îl recomandă chiar și împotriva vrăjmașilor: pune credința în cruce ca trofeu contra celor care se împotrivesc spuselor tale. Când vrei să discuți cu cei necredincioși despre crucea lui Hristos, fă-ți mai întâi cu mâna semnul crucii lui Hristos
și tace cel ce ți se împotrivește.

Mă întreb dacă am cugetat vreodată cât de bogat în înțeles este semnul crucii, așa cum îl facem noi creștinii ortodoxi. Pentru a ne face semnul crucii, noi unim cele trei degete de la mâna dreaptă, cel mare, arătătorul și cel din mijloc, iar celelalte două le odihnim în palma mâinii. În primul rând, noi atingem fruntea, apoi pieptul și imediat umărul drept și cel stâng, zicând: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La sfârșit, lăsăm mâna să cadă deoparte, în timp ce facem o cuvincioasă plecăciune. Cele trei degete care se ating unul pe altul la vârful lor reprezintă Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl care ne-a creat, Dumnezeu Fiul care ne-a mântuit și Dumnezeu Duhul Sfânt care locuiește în noi, trei persoane în unul Dumnezeu, Sfânta Treime. Pe urmă, lăsăm celelalte două degete, care reprezintă cele două firi ale lui Hristos, omenească și dumnezeiască, să cadă în palma mâinii, spre a arăta că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer și a devenit om pentru a noastră mântuire. Iată, deci, că făcându-ne semnul crucii, ne amintim cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi. De fiecare dată când ne închinăm, ne aducem aminte de marele preț pe care Dumnezeu l-a plătit pentru a ne răscumpăra. Prin semnul Sfintei Cruci, noi exprimăm în același timp răspunsul nostru la jertfa lui Hristos. Așezând mâna la frunte, promitem că prin ajutorul lui Dumnezeu ne vom strădui să-L cunoaștem pe El cu tot cugetul nostru. Așezând mâna pe piept, făgăduim că scopul nostru în această viață va fi să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Apoi, așezând mâna pe umărul drept și pe cel stâng, promitem să-L slujim pe Dumnezeu din tot sufletul și cu toată puterea noastră. În acest fel, împlinim marea poruncă biblică: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. În cele din urmă, ne plecăm spre a recunoaște că noi și toată făptura omenească se află sub stăpânirea și îndrumarea lui Dumnezeu, în care trăim și ne mișcăm și suntem, cum afirmă Sfântul Apostol Pavel în Areopag. Deci semnul Sfintei Cruci, așa cum obișnuim să-l facem noi, exprimă în mod elocvent și plenar unele dintre cele mai esențiale și fundamentale învățături ortodoxe ale bisericii noastre: Sfânta Treime, întruparea Fiului lui Dumnezeu, porunca biblică a iubirii și predarea sau supunerea noastră lui Hristos, care prin cruce, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a subjugat moartea, a ispășit păcatul strămoșilor,
a distrus iadul, a dăruit învierea și a deschis porțile paradisului.

0: Săvârșit după rânduială, se poate afirma că semnul crucii concentrează în el, cum s-a spus, miezul credinței noastre și este, oarecum, o învățătură pe scurt a legii creștine. Făcându-mi dimineața semnul Sfintei Cruci, spunea un credincios preotului său, simt că îmi mărturisesc ceea ce este fundamental în credința noastră ortodoxă și mă simt prins în Hristos, în biserica Lui, ca mlădița în viță. Aceasta o simte orice creștin drept măritor, fie făcându-și semnul crucii, fie când se închină în fața chipului ei. El simte surparea distanței, a despărțirii de Dumnezeu provocată de păcat și împăcarea prin Cel ce ne-a împăcat prin cruce, cum citim în epistola către Efeseni. Creștinul se simte totdeauna ferit de cel rău prin acest semn, după cum și cântă biserica: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă. Cei care nu fac semnul crucii arată că se rușinează de Hristos cel răstignit. De aceștia și Fiul omului se va rușina când va veni într-o slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: nu vă rușinați de cruce, ca nu cumva și Hristos să se rușineze de voi. Cei care refuză semnul crucii, nu numai că nu dau nicio importanță sângelui lui Hristos, vărsat pentru curățirea păcatelor noastre, ci se feresc și să-L recunoască pe El ca Fiul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu ca treime. Aceștia vor fi pedepsiți, cum arată Sfântul Apostol Pavel. Mulți se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este peirea. Filipeni, capitolul 3, versetele 18 și 19. Cei care se rușinează de Sfânta Cruce sau ereticii, ignorând înțelesul textelor biblice, confundă semnul crucii sau pecetea lui Dumnezeu cu semnul fiarei sau cu pecetea lui Antichrist. Sfântul Policarp, episcopul Smirnei, referindu-se la aceștia, afirmă: cel ce nu mărturisește mărturia crucii este de la diavolul. Cinstind Sfânta Cruce, noi nu cinstim lemnul, aurul, argintul sau materialul din care este făcută, ci îl preamărim pe Mântuitorul Lumii, care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn și ne-a izbăvit din tirania iadului și a morții. Însemnându-ne chipul cu semnul Sfintei Cruci, primim putere fizică și spirituală ca să biruim toate obstacolele și ispitele vieții, dar în același timp ne exprimăm convingerea că nu există odihnă fără osteneală și nici biruință fără luptă. Dacă venerăm cum se cuvine Sfânta Cruce și ne închinăm cu acest semn binecuvântat, înseamnă că noi credem în înviere. Și dacă credem în înviere, avem certitudinea că dincolo de barierele mormântului ne vom întâlni cu Dumnezeul învierii. De aceea, Hristos, cel întâi născut din morți. Încă de acum, în acest veac istoric, ne cheamă la El și prin glasul Evangheliei ne spune: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Mirul cărții. O rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm cartea Omul între suferință și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, apărută la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Gliei. În teologia ortodoxă, boala este privită în contextul mai larg al suferinței și al condiției umane căzute. Teologia ortodoxă își are rădăcinile în interpretarea Scripturii și în tradițiile bisericii primare și oferă o perspectivă specifică asupra suferinței și bolii. În primul rând, boala este adesea văzută ca parte a moștenirii păcatului original. În conformitate cu această învățătură, suferința și moartea au intrat în lume ca urmare a căderii omului în păcat. În ciuda suferinței și a durerii pe care le aduce, boala poate fi văzută și ca un mijloc de purificare și de creștere spirituală. Aceasta poate fi o oportunitate pentru cei bolnavi să-și întărească credința, să-și aprofundeze relația cu Dumnezeu și să-și descopere scopul și sensul suferinței lor. Totodată, în învățătura noastră de credință, suferința și moartea lui Hristos sunt văzute ca mijloace de mântuire pentru omenire. Astfel, cei care suferă pot găsi învățăminte și mângâiere în faptul că Hristos însuși a trecut prin suferință și moarte pentru ei. Teologia ortodoxă învață că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și al milostivirii, care poate oferi vindecare și încurajare celor care suferă. În cele din urmă, teologia ortodoxă recunoaște că suferința și boala rămân un mister pentru înțelegerea umană. Deși credincioșii ortodoxi pot căuta sens și înțeles în suferința lor, ei recunosc și acceptă limitele înțelegerii omenești și se încrede în înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței lor. Prin urmare, boala este privită într-un context mai larg al condiției umane căzute și al tainei suferinței. Credincioșii caută să găsească sens și vindecare în suferință prin intermediul credinței, al rugăciunii și al înțelegerii bolii ca parte a planului de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenire. Cartea Omul între suferință și purtarea de grijă a lui Dumnezeu poate fi procurată de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Important.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei,

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștept la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Iată care sunt titlurile orei. Lucrările de asfaltare a drumului comunal Tiur-Crăciunel se află pe ultima sută de metri. O nouă premieră pentru adolescenți și adulți la Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia. Și chiriile au explodat la Târgu Mureș odată cu noul an universitar. Lucrările de asfaltare a drumului comunal Tiur-Crăciunel se află pe ultima sută de metri. Centura mică a blajului, așa cum este numită șoseaua, ar urma să contribuie la decongestionarea traficului din municipiu. Cu detalii despre această lucrare, îl ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
2: Centura mică a blajului, așa cum o denumim noi, este o cale de transport foarte eficientă pentru Blaj. Odată cu finalizarea acestei lucrări, o lucrare valoare de 6 milioane de lei și o lungime undeva la 4 km, tot ceea ce există din punctul de vedere al traficului, care nu are probleme la nivel de Blaj, doar tranzitează Blajul, tot ceea ce vine de pe Valea Secașelor, Cergău, Lupu, Mânărade chiar, Veza, Ciufut, Ber, Chiur, și au destinație către autostradă, către Alba Iulia, cu siguranță pot alege această variantă care este mult mai rapidă și mult mai eficientă. Deci este o modalitate prin care reducem traficul existent la ora actuală în Blaj. Aceasta fiind cumulată, bineînțeles, cu lucrarea de varianta mare, care va fi finalizată anul viitor, va duce la un trafic mult, mult redus față de cel existent și la o normalitate de altfel. Într-o lună această lucrare va fi finalizată, mai există doar acostamentele, pe 200 de metri încă mai avem de turnat o rigolă, semnele de circulație și marcaje.
1: Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia pregătește o nouă premieră de această dată pentru publicul cu vârste de peste 16 ani. Spectacolul de teatru Sectorul S va fi prezentat sâmbătă 3 octombrie de la ora 18 la sediul teatrului. Direcția artistică este semnată de Mădălin Costea și Iulian Costea, iar scenografia îi aparține lui Aurela Sanache. Muzica spectacolului a fost compusă de Andrei Midișan. Din distribuție fac parte Mădălin Costea, Iulian Costea, Tudor Cristian Popa și Ramona Gherasim. Biletele pot fi cumpărate online de pe site-ul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. În ziua reprezentației, biletele vor fi disponibile și la casieria teatrului, începând cu 30 de minute înaintea spectacolului, în limita locurilor disponibile. Liga Studenților Târgu Mureșeni atrage atenția că numeroși studenți au avut dificultăți în găsirea unui loc de cazare odată cu intrarea în reparația unuia dintre căminele studențești. Aceștia mai reclamă faptul că proprietarii de locuințe au crescut cu 50% chiriile față de anul trecut, profitând de cererea mare. Costurile lunare ale unui student depășesc acum 5.000 de lei doar pentru întreținere, motiv pentru care unii renunță pe parcurs la studii. UMFST Târgu Mureș deține în total 6 cămine studențești cu aproape 1.800 de locuri. Capacitatea de cazare în cămine a scăzut deocamdată cu 340 de locuri, deoarece a intrat în reabilitare căminul studențesc numărul 4. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține frumoasă și astăzi în Transilvania cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. Temperaturile vor depăși din nou valorile normale ale perioadei și vor ajunge în vestul provinciei până la 27 de grade Celsius. Spre seara apar câteva ploi slabe în zonele de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 17 grade la Alba Iulia, 16 la Sebeș și Târnăveni, 15 la Târgu Mureș și Blaj, 14 la Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
5: Every kiss, every hug.
3: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
11: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 7, versetele de la 14 la 24. În vremea aceea, chemând Iisus toată mulțimea la el, zicea: Ascultați-mă toți și înțelegeți, nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce, dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă. De are cineva urechi de auzit să audă. Și când a intrat în casă de la mulțime, l-au întrebat ucenicii despre această pildă și el le-a zis: Așadar și voi sunteți nepricepuți? Nu înțelegeți oare că tot ce intră în om din afară nu poate să-l spurce? Că nu intră în inima lui, ci în pântece și iese afară pe calea sa, bucatele fiind toate curate. Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, uciderile, hoțiile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pismaș, hula, trufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Și, ridicându-se de acolo, s-a dus în hotarele Tirului și ale Sidonului.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Tot mai des putem auzi voci care afirmă sus și tare că învățăturile Domnului Iisus Hristos ar fi învechite, desuete, perimate și că nu se mai potrivesc cerințelor omului modern și situației actuale. Unii chiar consideră că este nepotrivit să vorbim despre înviere, jertfă, cruce, rugăciune sau smerenie. Mulți dintre contemporanii noștri trăiesc ca și cum ar exista o zi a judecății, un timp al morții și un timp al vieții în veșnicia divină și această viață ar fi ultima realitate ontologică. Accentul în acest caz se pune doar pe ceea ce îți poate oferi momentul, pe trăirea facilă și responsabilă. O clipă trebuie să-ți aducă cât mai multă plăcere și desfătare. Or, dacă citim cu atenție fragmentul evanghelic de astăzi, vom constata cât de actuale sunt mustrările Domnului Hristos. De altfel, păcate erau și acum 2000 de ani, păcate și prilejuri de păcătuire sunt și astăzi. Ceea ce distruge sufletul omului sunt cele care ies din inima omului, adică faptele și simțămintele care ar putea fi evitate sau îndreptate. Să ne întrebăm, de ce există atâta răutate în timp ce oamenii vorbesc tot mai mult despre pace, înțelegere, armonie și colaborare? Iată răspunsul Mântuitorului. Din cauza cugetelor rele, a lăcomiilor, a vicleniilor, a invidiilor, a desfrânărilor, ignoranței și nepăsării. Un proverb românesc așa spune: lăcomia

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 27. Către tine am strigat, Doamne, de puterea ta pătruns, stânca mea, să nu-mi lași ruga fără sfântul tău răspuns, pentru ca nu cumva, Doamne, neprimind al tău cuvânt, să mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Doamne, ascultă a mea rugă, glasul meu când ție-ți cântă și când mâinile mi se înalță spre biserica ta sfântă. Cu necredincioșii, Doamne, niciun fir să nu mă lege și să nu mă pierzi în gloata oamenilor fără de lege, care grăiesc celui aproape de iubirea lor senină, pe când inima li neagră și de răutate plină. Dă-le, Doamne, după fapte, foc în piept și plâns în gene, după toată fără de legea izvodirilor viclene. După mâinilor ispravă, tu cerescul lumii tată, dă-le fără de zăbavă cuvenita lor răsplată. Fiindcă la tale lucruri ei n-au vrut să ia aminte, nici la faptele împlinite de ale tale mâini preasfinte. Drept aceea, tu doboară la pământ smintita ceată și în picioare a ta dreaptă nu-i mai scoale niciodată. Binecuvântat fii, Doamne, în cetatea ta de stele, fiindcă auzi în a ta slavă glasul rugăciunii mele. Dumnezeu e a mea tărie și de-a pururi scutul meu. Inima mea în el se încrede că m-a ajutat mereu. De lumina lui pătrunsă toată inima mea cântă, preamărit să fie Domnul pe pământ și în slava-i sfântă. Că poporul său în Domnul își încrede mersul, somnul, și cetate de scăpare pentru unsul său e Domnul. Mântuiește, Doamne Sfinte, tot poporul tău cu milă și în veci binecuvintează moștenirea ta umilă. Fii păstorul ei de-a pururi, nu-i lăsa niciun suspin și o sprijinește, Doamne, în vecii vecilor. Amin. Psalmul 28. Înșivă cei de sub soare, voi, fiii lui Dumnezeu, Domnului dați toată slava, toată cinstea dați mereu. Numelui său dați-i slavă, toți rugați-vă fierbinte, închinați-vă înaintea-i în bisericile-i sfinte. Peste întinderile apei, glasul Domnului răsună, tună Domnul peste ape, Dumnezeul slavei tună. Glasul lui este puternic, te omoară și te învie. Glasul Domnului din slavă este plin de măreție. Glasul lui sfărâmă cedrii ca viței sar sub cer și Libanul și Ermonul sar ca pui de rinocer. Glasul Domnului aruncă pară mare de foc viu. Domnul zguduie cu glasul întreg cadeșul pustiu. Glasul Domnului dezleagă al cerboaicelor greu pântec, trăznetele din tărie sunt al glasului său cântec. Glasul lui despoaie codrii cu puterea lui grozavă și în biserica lui sfântă graiurile strigă slavă. Dumnezeu împărățita, când a potopit pământul și pe tronul său în viacuri, va împărăți preasfântul. Ca să-și apere poporul, Domnul pavăză va face și el binecuvintează tot poporul său cu pace.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Voluntarii coordonatori, premiați pentru sprijinul oferit la organizarea ITO 2026, și statul grec va sprijini restaurarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, unul dintre cei 16 sfinți canonizați de biserica noastră în anul 2024. Sfântul Sofian, supranumit Duhovnicul Bucureștilor, s-a născut în 7 octombrie 1912 la Cuconești Vechi, în județul Bălți, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la mănăstirea Antim din capitală. Cuviosul Sofian a devenit frate în mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la școala de cântăreți din mănăstirea Dobrușa, la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, la Academia de Bele Arte din București și la Facultatea de Teologie din București. A fost tuns în monahism la mănăstirea Dobrușa sub numele Sofian în 1937, hirotonit ierodiacon în 1939 și apoi ieromonah în 1945 pentru mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață. În 1958 a fost arestat în lotul Rugul Aprins și condamnat la 15 ani de închisoare, fiind eliberat în 1964. A trecut la cele veșnice în anul 2002, fiind înmormântat la mănăstirea Căldărușani. Deshumarea cinstitelor sale moaște s-a făcut în anul 2024 în cadrul unei ceremonii speciale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe cuviosul Sofian Boghiu în anul 2024, cu data de prăznuire în 16 septembrie. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia aniversării a 100 de ani de patriarhat românesc. Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a avut loc pe 16 septembrie 2025. Cuviosul Sofian de la Antim este primul sfânt ortodox canonizat care a trăit în secolul 21. Voluntarii coordonatori implicați în organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi 2026 au fost premiați săptămâna aceasta pentru sprijinul oferit. Ceremonia de premiere a avut loc ieri în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei. Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat rolul voluntarilor în buna desfășurare a ITO 2026. Prezent la eveniment, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu l-a apreciat implicarea voluntarilor coordonatori atât la ITO 2026, cât și la alte manifestări bisericești. Ierarhul le-a mulțumit voluntarilor coordonatori pentru implicarea lor în slujirea celorlalți și pentru comuniunea pe care au pus-o înaintea confortului personal. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 a reunit la București 2400 de participanți din țară și din străinătate. La organizarea manifestării au contribuit peste 500 de voluntari, clerici și mireni, care au însoțit delegațiile și au sprijinit desfășurarea programului. Statul grec va sprijini în următorii 10 ani restaurarea, conservarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului. În baza unui memorandum de cooperare încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din Grecia. Documentul a fost semnat la Atena în luna iunie 2026 și a fost ratificat săptămâna trecută de Parlamentul Greciei, printr-un proiect de lege al Ministerului Culturii, adoptat cu majoritate. Acordul are o durată de 10 ani și poate fi prelungit în urma unei evaluări comune a rezultatelor aplicării sale. Cooperarea vizează sfintele locuri de pelerinaj, bisericile și așezămintele monahale, operele de artă și odoarele, precum și patrimoniul arhivei istorice al Bibliotecii Patriarhale. Ministrul grec al culturii, Lina Mendoni, a subliniat rolul istoric și spiritual al Patriarhiei Ierusalimului în Țara Sfântă. În contextul situației din Orientul Mijlociu, Lina Mendoni a arătat că prezența Patriarhiei Ierusalimului reprezintă un factor de stabilitate, continuitate și moderație, contribuind la păstrarea caracterului multireligios și multicultural al Țării Sfinte. Memorandumul prevede o finanțare anuală de 1 milion de euro pentru proiectele convenite, suma fiind asigurată în mod egal de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din Grecia. Printre lucrările prevăzute se numără conservarea și restaurarea monumentelor și relicvelor, elaborarea studiilor științifice și tehnice, documentarea digitală a patrimoniului, precum și organizarea, conservarea și digitalizarea manuscriselor și tipăriturilor din Arhiva Istorică și Biblioteca Patriarhală. Acordul include și restaurarea icoanelor, picturilor bisericești, sculpturilor în lemn și mozaicurilor, precum și dezvoltarea unor programe academice și educaționale în colaborare cu instituții de învățământ superior din Grecia. Implementarea proiectelor se va face cu respectarea autonomiei istorice, administrative și canonice a Patriarhiei Ierusalimului. Prioritățile vor fi stabilite de Patriarhie împreună cu cele două ministere, iar finanțările vor fi acordate pentru programe concrete convenite în scris. Printre primele proiecte discutate după semnarea memorandumului se află protejarea și restaurarea complexului metocului Sfântului Mormânt din Placa și a Bisericii Bizantine din Gumenos în Ilia, precum și documentarea sfintelor moaște și a obiectelor sfinte păstrate în metocurile Patriarhiei Ierusalimului din Grecia. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să ridici.
10: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
11: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
12: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
13: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
14: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
15: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
16: Alege Stihl, alege calitatea germană!
17: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

11:34 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le spunem pe această cale tuturor sărbătoriților acestei zile, 16 septembrie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Andrei Danciu din Aiud, din partea bunicilor, din Gioagiu de Sus, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume. Tot pentru Andrei Danciu din Aiud, din partea unchilor și a mătușilor din Gioagiu de Sus, sănătate, fericire și un sincer și călduros la mulți ani.

Un cadou muzical se îndreaptă către Silvia Man din Cugir din partea Rafilei Sava din Alba Iulia cu mesajul multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

0: Ora 12 și 15 minute, stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele postului nostru de radio. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar pe dumneavoastră vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi, în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Colocviul tinerilor scriitori a ajuns la 19 ediție la Alba Iulia, târgul producătorilor locali la Reghin, și Volea Alba Blaj va disputa două meciuri amicale înaintea startului oficial de sezon. Sâmbătă 19 septembrie, Alba Iulia va găzdui cea de-a 19 ediție a colocviului tinerilor scriitori. Evenimentul va avea loc la Biblioteca Județeană Lucian Blag Alba de la ora 11:30. După deschiderea oficială a evenimentului cu titlul generic, Literatura tinerilor, viziune și perspective, vor fi susținute trei conferințe de către scriitorii Ovidiu Nușfeleanu, Sorina Elvireanu și Rodica Gabriela Chira. Vor urma apoi lecturi publice ale participanților, aceștia fiind tinerii scriitori. Colocviul este organizat de către Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Intrarea va fi liberă. Parcul Central din Reghin va găzdui în perioada 18-20 septembrie o nouă ediție a Târgului Producătorilor Locale, eveniment ce are loc în municipiul de peste 20 de ani și este dedicat produselor autentice din zonă și susținerii micilor producători și meșteșugari. Vizitatorii vor putea descoperi preparate alimentare tradiționale, produse de sezon, dar și o gamă variată de proiecte și de artizanat și produse realizate manual. Meșteșugarii și producătorii agricoli ce vor fi prezenți la Târgul Producătorilor Locali sunt din Reghin și din localități limitrofe. Volea Alba Blaj va disputa două meciuri de pregătire împotriva formației croate Mladost Zagreb. Partidele vor avea loc la Blaj și vor reprezenta primele apariții ale echipei în fața propriilor suporteri în acest sezon. Primul meci este programat joi, 17 septembrie, de la ora 18. Cele două formații se vor întâlni din nou vineri, 18 septembrie, de la ora 16. Dubla amicală face parte din programul de pregătire al echipei din Blaj înaintea competițiilor oficiale din sezonul 2026-2027. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru fiecare partidă. Tichetele pot fi achiziționate online de pe platforma Bilete Smart sau de la casa de bilete a Alba Blaj Arena. Datele meteo la final, vremea se menține frumoasă și astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei în majoritatea zonelor, temperaturile vor depăși din nou valorile normale ale perioadei și vor ajunge în vestul provinciei până la 27 de grade Celsius. Spre seară vor fi posibile ploi slabe în zonele montane. Acum, potrivit ANM, sunt 19 grade la Târnăveni și Câmpeni, 20 de grade la Târgu Mureș, 21 la Alba Iulia și Blaj, iar la Sebeș sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată vorbim despre proprietățile terapeutice ale dovlecelului. Dovlecelul este o sursă excelentă de potasiu și mangan și poate oferi un aport important de vitamina B1, B6 și C. De asemenea, mai conține importante substanțe nutritive precum fosfor, cupru, magneziu, acid folic, zinc, fier, calciu și vitaminele A și K. Fiind bogat în fibre de calitate, în potasiu și apă, dar cu resurse modeste de sodiu, dovlecelul are proprietăți diuretice și se digeră foarte ușor. De asemenea, dieta cu această legumă este tolerată de persoanele care au probleme digestive, cardiace sau renale. Specialiștii recomandă sucul de dovlecei în tratarea constipației și a diareei. Dovlecelul este ideal în regimul specific diabeticilor și supraponderalilor. Conținutul ridicat de carotenoizi face din dovlecei un remediu perfect pe bază de plante pentru problemele de vedere. Are excelente proprietăți anti-îmbătrânire, poate îmbunătăți memoria și reduce procesele infecțioase. De asemenea, dovlecelul reduce riscul de infarct și accidente vasculare cerebrale datorită magneziului și folaților. De asemenea, este benefic și în scăderea tensiunii arteriale. Dovlecelul este o sursă de fibre, dar cantitatea și calitatea lor variază în funcție de vârsta dovlecelului. Cei tineri conțin pectină, iar cei maturi celuloză. În plus, dovlecelul este un veritabil pansament gastric, fiind indicat în gastrite, ulcere și alte afecțiuni ale aparatului digestiv. Datorită fibrelor, previne cancerul de colon, îmbunătățește metabolismul și previne cancerul pulmonar. De asemenea, dovlecelul are rol anti-inflamator în osteoartrită, reumatism și poliartrită. Dovlecelul conține antioxidanți și ajută la reconstrucția celulelor nervoase. În plus, conținutul ridicat de carotenoizi face din dovlecei un remediu perfect pe bază de plante pentru problemele de vedere. Are excelente proprietăți anti-îmbătrânire și poate îmbunătăți memoria și reduce procesele infecțioase. În ceea ce privește modul de utilizare a dovleceilor, trebuie să vă spunem că aceștia se consumă fie gătiți, fie în scop terapeutic, cât sunt tineri. Cei bătrâni nu mai sunt comestibili, prezentând interes doar pentru semințele din interior. Dovleceii au cele mai bune efecte terapeutice atunci când sunt consumați în stare crudă. Tăiați în cuburi mici, se pot pune în salata de vară alături de roșii, ardei și castraveți. Doza zilnică ar trebui să fie de peste 200 de grame. Prin fierbere sau prăjire, dovleceii își pierd o parte din proprietățile active. Rămân însă fosforul, magneziul, potasiul, fibrele alimentare și în forma aceasta, gătiți, se recomandă cardiacilor și hipertensivilor, dar și persoanelor supraponderale. Sucul proaspăt de dovlecei rămâne opțiunea ideală pentru persoanele care vor să beneficieze de bogăția de vitamine și minerale. Dovleceii se spală bine și se dau prin storcătorul de fructe cu tot cu coajă. Din 300 de grame de dovlecei se obțin cam 200 de mililitri de suc, nu prea plăcut la gust, care trebuie băut imediat, deoarece, ca și sucul de cartofi, se oxidează.

de lapte și produse lactate se explică prin absența din organism a acestui mineral. Sucul de dovlecei se recomandă în constipație, câte un pahar dimineața cu o oră înainte de a mânca. Persoanele de vârsta a treia ar trebui să consume suc de dovlecei datorită cantității mari de vitamina A, care protejează ochii de afecțiunile specifice vârstei. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Inflația în august 2026 a coborât la 6,2% față de august 2025, dar nu pentru că au scăzut prețurile, ci pentru că baza de comparație s-a schimbat și pentru că oamenii cheltuiesc mai puțin, potrivit unei analize Frams preluată de Agerpres. Liberalizarea prețului la energia electrică din iulie 2025 și majorarea TVA și a accizelor din august 2025 au ieșit rând pe rând din calculul an față de an. Efectul se vede imediat. Energia electrică apare acum cu o creștere anuală de doar 1,82% după ce în lunile anterioare depășea 50%. Cifra care descrie ce au făcut și au trăit efectiv gospodăriile este rata media ultimelor 12 luni, 9,5%, adică în intervalul septembrie 2025-august 2026, prețurile de consum au fost în medie cu aproape 10% peste anul anterior. Scăderea inflației nu înseamnă și infiniri, avertiza Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță. Analiza Frams arată o economie cu două viteze foarte diferite, în care serviciile resimt creșterea prețului la carburanți și energie și s-au scumpit cu 11,28% în contrapondere cu alimentele, care au crescut cu doar 2,6% pe an. Iar cea mai violentă mișcare este la chirii, cu o creștere anuală de 39,7% concentrată aproape integral în acest an, 37,21% față de decembrie anul trecut. Urmează tarifele la apă, canal și salubritate cu 14,12%, abonamentele de televiziune cu 13%, reparațiile auto cu 10% și energia termică cu 10,7%.
1: Și nu mai ție lumea ți-o voi da.
2: Vieni!
0: 12:56, stimați ascultătorii, la ora 13 vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. 3 dosare penale deschise după violențele de ieri de la mitingul din Piața Victoriei. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui Consiliu European de Securitate. Și vreme frumoasă, cu cer variabil, maxima zilei 30 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor politice parlamentare pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 9 cu reprezentanții PSD, urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS România, POT și grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România și se vor încheia la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. Consultările au loc în contextul blocajului politic privind formarea unui nou guvern, fiecare formațiune politică având propriile condiții sau propuneri de mandat. Amalia Bojescu.
2: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent. PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan. USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanțe la guvernare. Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
1: Bilanțul oficial publicat de Jandarmeria Capitalei în urma protestului violent de ieri din Piața Victoriei indică întocmirea 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea liniștii și ordinii publice, distrugere, port sau folosire de obiecte periculoase. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Au fost aplicate și 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 de lei. Structurile Ministerului de Interne continuă verificările pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea, se mai arată în comunicat. Fermierii au protestat ieri în fața guvernului față de restricțiile care blochează exporturile de oi și capre, iar la manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Exporturile de animale vii din România s-ar putea debloca în cel mult o lună, a anunțat vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, Daniel Buda. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, el a precizat că fermierii vor primi, pe lângă dozele gratuite de vaccin pentru imunizarea animalelor, și ajutor financiar din partea Comisiei Europene.
3: În maxim lună de zile aceste exporturi se vor debloca. Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Ne-a oferit în mod gratuit peste 1.300.000 de doze, astfel încât animalele să fie vaccinate, cele care pleacă către țările terțe, și avem acorduri comerciale cu țările terțe pentru a se debloca aceste exporturi. Până la urmă, fermierii au niște nevoi care nu pot să fie ignorate. Vin cu povară foarte fierbinte, cu pășuni care au fost arse de soare, cu prețuri crescute la motorină, cu prețuri crescute la îngrășămintele chimice. Și în același timp, iată că ne confruntăm cu aceste boli, două boli de fapt care ne-au dus la blocarea exporturilor. Toți fermierii care vor avea și care au avut animalele ucise din cauza bolii vor fi despăgubiți pentru ceea ce înseamnă beneficiul nerealizat, adică banii care ar fi obținut de la aceste animale și mai mult banii necesari pentru a se cumpăra alte efective de animale și contravaloarea animalelor care sunt ucise.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Dezbateri tensionate în comisiile parlamentare reunite pentru apărare, unde s-a discutat despre solicitarea președintelui Nicușor Dan privind participarea României cu până la 20 de militari la comandamentul operațiuni pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei. Militarii români ar urma să fie detașați la structurile de comandă și control subordonate acestei structuri. Solicitarea a fost aprobată cu majoritate de voturi. Cătălin Purcaru are detalii.
4: Ședința a fost fragmentată în mod repetat din cauza episoadelor de tensiune maximă. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au susținut în continuare că aprobarea documentului ar însemna un pas spre atragerea directă a României în conflictul din Ucraina. Deputatul AUR, Dan Tanasă.
5: Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore. Să afle țara toate detaliile.
6: Acest proiect apără România, apără România în fața Federației Ruse.
4: A punctat deputatul USR Bogdan Rodeanu. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au explicat că participarea la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei nu presupune trimiterea de trupe combatante în statul vecin și nici participarea militarilor români la lupte. Cei 20 de ofițeri vor fi dislocați exclusiv în bază logistice din Franța și Marea Britanie pentru misiuni de planificare strategică și securitate cibernetică. Anterior, administrația prezidențială a transmis că România nu trimite trupe combatante în Ucraina și că militarii incluși în această solicitare vor participa la activități de coordonare, nu de luptă. Raportul Comisiilor pentru Apărare urmează să fie transmis pentru dezbatere și vot plenului Parlamentului.
1: Conducerea autorității electorale permanente va fi numită în viitor prin hotărârea Parlamentului potrivit unui proiect de lege privind organizarea și funcționarea instituției. Documentul a fost prezentat astăzi de președintele autorității Adrian Țuțuianu, care a subliniat că este necesară o reglementare unitară a activității instituției pe care o conduce. Potrivit șefului AEP, mandatul conducerii va fi menținut la 8 ani, însă numirile vor fi făcute de legislativ pentru a se menține rolul autonom al instituției aflate sub control parlamentar.
7: Mi se pare că este anormal ca executivul să numească majoritatea funcțiilor de conducere din cadrul autorității electorale permanente în condițiile în care ea are statut de instituție autonomă aflată sub control parlamentar. De aceea, președintele va putea să facă o propunere, primul ministru poate să facă o propunere, dar decizia finală aparține Parlamentului, așa cum este normal să funcționeze o autoritate electorală permanentă. De asemenea, secretarul general, pe modelul de la Consiliul Concurenței, va fi desemnat de președintele autorității electorale permanente. Toate acestea sunt dispoziții care asigură exercitarea efectivă a caracterului autonom al autorității electorale permanente.
1: Adrian Țuțuianu a mai precizat că proiectul va fi dezbătut în următoarele săptămâni cu partidele politice, societatea civilă și autoritățile administrației publice locale. El își dorește ca documentul să fie promovat fie de un guvern cu puteri depline, fie să fie preluat ca inițiativă legislativă de parlamentari și exclude totodată adoptarea acestuia prin ordonanță de urgență. Majoritatea furnizorilor de energie electrică vor veni cel mai probabil cu oferte de creștere a prețului față de cel care este în prezent, este de părere președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Clienții companiei hidroelectrică au fost anunțați deja că se majorează tariful. Costurile mari din primul semestru al anului, seceta prelungită care a dus la oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, precum și alți factori, vor duce la creșterea prețurilor la energie electrică, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Dumitru Chisăliță.
8: Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la hidroelectrică a fost doar vârful de lance. Această situație se datorează costurilor mari care au fost în semestru 1-2026 datorită acestei diferențe. Producem mult atunci când este ieftin și cumpărăm mult atunci când este scump. Furnizorii practic au fost puși în situația de a face aceste achiziții scumpe de energie electrică. Fie ca urmare a unor, să zicem, situații de discrepanță între cerere și ofertă, fie ca urmare a unui accident, așa cum s-a întâmplat în luna iunie, așa cum s-a întâmplat cu seceta care a făcut să se oprească reactorul 1 și 2 de la Cernavodă. Toate aceste incidente înseamnă costuri, costuri care sunt plătite de furnizori și care își recuperează acești bani din ofertele viitoare, venind în același timp în construcția prețurilor viitoare și cu prime de risc, care de fapt alături de recuperarea costurilor înseamnă oferte mai mari.
1: Dumitru Chisăliță a mai spus că este important ca oamenii să utilizeze comparatorul de prețuri al ANR pentru a alege cel mai bun tarif oferit de furnizorii de energie electrică. Confederația Patronală Concordia propune schimbarea modului în care România își gândește dezvoltarea economică în contextul viitorului exercițiu financiar al Uniunii Europene. Iulian Olescu are detalii.
9: Concordia a lansat astăzi Manifestul pentru Arhitectura Economică a României, un plan în 10 puncte care propune o schimbare de paradigmă pentru economia românească. Confederația atrage atenția că țara noastră trebuie să se pregătească din timp pentru următorul exercițiu financiar european 2028-2034 și să transforme accesul la banii europeni în proiecte și industrii competitive. Unul dintre mesajele centrale este că România nu trebuie să se limiteze la fondurile alocate direct țării, ci să fie pregătită să concureze pentru finanțările europene acordate pe proiecte. Paula Paraschivei, director executiv Concordia.
10: România are la dispoziție 60 de miliarde de euro pe viitorul buget, dar se poate înțepa la o găleată mult mai mare de 400 de miliarde de euro, fie că vorbim de Fondul European de Competitivitate sau de fonduri Horizon, unde economia României va fi în competiție cu celelalte mari economii ale Europei.
9: Concordia propune, printre altele, selectarea a 4 până la 6 sectoare în care România poate deveni competitivă regional, pregătirea unei bănci naționale de proiecte mature până la finalul lui 2027 și formarea unor consorții între companii, universități și institute de cercetare. Manifestul vizează și digitalizarea IMM-urilor, investițiile în energie, semiconductori, apărare și inteligență artificială, dar și dezvoltarea cercetării și a capitalului uman.
1: Europa trebuie să-și construiască propria apărare, să-și reducă dependențele energetice și comerciale și să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Sunt câteva dintre direcțiile anunțate astăzi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul despre starea Uniunii. Von der Leyen a abordat și subiectul unui parteneriat mai aprofundat cu Canada, care ar putea deveni membru asociat al Uniunii Europene. Bogdan Isopescu a urmărit discursul șefei Comisiei Europene și ne spune mai multe.
11: Una din urgențele Uniunii vine din mediul online, de la manipulare și dezinformare până la efectul rețelelor sociale în rândul copiilor. Ursula von der Leyen vrea să limiteze accesul copiilor, iar Comisia va propune mâine legea europeană pentru copii, cu un sistem gradual de protecție.
12: No social media under the age of 13.
11: Niciun acces la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, fără cont personal pentru cei de sub 15 ani, ceea ce înseamnă că între 13 și 15 ani, aceste conturi sunt create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și restricții de timp la o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, designul sigur va fi o obligație pentru platformele sociale. În domeniul securității, von der Leyen anunță o nouă strategie europeană și propune un mecanism de urgență. Dacă un stat membru îl activează, toate celelalte ar urma să se reunească pentru a coordona răspunsuri la amenințări care nu reprezintă un atac armat, dar care pun în pericol securitatea națională. Ea relansează și ideea de Consiliu European de Securitate. În privința Ucrainei, Bruxelles vrea să dezvolte împreună cu Kievul un sistem modular și accesibil de apărare antirachetă, numit Freya. Von der Leyen spune că săptămâna trecută a fost aprobată achiziția de rachete americane Patriot, dar că Europa nu trebuie să depindă în viitor de un singur furnizor. În plan global, Ursula von der Leyen se uită către Canada. Ea propune trecerea de la acordul comercial la o alianță pentru viitor și invită Ottawa să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Premierul canadian Mark Carney a fost prezent în plenul Parlamentului European și a aplaudat îndelung. Relația dintre cele două blocuri s-a strâns tot mai mult pe fondul agresivității economice și politice a administrației Trump.
1: În Grecia sunt posibile fenomene meteorologice extreme din cauza unui ciclon mediteranean care străbate țara de la vest la est. Micaela Lamprini are detalii.
13: Meteorologic cu caracteristici de ciclon mediteranean, așa numitul Medicane, se îndreaptă de ieri spre Grecia. Este vorba despre un fenomen cam rar, care poate însă dezvolta o structură foarte puternică și caracteristici asemănătoare unui ciclon tropical și care poate provoca multe pagube și inundații de amploare. Cele mai intense fenomene sunt așteptate în zona din Peloponez, în insula Chisera și vestul insulei Creta, unde sunt prognozate furtuni puternice și vânduri care pot ajunge la 100 de km pe oră și nu sunt excluse și inundații cu caracter local. În același timp, fenomenul afectează deja insula Corfu și ar urma să se deplaseze spre zona Epirului în nord-vestul Greciei. Evoluția Medicane readuce în atenție episoadele de vreme extremă care au provocat în trecut pagube importante în Grecia. Printre acestea se numără ciclonul Ianos, care în septembrie 2020 a afectat în special vestul țării, dar și furtuna Daniel, tot în luna septembrie în 2023 în regiunea Thessalia, în centrul Greciei, unde s-au înregistrat victime, dar și pagube serioase, un sat chiar fiind inundat și strămutat pe o altă locație din cauza inundațiilor provocate.
1: Vreme frumoasă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Iași, 22 la Brașov, 23 la Sibiu și Constanța și 25 la Timișoara și Craiova. 25 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! Selecționerul Gică Hagi susține la această oră o conferință de presă înaintea meciurilor României din noua ediție a Ligii Națiunilor. Robert Șișcă este în direct cu noi și ne oferă mai multe detalii despre campania care va începe săptămâna viitoare. Te salut, Robert!
15: Bun găsit, Bogdan! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, aici la Buftea, Gheorghe Hagi a venit în fața jurnaliștilor și și-a expus planul pe care l-are pentru următoarea perioadă. Vorbim despre cele patru meciuri care vor urma pentru tricolori. Deja Nicolae Stanciu este primul jucător sosit în cantonamentul de la Mogoșoaia. Este pauză în campionatul Chinei. Lista finală, pentru că este dată deja o listă preliminară, lista finală va fi oferită de Gheorghe Hagi de-a lungul zilei de vineri. Începând tot de vineri, parte din jucători vor veni către cantonamentul din Mogoșoaia, urmând ca luni toată lumea să fie prezentă sub comanda lui Gheorghe Hagi. Este o perioadă bună, spune Gheorghe Hagi, o perioadă ca la un campionat european, iar aceste patru meciuri au o zestre de 12 puncte, iar Gheorghe Hagi crede că Naționala României le poate obține pe toate. Vom debuta, evident, în deplasare cu Suedia, după care vom evolua pe teren propriu cu Bosnia, vom ieși în deplasare la Varșovia pentru meciul cu Polonia și va veni Suedia. Ceea ce contează foarte mult este că Gheorghe Hagi a subliniat faptul că vom avea surprize, și anume să fie două echipe care vor evolua în această perioadă cu patru meciuri. Mai multe detalii vom afla despre această conferință și planurile selecționerului de-a lungul zilei de astăzi, dar și la emisiunea Contra Cronometru din această după-amiază la ora 17.
14: Mulțumesc, Robert Șișcă. Naționala masculină de volei a României întâlnește astăzi campioana olimpică Franța în ultimul său meci din grupa D la campionatul european găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. Partida va începe la ora 20 și se va disputa în BT Arena din Cluj-Napoca. În clasamentul grupei D, România ocupă locul 3 cu 7 puncte, iar Franța este lider cu 12 puncte. Ambele formații sunt deja calificate în optimile competiției. Vicecampioana României la basket masculin, CSM Oradea, debutează astăzi în turneul de calificare pentru Basketball Champions League de la Samokov în Bulgaria. De la ora 21, orădenii vor întâlni AEK Larnaca. Dacă va trece de campioana Ciprului, CSM Oradea va mai avea nevoie de două victorii pentru a ajunge în faza principală a competiției. Duel românesc astăzi în prima etapă a grupei unice din Europa League. Omonia Nicosia din Cipru, echipa lui Florin Tănase, va evolua acasă de la 19:45 împotriva spaniolilor de la Celta Vigo, la care portarul român Ionuț Radu este anunțat titular. Se mai joacă astăzi de la ora 22, printre altele, AC Milan Benfica, Anderlecht Olympic Lyon, Sturm Graz Rennes, Sunderland AZ Alkmaar și Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb, partidă care se va disputa în Giulești pe stadionul Rapidului. Fiorentina, cu internaționalul român Radu Dărgușin titular, s-a calificat în optimile cupei Italiei după ce a trecut cu 3-0 pe teren propriu de Pisa în 16-mile competiției. Radu Dărgușin a fost schimbat la pauză. În optimile cupei Italiei, Fiorentina se va duela cu Napoli. Real Madrid s-a impus dramatic, scor 3-2 pe terenul celor de la Elche, într-o partidă din etapa a 6-a campionatului Spaniei. Echipa antrenată de Jose Mourinho a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată în minutul 83. Venit de pe bancă, atacantul Carlos Espi a înscris golul victoriei pentru madrileni în minutul 90+1. În clasament, Real este pe locul 2 cu 15 puncte, la egalitate cu liderul FC Barcelona, care joacă astăzi de la 22:30 acasă cu Racing Santander. Elche este ultima cu doar 2 puncte.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Trei dosare penale deschise după violențele de ieri de la mitingul din Piața Victoriei. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui Consiliu European de Securitate. Și vreme frumoasă astăzi, cu cer variabil, maxima zilei va fi de 30 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Radiojurnalul a ajuns la final, sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează acum dezbaterea zilei cu Alexandra Andon.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Draga Olteanu Matei, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Draga Olteanu Matei, actriță de teatru și film de excepție, s-a născut la 24 octombrie 1933 la București. Povestea sa artistică a început încă din copilărie, când la 13 ani a pus în scenă primul său spectacol, Prințesa din pădurea adormită, în perioada în care era elevă la liceul Iulia Hașdeu din Lugoj. Implicată activ în echipele de amatori din Lugoj și apoi din Brașov, Draga și-a descoperit devotamentul pentru scenă și pasiunea pentru a lucra cu oamenii, chiar conducând aceste grupuri de tineri. În 1956 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, iar în același an a debutat pe scena profesionistă în piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan. De-a lungul carierei a jucat în sute de spectacole de teatru, în special comedii și piese de repertoriu clasic, în care a dat viață unor personaje memorabile, de la Coana Chirița la Veta din Neamărin Miliardar, rol prin care a creat un cuplu artistic emblematic alături de Amza Pellia. A fost recunoscută nu doar pentru farmecul său comic, ci și pentru sensibilitatea și profunzimea cu care interpreta roluri dramatice. Draga Olteanu Matei a jucat în peste 90 de filme și peste 100 de producții de televiziune, printre care se numără Haiducii, Frații Jderi, Toamna Bobocilor și Cuscrele. Colaborarea sa cu Teatrul Național Radiofonic i-a permis să exploreze și arta dramatizării radiofonice, realizând interpretări de excepție în lucrări precum Hagi Tudose sau Mușcata din Fereastră. În 1970, Draga Olteanu s-a căsătorit cu doctorul Ion Matei, alături de care a trăit o căsnicie fericită de 44 de ani. După pensionare, și-a dedicat energia instruirii tinerilor actori neprofesioniști prin compania Teatrul Vostru, înființată la Piatra Neamț. Cariera sa a fost recompensată cu numeroase premii și distincții, Premiul Ucin, Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, Premiul Uniter pentru întreaga activitate, Premiul Gopo pentru întreaga carieră și decorația Ordinul Coroana României în grad de ofițer, oferită de principesa moștenitoare Margareta. În 2018, publicul din Piatra Neamț a sărbătorit-o cu ocazia împlinirii a 85 de ani, onorând contribuția sa la teatrul și filmul românesc. Draga Olteanu Matei a rămas o figură vibrantă, exigentă profesional, dar caldă și generoasă, iubită de public pentru harul său artistic și umanitatea care o însoțea în fiecare rol. A încetat din viață în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2020 la Iași, lăsând în urma sa o moștenire impresionantă și reprezentând una dintre cele mai importante personalități ale teatrului și filmului românesc din secolul 20.

0: Fie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist, un fotograf profesionist. Ania Ciolacu, fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu, telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea.
9: un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Începând cu ediția prezentă, ne vom referi la bunele maniere în viața profesională, în fața autorităților și în biserică. Formele generale de conduită în viața profesională și oficială sunt aceleași ca în viața socială sau în cea particulară. Nu există decât un singur mod de a vă purta frumos. Se poate însă ca în anumite profesiuni să existe o serie de reguli speciale care să completeze normele generale. Să reținem mai întâi că arta de a trăi, despre care vorbeam în capitolele precedente, aplicată la viața profesională, e nu numai cel mai bun mijloc de a facilita relațiile umane, ci și cel mai bun mod de a evolua, de a ajunge cineva în ierarhia profesională și în cea socială. Dacă, oricum, o parte importantă din viața noastră ne-o petrecem la serviciu, s-o facem onorabil, frumos și cu plăcere. Când dorim să obținem un serviciu, un job, redactăm o scrisoare și un CV care să ne caracterizeze cât mai bine. Ambele se scriu azi la computer și se trimit pe e-mail. Eventual se imprimă și se trimit prin poștă, ori se depune la secretariatul instituției căreia ne adresăm. Pentru scrisoare folosim un format A4 pe care ne scriem în dreapta numele și coordonatele, inclusiv un număr de mobil. Pe același rând, cu numele, dar în stânga, se va indica destinatarul cu coordonatele lui. Puțin mai jos, aliniată la dreapta, punem data. Fiecare paragraf trebuie să conțină o idee nouă. Ultimul este obligatoriu, o formulă de politețe. Semnătura și ea obligatorie se plasează în dreapta paginii. Stilul anglosaxon e mai simplu. Totul, destinatar, dată, formulă de început, formulă de încheiere și semnătură se aliniază la stânga. Dacă folosim e-mailul, putem și chiar e preferabil să scriem scrisoarea în spațiul mesajului, atașându-i CV-ul. Ne semnăm și de mână, după care imprimăm scrisoarea. Dacă o imprimăm, dacă nu, putem folosi semnătura electronică. Să avem mare grijă să nu facem greșeli de ortografie, astfel încât să producem asupra destinatarului o primă impresie favorabilă. Curriculum vitae trebuie să indice pe scurt școlile absolvite, funcțiile avute, cunoștințele speciale și aptitudinile personale. Așezarea textului în pagină va pune clar în evidență aceste categorii de informații. În scrisoarea care însoțește CV-ul, e bine să menționăm că acceptăm condițiile de angajare. În cazul unei cereri exprese, este obligatoriu să indicăm persoanele care pot da referințe despre noi. De asemenea, ne arătăm interesul pentru activitatea instituției și insistăm, cu argumente credibile, asupra compatibilității noastre cu postul oferit. Nu se alătură certificate, recomandări și diplome. De regulă le enumerăm, iar la un eventual interviu le aducem în fotocopie. Corect este ca ele să ne fie înapoiate imediat dacă nu se are în vedere angajarea noastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cel care cheamă numele lui Iisus Hristos împlinește porunca, iar cel care îl cheamă neîncetat se așează pe sine pe calea poruncilor, pe calea Domnului, ce călăuzește la sfințire și la unirea cu Dumnezeu. Prin crucea și învierea Lui, Hristos a plinit porunca cea mare pe care a primit-o de la Tatăl Său și a dăruit celor credincioși har peste har. Cel ce cheamă numele Lui Iisus este călăuzit în taina crucii și a învierii Lui Hristos și se face biserică a Dumnezeirii. Părintele Zaharia Zaharu.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Renfrewshire, este ora 14 și 15 minute. La această oră, Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre sfinții pe care Biserica noastră ortodoxă îi pomenește în această zi de 16 septembrie.

La 16 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Eufimia. Eufimia s-a născut în Calcedon. Tatăl ei, senatorul Filofron, și mama ei, Teodorisia, erau creștini râfnitori. Eufimia era o fecioară prea frumoasă la trup și la suflet. Atunci când proconsulul Priscus a făcut praznic zeului Ares în cetatea Calcedonului, poruncind a-i se aduce și jertfe, 49 de creștini nu au voit să împlinească nebuneasca jertfă și s-au ascuns. Dar ei au fost aflați și aduși înaintea proconsulului. Printre dânsi era și Sfânta Eufimia. Când trufașul Priscus i-a întrebat de ce au nesocotit porunca împărătească, i-au răspuns: poruncii împăratului și poruncii tale se cade a ne supune, de nu va fi potrivnică Dumnezeului Ceresc. Iar de este potrivnică lui Dumnezeu, se cade nu doar a nu ne supune, dar a ne și împotrivi ei. 19 zile la rând, Priscus i-a muncit pe sfinți cu tot felul de chinuri. Iar în a 20-a zi a osebit-o pe Eufimia de ceilalți și a început să-i laude frumusețea, voind să o plece spre închinarea la idoli. Dar văzând că deșarte îi sunt lingușerile sale, el a poruncit ca fecioara să fie dată iarăși la chinuri. Mai întâi au muncit-o pe o roată, dar îngerul lui Dumnezeu a venit la dânsa și a oprit roata. Apoi au aruncat-o într-un cuptor încins, dar și acolo a păzit-o puterea lui Dumnezeu. Văzând aceasta, doi dintre ostași, Victor și Sostenes, au venit la credința lui Hristos și pentru aceea au fost aruncați la fiare, săvârșindu-și cu cinste viața lor pământească. Iar Eufimia a fost aruncată într-o groapă plină cu apă și cu tot felul de jigănii otrăvitoare, dar ea, însemnând apa cu semnul crucii, a rămas nevătămată. La urmă a fost aruncată la fiare și, mulțumit lui Dumnezeu, și-a dat Duhul Său. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Dorotei. Dorotei a fost un pusnic egiptean ce a viețuit în veacul al IV-lea. El s-a nevoit vreme de 60 de ani într-o peșteră din Tebaida. Cuviosul acesta se făcuse cunoscut ca un mare iubitor de osteneală și făcător de minuni. Ziua, el zidea chilii pentru monahii cei noi, iar noaptea împletea coșnițe, fără a-și conteni rugăciunea și cântarea de psalmi. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ciprian, mitropolitul Chievului. Ciprian s-a născut la Târnovo, dar a viețuit ca sârb în muntele Athos. Mai mult decât toate, el s-a ostenit cu tălmăcirea și scria din nou a cărților bisericești. Cuviosul Ciprian a stat în slujba lui Filoteu, patriarhul Constantinopolului. Când patriarhul l-a cunoscut pe Ciprian în muntele Athos, el l-a cerut în slujba sa, iar mai pe urmă l-a sfințit mitropolit al Chievului. În slujba de mitropolit, el a îndurat multe necazuri și dureri, dar pe toate le-a suferit cu blândețe și cu răbdare, iar prin osteneala sa, cea plină de roadă, a ajutat mult biserica rusească. El a stat în scaunul de mitropolit aproape 30 de ani. Mai înainte de moarte, Sfântul Ciprian a scris un cuvânt de despărțire care s-a citit la îngroparea sa. El s-a săvârșit la 16 septembrie 1406. Moaștele sale, făcătoare de minuni, odihnesc în Biserica Adormirii Maicii Domnului din Moscova. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Ludmila. Ludmila a fost bunica cneazului ceh Veceslau și soția cneazului ceh Borivoi. Prin râvna sa pentru credința creștinească, i-a întors mulțime de păgâni către Sfânta Biserică. Dar nora ei o pismuia și a plătit niște oameni să o ucidă pe Ludmila la bătrânețile ei. Veceslau a îngropat trupul bunicii sale în Biserica Sfântului Gheorghe din Praga. Mulțime de minuni s-au făcut la moaștele sale. Ea a pătimit la Techino în anul 927. Sfântul Veceslau, el însuși un mare râvnitor al credinței ortodoxe, a fost ucis de fratele său, Boleslav.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul cel minunat în care Dumnezeu îi judecă pe oameni. Să luăm aminte cum fiul lui Ieroboam s-a îmbolnăvit și a murit drept pedeapsă pentru lepădarea de Dumnezeu a părintelui său și spre a sa mântuire. Să luăm aminte cum și ceilalți oameni ai lui Ieroboam au pierit, iar trupurile lor au fost mâncate de câini încetate și de păsări pe câmpul din afara cetății.

L-am ascultat pe Michael Bolton, este ora 14 și 25 de minute la jumătate orei. Colega noastră Adriana Stroie vă așteaptă cu știrile orei, iar până la ora 14 și 30 de minute îl vom asculta pe Eros Ramazzotti.

0: radio reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Volum autobiografic lansat la Alba Iulia de Ovidiu Purtea Someș. Intră în funcțiune sistemul automat de verificare a parcărilor publice din Alba Iulia și peste 2000 de voluntari din Mureș s-au înscris la Ziua de Curățenie Națională. Îndrăgitul publicist, poet, realizator de emisiuni TV și interpret de muzică populară, Ovidiu Purtea Someș, își va lansa la Alba Iulia volumul intitulat Un cuvânt, un cântec, un destin. Evenimentul va avea loc joi 17 septembrie de la ora 17 în sala Atrium Centurionum din sediul Consiliului Județean Alba, intrarea fiind liberă. Despre carte vor vorbi dr. Claudiu Purtea, istoric, și Nadia Fărcaș, directorul editurii Eco Transilvan din Cluj-Napoca. Autorul volumului autobiografic a avut o abordare aparte prin care și-a creionat parcursul profesional și personal. Despre câteva din aspectele pe care cititorii le vor descoperi în cartea sa ne-a vorbit chiar Ovidiu Purtea Someș.
2: Am făcut această întoarcere spre Alba Iulia ca un gest de recunoștință, de mulțumire, de apreciere pentru tot ceea ce a însemnat orașul, dascălii, colegiul militar în destinul meu și în viață. Cititorii vor descoperi o poveste de viață înrămată într-o carte. Ideea acestei cărți o poartă, cred că, fiecare artist în suflet. A venit cu ceva vreme în urmă, dar am vrut să fie un pic mai deosebită, diferită de celelalte biografii ale artiștilor, motiv pentru care, în urmă cu 3 ani de zile, am lansat o invitație pe rețelele de socializare și am spus că oricine care m-a întâlnit în această viață și căruia i-am făcut un lucru bun, sau poate mai puțin bun, poate l-am supărat, poate să-mi scrie și nu-mi voi modifica niciun cuvânt și nici o virgulă din ceea ce îmi va scrie. Așadar, cartea cuprinde un capitol destinat cititorilor, iubitorilor de poezie, de cântec popular, și au fost în număr de peste 100 care mi-au scris din toate colțurile țării. Am stat de vorbă cu învățătoarea, care iar, din fericire, este foarte limpede în amintiri, la Dej, învățătoarea din clasele 1-4. Am stat de vorbă cu diriginta mea și, mai mult decât atât, am stat de vorbă și cu comandanții mei din anii 80 de la Liceul Militar din Alba Iulia.
1: Începând de săptămâna viitoare, sistemul automat de verificare a parcărilor publice din Alba Iulia va emite sancțiuni. Perioada de testare a noului sistem s-a încheiat. Începând de mâine, acesta va intra efectiv în funcțiune și va identifica automat autovehiculele pentru care nu a fost achitată taxa de parcare. Într-o primă etapă vor fi emise procese verbale de avertisment fără amendă, pentru ca șoferii să aibă o ultimă perioadă de acomodare. De miercurea viitoare însă, pentru parcările neplătite vor fi aplicate sancțiuni prevăzute de regulament. Peste 2000 de voluntari din județul Mureș s-au înscris până acum pentru a participa pe 19 septembrie la Ziua de Curățenie Națională organizată de Let's Do It Romania. La nivel național, numărul înscrierilor a depășit 81.000. Acțiunea, ajunsă la cea de-a 13-a ediție, se desfășoară simultan în aproximativ 190 de țări și urmărește atât colectarea deșeurilor abandonate în natură, cât și încurajarea responsabilității față de mediu. În județul Mureș, 23 de unități administrativ-teritoriale au confirmat până acum participarea ca parteneri instituționali, iar lista rămâne deschisă până în ziua evenimentului. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține frumoasă și astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. Temperaturile vor depăși din nou valorile normale ale perioadei și vor ajunge în vestul provinciei până la 27 de grade Celsius. Spre seară apar câteva ploi slabe în zonele de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 26 de grade la Sebeș, 25 la Alba Iulia și Câmpeni, 24 la Târgu Mureș, Blaj și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 27. Către tine am strigat, Doamne, de puterea ta pătruns, stânca mea, să nu-mi lași ruga fără sfântul tău răspuns. Pentru ca nu cumva, Doamne, neprimind al tău cuvânt, să mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Doamne, ascultă a mea rugă, glasul meu când ție-ți cântă și când mâinile mi se înalță spre biserica ta sfântă. Cu necredincioșii, Doamne, niciun fir să nu mă lege și să nu mă pierzi în gloata oamenilor fără de lege, care grăiesc celui aproape de iubirea lor senină, pe când inima li neagră și de răutate plină. Dă-le, Doamne, după fapte, foc în piept și plâns în gene, după toată făr de legea izvodirilor viclene. După mâinilor ispravă, tu cerescul lumii tată, dă-le fără de zăbavă cuvenita lor răsplată. Fiindcă la tale lucruri ei n-au vrut să ia aminte, nici la faptele împlinite de ale tale mâini preasfinte. Drept aceea, tu doboară la pământ smintita ceată și în picioare a ta dreaptă nu-i mai scoale niciodată. Binecuvântat fii, Doamne, în cetatea ta de stele, fiindcă auzi în a ta slavă glasul rugăciunii mele. Dumnezeu e a mea tărie și de-a pururi scutul meu. Inima mea în el se încrede că m-a ajutat mereu. De lumina lui pătrunsă toată inima mea cântă, preamărit să fie Domnul pe pământ și în slava-i sfântă. Că poporul său în Domnul își încrede mersul, somnul, și cetate de scăpare pentru unsul său e Domnul. Mântuiește, Doamne Sfinte, tot poporul tău cu milă și în veci binecuvintează moștenirea ta umilă. Fii păstorul ei de-a pururi, nu-i lăsa niciun suspin și o sprijinește, Doamne, în vecii vecilor. Amin. Psalmul 28. Înșivă cei de sub soare, voi fiii lui Dumnezeu, Domnului dați toată slava, toată cinstea dați mereu. Numelui său dați slavă, toți rugați-vă fierbinte, închinați-vă înaintea-i în bisericile-i sfinte. Peste întinderile apei, glasul Domnului răsună, tună Domnul peste ape, Dumnezeul slavei tună. Glasul lui este puternic, te omoară și te învie, glasul Domnului din slavă este plin de măreție. Glasul lui sfărâmă cedrii ca viței sar sub cer și Libanul și Ermonul sar ca pui de rinocer. Glasul Domnului aruncă pară, pară mare de foc viu, Domnul zguduie cu glasul întreg cadeșul pustiu. Glasul Domnului dezleagă al cerboaicelor greu pântec, trăznetele din tărie sunt al glasului său cântec. Glasul lui despoaie codrii cu puterea lui grozavă și în biserica lui sfântă graiurile strigă slavă. Dumnezeu împărățita, când a potopit pământul și pe tronul său, în viacuri va împărăți preasfântul. Ca să-și apere poporul, Domnul pavăză va face și el binecuvintează tot poporul său cu pace. Milostive. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Voluntarii coordonatori, premiați pentru sprijinul oferit la organizarea ITO 2026, și statul grec va sprijini restaurarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, unul dintre cei 16 sfinți canonizați de biserica noastră în anul 2024. Sfântul Sofian, supranumit Duhovnicul Bucureștilor, s-a născut în 7 octombrie 1912 la Cuconești Vechi, în județul Bălți, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la mănăstirea Antim din capitală. Cuviosul Sofian a devenit frate în mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la școala de cântăreți din mănăstirea Dobrușa, la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, la Academia de Bele Arte din București și la Facultatea de Teologie din București. A fost tuns în monahism la mănăstirea Dobrușa sub numele Sofian în 1937, hirotonit ierodiacon în 1939 și apoi ieromonah în 1945 pentru mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață. În 1958 a fost arestat în lotul Rugul Aprins și condamnat la 15 ani de închisoare, fiind eliberat în 1964. A trecut la cele veșnice în anul 2002, fiind înmormântat la mănăstirea Căldărușani. Deshumarea cinstitelor sale moaște s-a făcut în anul 2024 în cadrul unei ceremonii speciale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe cuviosul Sofian Boghiu în anul 2024 cu data de prăznuire în 16 septembrie. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia aniversării a 100 de ani de Patriarhat Românesc. Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a avut loc pe 16 septembrie 2025. Cuviosul Sofian de la Antim este primul sfânt ortodox canonizat care a trăit în secolul 21. Voluntarii coordonatori implicați în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi 2026 au fost premiați săptămâna aceasta pentru sprijinul oferit. Ceremonia de premiere a avut loc ieri în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei. Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat rolul voluntarilor în buna desfășurare a ITO 2026. Prezent la eveniment, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu l-a apreciat implicarea voluntarilor coordonatori atât la ITO 2026, cât și la alte manifestări bisericești. Ierarhul le-a mulțumit voluntarilor coordonatori pentru implicarea lor în slujirea celorlalți și pentru comuniunea pe care au pus-o înaintea confortului personal. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 a reunit la București 2400 de participanți din țară și din străinătate. La organizarea manifestării au contribuit peste 500 de voluntari, clerici și mireni, care au însoțit delegațiile și au sprijinit desfășurarea programului. Statul grec va sprijini în următorii 10 ani restaurarea, conservarea și digitalizarea patrimoniului Patriarhiei Ierusalimului, în baza unui memorandum de cooperare încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din Grecia. Documentul a fost semnat la Atena în luna iunie 2026 și a fost ratificat săptămâna trecută de Parlamentul Greciei, printr-un proiect de lege al Ministerului Culturii, adoptat cu majoritate. Acordul are o durată de 10 ani și poate fi prelungit în urma unei evaluări comune a rezultatelor aplicării sale. Cooperarea vizează sfintele locuri de pelerinaj, bisericile și așezămintele monahale, operele de artă și odoarele, precum și patrimoniul arhivei istorice al Bibliotecii Patriarhale. Ministrul grec al culturii, Lina Mendoni, a subliniat rolul istoric și spiritual al Patriarhiei Ierusalimului în Țara Sfântă. În contextul situației din Orientul Mijlociu, Lina Mendoni a arătat că prezența Patriarhiei Ierusalimului reprezintă un factor de stabilitate, continuitate și moderație, contribuind la păstrarea caracterului multireligios și multicultural al Țării Sfinte. Memorandumul prevede o finanțare anuală de 1 milion de euro pentru proiectele convenite, suma fiind asigurată în mod egal de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din Grecia. Printre lucrările prevăzute se numără conservarea și restaurarea monumentelor și relicvelor, elaborarea studiilor științifice și tehnice, documentarea digitală a patrimoniului, precum și organizarea, conservarea și digitalizarea manuscriselor și tipăriturilor din Arhiva Istorică și Biblioteca Patriarhală. Acordul include și restaurarea icoanelor, picturilor bisericești, sculpturilor în lemn și mozaicurilor, precum și dezvoltarea unor programe academice și educaționale în colaborare cu instituții de învățământ superior din Grecia. Implementarea proiectelor se va face cu respectarea autonomiei istorice, administrative și canonice a Patriarhiei Ierusalimului. Prioritățile vor fi stabilite de Patriarhie împreună cu cele două ministere, iar finanțările vor fi acordate pentru programe concrete convenite în scris. Printre primele proiecte discutate după semnarea memorandumului se află protejarea și restaurarea complexului metocului Sfântului Mormânt din Placa și a Bisericii Bizantine din Gumenos în Ilia, precum și documentarea sfintelor moaște și a obiectelor sfinte păstrate în metocurile Patriarhiei Ierusalimului din Grecia. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Dragi ascultători, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne spune că unele patimi sunt trupești, altele sufletești. Cele trupești își au pricina în trup, iar cele sufletești în lucrurile cele din afară. Dar pe amândouă le taie dragostea și înfrânarea, prima pe cele sufletești, iar cealaltă pe cele trupești. Unele patimi sunt ale părții iubitoare a sufletului, iar celelalte ale părții poftitoare a lui, dar amândouă se mișcă prin simțuri atunci când sufletul se află departe de dragoste și înfrânare. Toate celelalte patimi țin ori de mânie, ori de partea poftitoare a sufletului, ori de cea rațională a lui, cum ar fi uitarea sau neștiința. Iar trândăvia spirituală, cuprinzând toate puterile sufletului, în scurt timp deșteaptă toate patimile sufletului. De aceea este mai grea decât celelalte patimi, iar Domnul, arătând vindecarea ei, zice: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Încă nu are dragoste desăvârșită cel ce se schimbă după socotința oamenilor, atunci când pe unul iubește, iar pe altul îl urăște pentru un lucru sau altul, sau pe același om uneori îl iubește, alteori îl urăște din aceleași pricini. Cel ce nu disprețuiește slava și necinstea, bogăția și sărăcia, plăcerea și întristarea, încă nu a agonisit dragostea desăvârșită, pentru că dragostea cea desăvârșită nu numai pe acestea le disprețuiește, ci însăși vremelnica viață și moartea.

Nu poți să te întorci înapoi și să schimbi începutul, dar poți să începi de unde ești și să schimbi sfârșitul. Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru.

Este ora 15:27 de minute, stimați ascultători, la jumătatea orei pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Claudiu Popa.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Îndrăgitul publicist, poet și realizator de emisiuni TV și interpret de muzică populară, Ovidiu Purdea Someș, își va lansa la Alba Iulia volumul intitulat Un cuvânt, un cântec, un destin. Evenimentul va avea loc mâine, 17 septembrie, de la ora 17, în sala Atrium Centurionum, din sediul Consiliului Județean Alba, intrarea fiind liberă, despre carte va vorbi Claudiu Purdea, istoric, și Nadia Fărcaș, directorul editurii Eco Transilvan din Cluj-Napoca. Autorul volumului autobiografic a avut o abordare aparte, prin care și-a creionat parcursul profesional și personal. Despre câteva din aspectele pe care cititorii le vor descoperi în cartea sa, ne-a vorbit chiar Ovidiu Purdea Someș.
2: Am făcut această întoarcere spre Alba Iulia ca un gest de recunoștință, de mulțumire, de apreciere pentru tot ceea ce a însemnat orașul, dascălii, colegiul militar în destinul meu și în viață. Cititorii vor descoperi o poveste de viață înrămată într-o carte. Ideea acestei cărți o poartă, cred că, fiecare artist în suflet. A venit cu ceva vreme în urmă, dar am vrut să fie un pic mai deosebită, diferită de celelalte biografii ale artiștilor, motiv pentru care, în urmă cu 3 ani de zile, am lansat o invitație pe rețelele de socializare și am spus că oricine care m-a întâlnit în această viață și căruia i-am făcut un lucru bun sau poate mai puțin bun, poate l-am supărat, poate să-mi scrie și nu-mi voi modifica niciun cuvânt și nici o virgulă din ceea ce îmi va scrie. Așadar, cartea cuprinde un capitol destinat cititorilor, iubitorilor de poezie, de cântec popular, și au fost în număr de peste 100 care mi-au scris din toate colțurile țării. Am stat de vorbă cu învățătoarea, care iar, din fericire, este foarte limpede în amintiri, la Dej, învățătoarea din clasele 1-4. Am stat de vorbă cu diriginta mea și, mai mult decât atât, am stat de vorbă și cu comandanții mei din anii 80 de la Liceul Militar din Alba Iulia.
1: Lucrările de asfaltare a drumului comunal Tiur Crăciunel se află pe ultima sută de metri. Centura mică a Blajului, așa cum este numită șoseaua, ar urma să contribuie la decongestionarea traficului din municipiu. Cu detalii despre această lucrare, îl ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
3: Centura mică a Blajului, așa cum o denumim noi, este o cale de transport foarte eficientă pentru Blaj. Odată cu finalizarea acestei lucrări, o lucrare în valoare de 6 milioane de lei și o lungime undeva la 4 km. Tot ceea ce există din punctul de vedere al traficului, care nu are probleme la nivel de Blaj, doar tranzitează Blajul, tot ceea ce vine de pe Valea Secașelor, Cergău, Lupu, Mânărade chiar, Veza, Ciufut, Berg, Chiur, și au destinație către autostradă, către Alba Iulia, cu siguranță pot alege această variantă, care este mult mai rapidă și mult mai eficientă. Deci este o modalitate prin care reducem traficul existent la ora actuală în Blaj. Aceasta fiind cumulată, bineînțeles, cu lucrarea de varianta mare, care va fi finalizată anul viitor, va duce la un trafic mult, mult redus față de cel existent și la o normalitate de altfel. Într-o lună această lucrare va fi finalizată. Mai există doar acostamentele, pe 200 de metri încă mai avem de turnat o rigolă, semnele de circulație și marcaje.
1: Teatrul de păpuși Prichindel din Alba Iulia pregătește o nouă premieră de această dată pentru publicul cu vârstă de peste 16 ani. Spectacolul de teatru, Sectorul S, va fi prezentat sâmbătă 3 octombrie de la ora 18 la sediul teatrului. Direcția artistică este semnată de Mădălin Costea și Iulian Costea, iar scenografia îi aparține lui Aurela Sanache. Muzica spectacolului a fost compusă de Andrei Midișan. Din distribuție fac parte Mădălin Costea, Iulian Costea, Tudor, Cristian Popa și Ramona Gherasim. Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia. În ziua reprezentației, biletele vor fi disponibile și la caseria teatrului, începând cu 30 de minute înaintea spectacolului, în limita locurilor disponibile. Liga Studenților Târgu Mureșeni atrage atenția că numeroși studenți au avut dificultăți în identificarea unui loc de cazare odată cu intrarea în reparații a uneia dintre căminele studențești. Aceștia mai reclamă faptul că proprietarii de locuințe au crescut cu 50% chiriile față de anul trecut, profitând de cererea mare. Costurile lunare ale unui student depășesc acum 5.000 de lei doar pentru întreținere, motiv pentru care unii renunță pe parcurs la studii. UMFST Târgu Mureș deține în total 6 cămine studențești cu aproape 1800 de locuri. Capacitatea de cazare în cămine a scăzut deocamdată cu 340 de locuri, deoarece a intrat în reabilitare căminul studențesc numărul 4. Începând de săptămâna viitoare, sistemul automat de verificare a parcărilor publice din Alba Iulia va emite sancțiuni. Perioada de testare a noului sistem s-a încheiat. Începând de mâine, acesta va intra efectiv în funcțiune și va identifica automat autovehiculele pentru care nu a fost achitată taxă de parcare. Într-o primă etapă vor fi emise procese verbale de avertisment fără amendă pentru ca șoferii să aibă ultimă perioadă de acomodare. De miercurea viitoare însă, pentru parcările neplătite, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de regulament. Peste 2000 de voluntari din județul Mureș s-au înscris până acum pentru a participa în 19 septembrie la Ziua de Curățenie Națională organizată de Let's Do It Romania. La nivel național, numărul înscrierilor a depășit 81.000 de persoane. Acțiunea, ajunsă la cea de-a 13-a ediție, se desfășoară simultan în aproximativ 190 de țări și urmărește atât colectarea deșeurilor abandonate în natură, cât și încurajarea responsabilității față de mediu. În județul Mureș, 23 de unități administrativ-teritoriale au confirmat până acum participarea ca parteneri instituționali, iar lista rămâne deschisă până în ziua evenimentului. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultătorii, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1836, la data de 16 septembrie, domnul țării românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale. În ceea ce privește perioada de domnie a sa, Alexandru Dimitrie Ghica a avut un aport semnificativ în domeniul promovării învățământului. Astfel, domnitorul semnează un decret la 5 octombrie 1835, prin care se hotărăște că nu se pot primi în slujbele statului decât cei care au absolvit cu laudă cursul învățăturilor. Clasele primare sunt obligatorii pentru scriitori, învățăturile gradului al doilea pentru posturile de până la șef de masă, iar gradul al treilea pentru șef de secție și mai mult. În august 1838 ia ființă la București, în clădirea Spitalului Dudești, o școală ostășească de tip inferior, cu un prim efectiv de 65 de ostași elevi. Ca inițiator al acestei instituții, banul Mihail Ghica, împreună cu Petrache Poenaru, primesc mulțumiri oficiale pentru organizarea școlii și pentru învățătura de carte a cinurilor ostășești de jos. De asemenea, tot pe data de 16 septembrie, în anul 1999, a trecut la cele veșnice istoricul și profesorul Nicolae Stoicescu, medievist român, membru de onoare al Academiei Române. Este autorul unor instrumente de lucru și al unor studii privitoare la organizarea administrativă a țărilor române. A fost preocupat de organizarea administrativă a Ungrovlahiei și a colaborat în epocă la redactarea volumelor 2 și 3 ale istoriei României din anii 1962 și 1964. Numele său este legat însă, în chip cu totul special, de repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, precum și de bibliografia localităților și monumentelor feudale din România. În anul 1970 a obținut titlul științific de doctor în istorie, urcând apoi și treapta de cercetător științific principal în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Din 12 noiembrie 1993, recunoscându-i se meritele științifice, a devenit membru de onoare al Academiei Române. Nicolae Stoicescu a devenit ministrul cultelor imediat după Revoluția din 1989. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans

0: de 30 și 11 20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
7: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de munte.

ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: Durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de la Culoașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune.

0: grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
2: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
3: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Aflându-ne în preajma praznicului Înălțării Sfintei Cruci, m-am gândit că ar fi de folos să vă pun la suflet câteva gânduri legate de acest praznic. Este un praznic împărătesc, care are o duminică înainte și o duminică după Înălțarea Sfintei Cruci. Mai sunt doar două sărbători care au astfel de duminici. O duminică ce anticipează praznicul și o duminică ce concluzionează praznicul respectiv și este vorba de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos și de botezul Domnului. Iată, pe lângă cele două amintite, avem și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci cu prăznuire înainte și cu prăznuire după acestui praznic. În Evanghelia după Marcu, ni se spune că cine voiește să meargă după Hristos trebuie să se lepede de sine,

să-și ia crucea și să-i urmeze lui. Dragi ascultători, dacă dorim să urmăm totuși lui Hristos, dacă alegem de bunăvoie să ne facem ucenicii lui, atunci într-adevăr trebuie să ne lepădăm de sine, adică de noi înșine. Să ne luăm crucea și să-i urmăm lui. Lepădarea de sine este condiția absolut necesară pentru a dobândi statutul de creștin, nu doar numele de creștin. Dacă mândria i-a pierdut pe îngerii pe care azi îi numim diavoli, smerenia sau lepădarea de sine ne deschide poarta raiului. În Patericul Egiptean găsim un îndemn pe care cei ce se nevoiau în pustie îl adresau ucenicilor. Ori în ce loc vei merge, nu te număra pe tine și vei fi odihnindu-te. Acest îndemn a nu te număra pe tine înseamnă să nu te iei în calcul, să nu te consideri pe tine ca fiind cineva, să nu te crezi cel mai bun, ba chiar să te consideri mai prejos de toți ceilalți pentru a gusta din odihna și pacea lui Hristos care dă sufletelor noastre bucurie. De fapt, lepădarea de sine înseamnă, până la urmă, a te goli de toate ale tale spre a pune pe Dumnezeu în centrul vieții tale. Înseamnă a nu te mai încrede în gândurile tale, în stările tale sufletești, în simțurile tale, în egoul tău, în nimic altceva decât în Dumnezeu. Aceasta este, în fapt, și prima condiție pentru a deveni cu adevărat martori și ucenici ai lui Hristos. Apoi urmează luarea crucii. Formula aceasta a pătruns foarte mult în limbajul obișnuit de zi cu zi. Cel mai adesea folosim această sintagmă cu înțelesul de a ne purta cu stoicism greutățile, necazurile, suferințele, bolile pe care le întâmpinăm în această lume. Nu este greșit acest înțeles pe care îl atribuim în vorbirea curentă, dar nu este cel esențial. Auzeam de foarte multe ori spunând anumite persoane că își duc crucea precum și-a dus-o Hristos. Este o mare greșeală și o mare eroare această afirmație. Noi nu ne putem duce crucea precum a dus-o Hristos, pentru că Hristos nu și-a dus propria cruce, ci Hristos a dus crucea noastră a fiecăruia dintre noi. El și-a asumat această cruce, s-a asumat întregul păcat, întreaga suferință a lumii și, de fapt, El a dus crucile noastre ale fiecăruia în parte. El nu și-a dus crucea sa, pentru că nu avea de ce să-și o ducă. Și atunci, noi nu putem spune niciodată sau nu ne putem compara cu asumarea și luarea crucii lui Hristos, ci noi putem spune că ne ducem, într-adevăr, dacă vrem cu adevărat să spunem, propria cruce. Doar atât. Faptul că Sfânta Cruce a ajuns să fie un simbol al creștinismului, un chip al mântuirii omului, nu este o întâmplare. Dacă ne gândim bine, chiar și trupul nostru are forma crucii. Atunci când ridicăm brațele pentru a îmbrățișa lumea, adică viața aceasta pământească, viața care pentru noi ca urmași ai lui Adam nu este scuzită de suferință. Când intrăm în biserici, la slujbe și ușile împărătești sunt deschise, vedem în fața noastră Sfânta Cruce pe care este răstignit Hristos. Cu brațele deschise parcă dorind să ne îmbrățișeze pe fiecare dintre noi și să ne cuprindă în dragostea sa. Crucea. Acest simbol al vieții și mântuirii noastre este pus de creștin la loc de cinste, în casă, purtată la piept, la răspândii de drumuri, pe cupolele bisericilor. Am putea spune că nu există loc în care să nu apară acest semn binecuvântat, acest semn minunat, care, prin simpla prezență, misionarizează întreaga lume. În cele ce urmează, aș dori să vă pun la suflet câteva pasaje din Vechiul Testament care amintesc despre Sfânta Cruce. Este vorba de un text din capitolul 21 din Cartea Numerii, din Vechiul Legământ, în care ni se vorbește despre poporul ales care, nemai ascultând de Dumnezeu și răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu, acesta trimite asupra acestui popor o pedeapsă, și anume șervi veninoși. Și acești șervi veninoși mușcau poporul și cei care erau mușcați mureau într-un mod subit. Și atunci poporul îl roagă pe Moise ca el la rândul său să-l roage pe Dumnezeu să oprească această pedeapsă. Moise face acest lucru, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde în cele din urmă
spunându-i lui Moise: așa, du-te și confecționează, fă-ți un șarpe de aramă și îl pune pe un stâlp și de va mușca șarpele pe vreun om, tot cel mușcat care se va uita la el va trăi. Și Moise face un șarpe de aramă, îl pune pe stâlp și, într-adevăr, când un om era mușcat de acest animal, dacă privea la șarpele acela de aramă, într-adevăr nu mai murea, ci trăia. Acest moment s-a petrecut cu evreii după ce ei au ieșit din Egipt și au fost duși în pustiu și au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și din acest motiv vedem că Moise confecționează acest șarpe și cel care se uita la acel șarpe, într-adevăr, nu mai murea. Este un prim stadiu sau o primă etapă a crucii, a tainei crucii, șarpele de aramă fiind, de fapt, simbolismul crucii. Și acest text continuă în Noul Testament când se spune: precum Moise a înălțat șarpele în pustiu, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Acest lucru îl spune Mântuitorul Iisus Hristos. Ce înseamnă să se înalțe și Fiul omului? Adică să fie răstignit. Dragi ascultători, rememorând acest eveniment din Vechiul Testament, constatăm faptul că Dumnezeu s-a supărat pe evrei pentru că ei nu au înțeles minunea. Pentru că ei nu și-au dat seama și n-au conștientizat de minunea care s-a întâmplat cu ei, și anume că au fost scoși din acea robie egipteană și au fost duși într-adevăr în pustiu, pentru că nu erau pregătiți să ajungă în țara făgăduinței, în țara în care curgea lapte și miere. I-a scos, am putea spune, cu mână tare și cu braț înalt, însă poporul, nevăzând minunea, netrăind-o, neconștientizând-o, Dumnezeu, datorită cârtirii, sau din cauza, mai bine zis, a cârtirii și a îndrădniciei lor, trimite, iată, acești șerpi veninoși. Privirea către acel șarpe de aramă era salvatoare. Dar era salvatoare este foarte important doar pentru cel care privea spre acel șarpe de aramă. Asta însemnând că unii puteau să nu se uite către el. Era libertatea de opțiune. De altfel și astăzi vedem în acel text frumos pe care ni-l spune Mântuitorul: cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, nu este obligatoriu. Mântuitorul Iisus Hristos spune acest cuvânt ca fiind unul opțional, lăsându-ne libertatea noastră a fiecăruia în parte să decidem dacă dorim sau nu dorim să facem acest lucru, la fel cum vedem că s-a întâmplat și cu șarpele de aramă. Doar cei care doreau sau puteau să se uite către acel șarpe, trăiau. Vedem de fapt că Vechiul Testament se leagă de Noul Testament, dragi ascultători, tocmai prin acest semn al crucii, prin acest semn izbăvitor, salvator, marele plus al întregii umanități. Șarpele de atunci este prezent și astăzi. Este diavolul de astăzi. Vedem că și la începuturile creației, după ce a fost creat omul de Dumnezeu, șarpele a fost cel care a venit și l-a amăgit pe om, pe Eva, fiind preînchipuirea diavolului. Și astăzi putem vedea faptul că acest șarpe, sau diavolul, nu diavolon din greacă, înseamnă cel care desparte, cel care distruge, cel care rupe, vine și își face de cap pe acest pământ.

Un alt moment, tot din Vechiul Testament, care se referă la Sfânta Cruce, face referire la un moment din Cartea Ieșirii, din capitolul 12, în care ni se vorbește despre ultima plagă trimisă asupra lui Faraon. Acesta, nedorind să elibereze poporul ales, deși i s-a cerut acest lucru de către Moise, este pedepsit cu 10 plăci, cu 10 pedepse. Și ultima dintre ele a fost moartea întâiului născut. Știm că în Vechiul Testament întâiul născut era un personaj important, era un personaj, am spune noi, de frunte, pentru că avea anumite priorități și anumite beneficii pe care nu le aveau ceilalți născuți după el. Și Dumnezeu îi înștiințează că va trimite pe Îngerul Morții să vină și să omoare pe tot întâiul născut din casele egiptenilor. Iar atunci, pentru a nu se atinge și de întâi născuți ai poporului ales, trimite un semn. Și atunci, cei din poporul ales, luând sânge din mielul pascal, pentru că era în preajma sărbătorii pascale, mi se și spune acest lucru în Cartea Ieșirii, în versetul 7, se spune așa: să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușii casei unde au să-l mănânce. Și să mănânce noaptea aceea carnea lui friptă la foc, dar să o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Deci cu acel sânge de la acel miel pascal trebuia să ungă ușorii de sus ai casei și de jos. Și noaptea aceea, îngerul când va veni și va lovi casele egiptenilor, să nu piardă și pe cei întâi născuți din casele evreilor. Acest semn lateral, în partea de sus și de jos, nu era o mâzgăleală, nu era un desen, nu era o caricatură. Era semnul crucii, dragii mei. De unde știm acest lucru? Este un alt episod în Vechiul Testament, pentru că aici, într-adevăr, nu ni se menționează că era vorba de cruce. Însă este un alt episod în Vechiul Testament unde ni se vorbește despre acest semn al crucii și care face cumva legătură, conexiune cu ceea ce v-am spus adineaori. În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 20, ni se vorbește despre mustrările pe care Dumnezeu le trimite lui Israel, în care Dumnezeu spune așa că s-a săturat de ticăloșiile pe care le făcea acest popor și de răzvrătirea pe care evreii aveau împotriva lui Dumnezeu de fiecare dată, de neascultarea lor, de urgiile pe care le făceau. Și atunci, la un moment dat, intervine Dumnezeu. Vedeți, când omul nu mai poate face nimic, spune Părintele Stelian Tofană, intervine Dumnezeu. Și atunci trimite niște ucigători. Însă, când îi trimite pe aceștia, înainte de acest moment trebuie să se însemneze cei din popor pe frunte cu un semn. Și acel semn era litera Tau, ultima literă din alfabetul ebraic, o literă în formă de cruce. Și semnul poruncit de Dumnezeu pe care să-l facă profetul era semnul crucii, profetul Ezechiel, litera Tau. Și cei care aveau acest semn al crucii pe frunte erau izbăviți și cruțați de moarte. Vedem cum acest semn Tau, care prefigurează crucea, este de fapt același semn cu cel din Cartea Ieșirii, când ușorii casei au fost însemnați cu sângele mielului pascal. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel li se adresează corintenilor de mai multe ori, deoarece aceștia erau foarte îndărătnici. Și Sfântul Apostol Pavel a avut mult de lucru cu acești corinteni. El le-a scris mai multe epistole, însă două ni s-au păstrat în canonul biblic, epistola 1 și epistola 2 către corinteni. Și în epistola 1 către corinteni ni se spune la un moment dat așa: cuvântul cruce pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Am văzut șarpele de aramă, un prim stadiu al mărturisirii și al cinstirii crucii din Vechiul Testament, în care dacă te uitai, sau la care, dacă te uitai, doar priveai, te puteai izbăvi și puteai trăi de acei, de înțepătura celor șerpi veninoși, de mușcătura celor șerpi veninoși. Vedem apoi momentul din Ezechiel cu litera Tau, în care trebuia să fie însemnați oamenii aleși, cei din poporul ales. Aici deja este vorba de stadiul crucii ca atingere. Prima dată a fost ca privire, apoi ca atingere. Și în cazul Sfântului Apostol Pavel, în epistola 1 către Corinteni,
avem cuvântul crucii, rostirea acestui cuvânt care poate aduce mântuirea și izbăvirea. Rostirea cuvântului cruce înseamnă, de fapt, credința în cruce. De ce era oare nebunie pentru păgâni? Era nebunie pentru păgâni, dragii mei, pentru că aceștia nu puteau crede că un zeu, un Dumnezeu, poate muri, poate fi scuipat, poate fi bătut, poate fi umilit. Pentru ei zeii erau invincibili. Erau niște dumnezei care nu puteau pătimi, care nu puteau deveni oameni. Și din acest motiv, Iisus Hristos și Sfânta Cruce pentru ei era nebunie. Iar pentru evrei era sminteală? Era sminteală, deoarece ei nu așteptau un Mesia religios. Un Mesia care să vină călare pe mânzi de asină. Un Mesia care să vină și să îi vindece pe cei bolnavi. Un Mesia care să vină și să propovăduiască împărăția cerurilor. Ei nu aveau nevoie de un astfel de Mesia. Ei aveau nevoie de un Mesia lider, politic, care să vină și să le readucă frumusețea și splendoarea pe care au avut-o în vremea regatului lui David și în vremea regatului lui Solomon. Ei acest lucru așteptau și de aceea și pentru ei cuvântul crucii și Hristos era sminteală. Însă Sfântul Apostol Pavel este cel care vine și concluzionează și arată cheia care deschide acest cod secret, spunând că noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Când spunem că noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, noi spunem de fapt că îl mărturisim pe Hristos și crucea Lui. Crucea Lui care a devenit subiect de propovăduire apostolică. Dragi ascultători, Sfântul Grigorie Palama, vorbind despre taina crucii, spune că și în Vechiul Testament lucra crucea, așa cum a fost ea trăită de Avram, de Moise și de drepții Vechiului Testament. Astfel, aceasta este crucea lui Hristos, nimicirea păcatului, prin care cruce drepții s-au împăcat cu Dumnezeu. Așa că mulți sunt prietenii lui Dumnezeu, cei de dinainte de lege și de după lege, pe când crucea nu se arătase încă după cum însuși Dumnezeu a mărturisit. Astfel și crucea a existat la cei de dinainte, la cei din Vechiul Testament, chiar înainte de a se săvârși răstignirea. În mod evident, crucea lui Hristos se propovăduia și se preînchipuia tainic la generațiile din vechime și nimeni niciodată nu s-a împăcat cu Dumnezeu decât numai prin puterea crucii. Până la urmă, toate legămintele care au avut loc în Vechiul Testament am putea spune că s-au realizat prin puterea crucii, prin prefigurarea puterii crucii. Crucea Domnului este, de fapt, dragostea sa. Este acea energie iubitoare a lui Dumnezeu care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu caută ale sale și depășește orice categorie creată și orice experiență omenească și îngerească. Dar mai este încă și putere ce pedepsește, nimicind păcatul și puterea celor ce se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Evenimentul istoric al răstignirii lui Hristos pe Golgota arată, de fapt, marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Acest lucru se vede din faptul că însuși Hristos a legat evenimentul ridicării șarpelui despre care vă vorbeam de către Moise în Vechiul Testament cu jertfa de pe cruce. Așa trebuia să se înalțe Fiul omului, dar și cu dragostea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu s-a vădit și în evenimentul istoric al răstignirii, eveniment care de fapt este împăcarea omului cu Dumnezeu. Aceasta este taina crucii și aceasta este taina învierii lui Hristos. Dumnezeu îi iubește și pe cei ce se împotrivesc, însă aceștia nu pot înțelege dragostea Lui. Aici este paradoxul. Dumnezeu nu încetează niciodată să le fie prieten chiar și dușmanilor, pentru că El a fost singurul Dumnezeu, Iisus Hristos, care a dat porunca iertării dușmanului și a iubirii aproapelui. Dumnezeu nu încetează niciodată să le fie prieten chiar și dușmanilor Săi și să-și arate dragostea față de ei. Se face dușman și putere pedepsitoare doar din perspectiva celor ce se împotrivesc dragostei sale după propria lor voie și judecată. Fără a ne asuma taina crucii și a învierii lui Hristos, omul nu poate merge mai departe. Nu-și poate depăși egoismul sau iubirea de sine, înrădăcinate în frica de moarte.
și este cu neputință să ajungă cineva la împărtășirea de dragostea îndumnezeitoare a lui Dumnezeu prin care se face prieten al său dacă nu are ca far, ca piatră de hotar, ca țintă, taina crucii. Taina crucii care este de fapt lucrătoare în taina dumnezeieștii euharistii și în întreaga viață duhovnicească a fiecărui credincios. Fiecare dintre noi trebuie să se răstignească de bunăvoie, dragi ascultători. Așa cum s-a răstignit Hristos, pentru că numai prin această răstignire de bunăvoie, nu în mod obligatoriu, se poate dobândi împărtășirea de taina crucii, care îl schimbă pe om la față, făcându-l din iubitor de sine, iubitor de Dumnezeu, prieten al lui Dumnezeu și Dumnezeu după har. Și închei, redându-vă un text din Nikos Kazantzakis, care în lucrarea Raport către El Greco spune atât de frumos, referindu-se la chipul Mântuitorului Hristos și la misiunea pe care o are Hristos cu fiecare dintre noi și la misiunea noastră pe care trebuie să o avem cu Hristos. Priveam în lumina blândă a candelei chipul ascetic al lui Hristos, brațele deschise cu care ținea strâns lumea, împiedicându-o să se prăbușească în haos. Și înțelegeam că atât cât trăim pe pământ, Hristos nu este un port în care ne oprim, ci portul din care plecăm în larg. Înfruntând marea dezlănțuită, luptând toată viața să ancorăm pe limanul numit Dumnezeu. Hristos nu este sfârșitul, ci începutul. Nu înseamnă bine ai venit, ci mergi cu bine. El nu stă tolănit lenevind pe norii pufoși, ci luptă cu valurile. Alături de noi, cu ochii pironiți la cer, la steaua polară, cu mâinile încleștate pe cârmă. Iată de ce aș vrea să merg cu el. Iată, dragi ascultători, de ce trebuie să mergem cu el. Trebuie să mergem cu el pentru a putea ajunge acolo unde este fericirea cea adevărată. Până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine, Doamne ajută-mă!

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentanta județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Programări, sunați la numărul 021-9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. În câteva momente vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veceniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

0: noastră, Dumnezeul nostru, că de una acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vină și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

Ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

împărăție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: De la pildei citire.
1: Să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea. Că mai bună este îndelenicirea cu aceasta decât visteriile de aur și argint. Mai scumpă este decât pietrele și de mult preț. Nimic rău nu-i stă împotrivă. Cunoscută este tuturor celor ce se apropie de ea și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Că din gura ei iese dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune. Și fericit este omul care va păzi căile mele. Că acestea sunt căi ale vieții și mergând pe ele va afla bunăvoința pregătită lui de Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și îndrept glasul meu către fiii oamenilor. Că eu înțelepciunea să lășluiesc în sfat, iar cunoașterea și cugetarea eu l-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea, a mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei fără de răutate, chipzuința, și voi, cei neînvățați, spuneți la inimă. Ascultați-mă iarăși că lucruri de cinste vă voi spune și voi deschide buzele mele pentru a vă învăța cele drepte. Că gura mea va grăi adevăr, iar buzele mincinoase sunt necurate înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâmb, nici încâlcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi cuvânt adevărat, ca nădejdea voastră să fie în Domnul.

0: de la pilde citire,
1: să luăm aminte.
0: Gura celui drept rostește înțelepciunea, iar buzele oamenilor drepți picură har. Gura celor smeriți cugetă înțelepciune, iar dreptatea îi izbăvește de moarte. La moartea omului drept nu piere nădejdea, că fiul cel drept se naște spre viață. Din bunătățile lui va culege roada dreptății. Lumină va fi dreptilor de-a pururea și de la Domnul vor primi har și slavă. Limba înțelepților știe cele bune și în inima lor se va odihni înțelepciunea. Domnul iubește inimile cuvioase și sunt primiți de El toți cei fără de prihană în cale. Înțelepciunea Domnului va lumina fața celui ce înțelege, că ea se face cunoscută întâi celor ce o doresc și este lesne privită de cei ce o iubesc. Cel ce aleargă la ea dis de dimineață nu se va osteni și cel ce priveghează pentru ea de grab fără de grijă va fi. Că ea însăși umblă în căutarea celor vrednici de ea și în căile lor li se arată cu bună voință. Pe înțelepciune niciodată nu o va birui răutatea. Pentru aceasta am ajuns doritor al frumuseții ei și am iubit-o și am căutat-o din tinerețea mea și m-am străduit să mi-o aduc mireasă. Și stăpânul tuturor a iubit-o că este cunoscătoare a științei lui Dumnezeu și alege lucrările lui. Ostenelile ei sunt virtuțile. Ea învață cumpătarea și chipzuința, dreptatea și vitejia, decât care nimic nu este mai folositor oamenilor în viață. Dacă dorește cineva multă pricepere, ea știe cele de demult și prevede cele viitoare. Știe întorsăturile cuvintelor și dezlegările tainelor. Cunoaște mai înainte semne și întâmplări neobișnuite, precum și vremurile și prilejurile potrivite. Și tuturor este sfetnic bun, că nemurire este întru ea și un nume bun prin părtășia la cuvintele ei. Pentru aceasta m-am îndreptat către Domnul și m-am rugat Lui și am zis din toată inima mea, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce ai făcut toate numai prin cuvântul Tău și cu înțelepciunea Ta l-ai alcătuit pe om ca să stăpânească făpturile cele zidite de Tine și să conducă lumea într-o cuvioșie și dreptate, dă-mi înțelepciunea care șade pe tronurile Tale și nu mă lepăda dintre robii Tăi, că eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Trimite-mi înțelepciune din Sfântul Tău lăcaș și de pe tronul slavei Tale, ca fiind de față lângă mine să mă învețe ce este bine plăcut Ție și să mă călăuzească într-o cunoștință și să mă păzească într-o slavă ei. Că toate gândurile muritorilor sunt șovăielnice și cugetele lor sunt pline de primejdia căderii.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea de dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui. Pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă vor dărui Domnul aleșilor Lui și va purta grijă pe cuvioșii Săi.
1: Să zicem toți din tot sufletul

0: Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.

fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestia. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte,

văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine.

Ai mulțimea de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca pe niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul, Iisuse,

vii for de gânduri îndoielnice, având în lăuntru, Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat.

auzit orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mina Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa mă scoate și pe mine din lațurile cu care șarpele

văzând prunci evreilor în chip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări ai plăcea lui strigând, Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat,

vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinindu-le, Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, cel ce ești neajuns, și durerile noastre le-ai ridicat,

Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuirea, mulțumire Eu ți-aducem, cântând așa. Iisus e adevărul Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisus e lumina cea mai presus de toate luminile, Iisus e Împărat, întăritorul tuturor tăriilor, Iisus e Dumnezeule, Cel ce petrece într-o milă, Iisus e pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flământ, Iisus e izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisus e veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisus e acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisus e dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisus

O Făcătorul, că din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-mă cu credință grăiesc. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât ca să ne ridice la

Cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, durirea mea nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuit.

feritorii cei mult grăitorii vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești deodată Dumnezeu neschimbat și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca după faptele mele, Iisuse, curățește-mă.

sământuiești lumea, răsăritule al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și

Împărate preaveșnic, mângâietorule cel adevărat Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să-ți cânt cu umilință acestea. Iisuse, vestierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată,

slăvelor, Iisuse apărătorul celor lipsiți, Iisuse ajutătorul celor osteniți, Iisuse îndreptătorul celor străini, Iisuse cârmaciul celor ce călătoresc pe mare, Iisuse liniștea celor învăluiți, Iisuse Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse

Luminatorul, cel primitor de lumină al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu.

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea.

și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și iarăși vei veni să judeci vii și morții, atunci învrednicește-mă șederii de-a dreapta Ta și pe mine Cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine miresmează-mă! Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă! Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește-mă!

cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, păzește-mă de focul cel nestins și de celelalte chinuri vești.

Frate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele

0: prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți, care cântăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și întru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte.

mintea și limba spre lauda prea curatului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curate,

0: Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcătoră. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavolii. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalți capul meu cel pălmuit de potrivnici. Prea sfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit prea sfântă gura ta. Fața ta, batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, pentru că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul,

iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și a celor care sunt de față la această sfântă slujbă,

Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă.

Ține noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe, și a Sfintelor Mucenițe, Sofia, și a celor trei fiice ale ei, Credința, Nădejdea și Dragostea, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Ascultați Radio Rândăgirea, este ora 19:31. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veceriei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

când noi creștinii ne închinăm, adică ne facem semnul crucii, atunci mărturisim legătura noastră cu Hristos. Și totodată ne exprimăm convingerea că numai predându-ne Lui viața noastră putem avea parte de darurile jertfei sale răscumpărătoare. Sfânta Cruce este un simbol preferat pentru creștinii ortodoxi. Ea apare pe aproape toate lucrurile folosite în slujba lui Dumnezeu: biserici, altare, veșminte și cărți. În timpul Sfintei Liturghii, noi facem semnul crucii de nenumărate ori. În pravila noastră personală, ne închinăm dimineața și seara, înainte și după rugăciunile noastre. Apoi ne închinăm în ispite, în primejdii fizice, înainte de a face o acțiune și de a întreprinde ceva important. Obișnuința de a ne face semnul crucii am moștenit-o de la părinți și strămoși. Pentru noi, care am rămas în tradiția creștinismului de la început, a ne închina înseamnă a ne face semnul crucii. Încă din primele veacuri creștine, credincioșii se însemnau cu semnul crucii și cu multă evlavie îl puneau pe lucrurile și locașurile lor de cult, arătând prin aceasta că cinstita cruce este semnul prin care se recunosc închinătorii creștini. Cu crucea în mână sau pe piept, au mers spre mormânt sutele de mii de martiri ai religiei creștine. Semnul crucii se vedea în catacombe și despre el vorbesc atât de frumos scrierile vechi creștine. Scriitorul bisericesc Tertulian arată că înainte și în timpul treburilor, intrând și ieșind, îmbrăcându-ne și înainte de culcare, noi ne însemnăm fruntea cu semnul crucii. Sfânta Cruce este o puternică armă de biruință asupra diavolului și asupra oricărei potrivnicii, asupra oricărui obstacol. Sfântul Antonie cel Mare spune unor filozofi elini: noi, în numele lui Hristos cel răstignit, izgonim pe toți diavolii de care voi vă temeți ca de niște dumnezei. Unde se face semnul crucii, slăbesc vrăjitoriile și încetează farmecele. O astfel de convingere avea și Sfântul Chiril al Ierusalimului, care zice: precum câinele fuge de bățul cu care a fost lovit, tot așa dracul fuge de crucea care îi amintește că prin ea a fost biruit. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: faceți semnul crucii pe față și pe inima voastră și diavolul va fi biruit, pentru că în cruce este sabia care l-a străpuns și pumnalul care l-a rănit mortal. Sfântul Chiril al Ierusalimului îl recomandă chiar și împotriva vrăjmașilor: pune credința în cruce ca trofeu contra celor care se împotrivesc spuselor tale. Când vrei să discuți cu cei necredincioși despre crucea lui Hristos, fă-ți mai întâi cu mâna semnul crucii lui Hristos
și tace cel ce ți se împotrivește.

Mă întreb dacă am cugetat vreodată cât de bogat în înțeles este semnul crucii, așa cum îl facem noi creștinii ortodoxi. Pentru a ne face semnul crucii, noi unim cele trei degete de la mâna dreaptă, cel mare, arătătorul și cel din mijloc, iar celelalte două le odihnim în palma mâinii. În primul rând, noi atingem fruntea, apoi pieptul și imediat umărul drept și cel stâng, zicând: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La sfârșit, lăsăm mâna să cadă deoparte, în timp ce facem o cuvincioasă plecăciune. Cele trei degete care se ating unul pe altul la vârful lor reprezintă Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl care ne-a creat, Dumnezeu Fiul care ne-a mântuit și Dumnezeu Duhul Sfânt care locuiește în noi, trei persoane în unul Dumnezeu, Sfânta Treime. Pe urmă, lăsăm celelalte două degete care reprezintă cele două firi ale lui Hristos, omenească și dumnezeiască, să cadă în palma mâinii spre a arăta că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer și a devenit om pentru a noastră mântuire. Iată, deci, că făcându-ne semnul crucii, ne amintim cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi. De fiecare dată când ne închinăm, ne aducem aminte de marele preț pe care Dumnezeu l-a plătit pentru a ne răscumpăra. Prin semnul Sfintei Cruci, noi exprimăm în același timp răspunsul nostru la jertfa lui Hristos. Așezând mâna la frunte, promitem că prin ajutorul lui Dumnezeu ne vom strădui să-L cunoaștem pe El cu tot cugetul nostru. Așezând mâna pe piept, făgăduim că scopul nostru în această viață va fi să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Apoi, așezând mâna pe umărul drept și pe cel stâng, promitem să-L slujim pe Dumnezeu din tot sufletul și cu toată puterea noastră. În acest fel, împlinim marea poruncă biblică: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. În cele din urmă, ne plecăm spre a recunoaște că noi și toată făptura omenească se află sub stăpânirea și îndrumarea lui Dumnezeu, în care trăim și ne mișcăm și suntem, cum afirmă Sfântul Apostol Pavel în Areopag. Deci semnul Sfintei Cruci, așa cum obișnuim să-l facem noi, exprimă în mod elocvent și plenar unele dintre cele mai esențiale și fundamentale învățături ortodoxe ale bisericii noastre: Sfânta Treime, întruparea Fiului lui Dumnezeu, porunca biblică a iubirii și predarea sau supunerea noastră lui Hristos, care prin cruce, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a subjugat moartea, a ispășit păcatul strămoșilor,
a distrus iadul, a dăruit învierea și a deschis porțile paradisului.

0: Săvârșit după rânduială, se poate afirma că semnul crucii concentrează în el, cum s-a spus, miezul credinței noastre și este, oarecum, o învățătură pe scurt a legii creștine. Făcându-mi dimineața semnul Sfintei Cruci, spunea un credincios preotului său, simt că îmi mărturisesc ceea ce este fundamental în credința noastră ortodoxă și mă simt prins în Hristos, în biserica Lui, ca mlădița în viță. Aceasta o simte orice creștin drept măritor, fie făcându-și semnul crucii, fie când se închină în fața chipului ei. El simte surparea distanței, a despărțirii de Dumnezeu provocată de păcat și împăcarea prin Cel ce ne-a împăcat prin cruce, cum citim în epistola către Efeseni. Creștinul se simte totdeauna ferit de cel rău prin acest semn, după cum și cântă biserica: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă. Cei care nu fac semnul crucii arată că se rușinează de Hristos cel răstignit. De aceștia și Fiul omului se va rușina când va veni într-o slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: nu vă rușinați de cruce, ca nu cumva și Hristos să se rușineze de voi. Cei care refuză semnul crucii, nu numai că nu dau nicio importanță sângelui lui Hristos, vărsat pentru curățirea păcatelor noastre, ci se feresc și să-L recunoască pe El ca Fiul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu ca treime. Aceștia vor fi pedepsiți, cum arată Sfântul Apostol Pavel. Mulți se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este peirea. Filipeni, capitolul 3, versetele 18 și 19. Cei care se rușinează de Sfânta Cruce sau ereticii, ignorând înțelesul textelor biblice, confundă semnul crucii sau pecetea lui Dumnezeu cu semnul fiarei sau cu pecetea lui Antichrist. Sfântul Policarp, episcopul Smirnei, referindu-se la aceștia, afirmă: cel ce nu mărturisește mărturia crucii este de la diavolul. Cinstind Sfânta Cruce, noi nu cinstim lemnul, aurul, argintul sau materialul din care este făcută, ci îl preamărim pe Mântuitorul Lumii, care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn și ne-a izbăvit din tirania iadului și a morții. Însemnându-ne chipul cu semnul Sfintei Cruci, primim putere fizică și spirituală ca să biruim toate obstacolele și ispitele vieții, dar în același timp ne exprimăm convingerea că nu există odihnă fără osteneală și nici biruință fără luptă. Dacă venerăm cum se cuvine Sfânta Cruce și ne închinăm cu acest semn binecuvântat, înseamnă că noi credem în înviere. Și dacă credem în înviere, avem certitudinea că dincolo de barierele mormântului ne vom întâlni cu Dumnezeul învierii. De aceea, Hristos, cel întâi născut din morți, încă de acum, în acest veac istoric, ne cheamă la El și prin glasul Evangheliei ne spune: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale?

0: Era noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea. Sute de credincioși au mers astăzi la mănăstirea Antim să-l sărbătorească pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Au participat la Sfânta Liturghie și s-au închinat la Sfintele sale moaște. Mulți dintre ei l-au cunoscut, alții au aflat despre el de la părinți sau bunici.
1: L-ați cunoscut personal pe Sfântul
2: Cuvios? Da, da. Nu vorbea mult, nu... efectiv aveam Sfânt lângă tine și nu știe. Cred că un om mai mult de atâta nu poate să-și dorească. Atunci ești împlinit. Că vezi că tot ce se provozește în Sfintele Scripturi se împlinesc. Ori ăsta este rostul vieții noastre de creștini, să ne sfințim. Și Dumnezeu ne arată și ne dă exemple mai mult decât convingătoare că totul este posibil. Numai să vrem.
1: Dacă l-ați descrie în trei cuvinte pe Sfântul Cuvios Sofian, care ar fi acele?
2: Răbdare, răbdare și răbdare.
3: Mă simt foarte aproape de Sfântul Sofian, chiar dacă eu nu l-am cunoscut fiind prea mică. Dar eu aici am venit la mănăstire de foarte mică și cumva am simțit tot timpul că Sfântul Sofian este bunicul celor de la Antim. Bine, așa am simțit eu, nu știu dacă toată lumea. Și m-am bucurat foarte mult să aud că Sfântul Sofian va fi canonizat, deși citisem mult despre Sfântul Sofian și cumva îl consideram sfânt dinainte să aflu. Și apoi când am aflat că a făcut și artă sacră, a pictat, avea legătură și mai mult cu mine și l-am simțit și mai aproape.
0: Astăzi, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica Așezământului Monahal de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
4: Sfântul Sofian a avut de purtat o cruce grea. În primul rând, crucea înstrăinării. Deși era în patria natală, iată totuși că după 40 nu s-a mai putut întoarce în Basarabia sovietică. De asemenea, a purtat atâția ani crucea suferinței în temnițele comuniste, după care mărturisea că îi pare rău, pentru că pe lângă Academia de Arte Frumoase și Facultatea de Teologie, el numea închisoarea în care a suferit atât de mult cea de-a treia școală, cea de-a treia Academie, Academia Specială. A avut crucea urmăririi permanente de către organele de urmărire ale vremii, tocmai pentru lucrarea lui misionară, duhovnicească, pastorală în această sfântă mănăstire și pentru faptul că era cercetat atât de des de mari personalități ale culturii și ale vieții publice românești. De aceea, prezența în continuare în mijlocul obștei și a credincioșilor prin cinstitele sale moaște este o mare binecuvântare.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim s-a născut în Basarabia, în satul Cuconeștii Vechi, la 7 octombrie 1912. După ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice, în 1940, Cuviosul Sofian a trecut Prutul și s-a stabilit în obștea Mănăstirii Căldărușani. A studiat atât la Academia de Arte Frumoase din București, cât și la Facultatea de Teologie. În perioada studenției s-a închinoviat la Mănăstirea Antim. În duminica Sfântului Ioan Scărarul din anul 1945 a fost hirotonit ieromonah. În această perioadă au început la Mănăstirea Antim întâlnirile cu caracter isihast și mărturisitor ale mișcării duhovnicești. Rugul a prins. În iunie 1958, părintele Sofian a fost arestat de puterea comunistă împreună cu cea mai mare parte a membrilor mișcării Rugul a prins. A fost condamnat la 16 ani de muncă silnică. Pentru activitatea sa misionară de la Mănăstirea Antim, cuviosul arhimandrit Cleo Pailie l-a numit Apostolul Bucureștilor. Cuviosul Sofian s-a mutat la Domnul cu pace în chilia sa de la Mănăstirea Antim în ziua de 14 septembrie 2002. Banca Națională a României a găzduit astăzi lansarea cărții Memorialul Sighet, de la idee la faptă, semnată de profesorul Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române. Printre organizatorii evenimentului se numără și Fundația Academia Civică, reprezentată de Ana Blandiana. În deschidere, poeta a rememorat faptele săvârșite de regimul comunist la închisoarea Sighet.
5: Începând din luna mai a anului 1950, la închisoarea din Sighet, închisoare de drept comun după 1918 până atunci, au fost aduși și încarcerați foști demnitari încă în viață ai României interperice, 4 prim-ministri, toți președinții partidelor democratice, 4 guvernatori ai Băncii Naționale, 10 de miniștri și secretari de stat, numeroși academicieni, precum și 10 episcopi greco-catolici și 6 episcopi romano-catolici. Închisoarea cu regim special, care figura sub denumirea de cod Colonia de Muncă Dunărea, era numită de locuitorii orașului Închisoarea Miniștrilor.
0: Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică. Despre impactul lucrării prezentate a vorbit Marius Andruh, președintele Academiei Române.
6: Prima impresie a fost că este o carte tristă. Este o carte tristă pentru că vorbește despre ziduri care au adunat tristețe, tragism. Și răsfoind-o în continuare, mi-am dat seama că e un lucru frumos. Și este normal să fie frumos, pentru că pornind de la frumos ne facem viața mai frumoasă. Dacă celelalte cărți ale domnului profesor Noica erau centrate pe un arhitect, adică Palatul Băncii Naționale, Galeron, Ateneul Român, Galeron, Palatul Cec, Gotro, Palatul Regal în forma anterioară, Gotro și așa mai departe, Palatul Universității din București, Alexandru Orăscu și apoi Ghica Budești, această carte nu este în jurul unui arhitect, este în jurul mai multor arhitecți. Arhitecții principali fiind soții Ana Blandiana și Romulus Rusan.
0: Marius Andruh, președintele Academiei Române. La final, profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării, a evidențiat importanța memorialului Sighet.
7: Memorialul victimelor comunismului și a rezistenței de la Sighet împlinește astăzi 33 de ani de la punerea pietrei de temelii. Cei 33 de ani semnifică în tradiția creștină jertfa lui Hristos pentru adevăr și pentru oameni. Iar aici, la Sighet, ei ne aduc aminte mai mult ca oricând de cei care s-au opus neînfricat unui sistem construit pe minciună, abuz și crimă. La scara istoriei, 3 decenii reprezintă o fărâmă, dar ea a fost suficientă pentru ca memorialul să devină un reper de neocolit pentru amintirea rezistenței antitotalitare. Cartea pe care o prezentăm astăzi relatează pas cu pas nașterea și maturizarea acestui proiect ambițios. Sunt prezentate dificultățile începutului, lucrările de restaurare și amenajare, problemele finanțării și în cele din urmă finalizarea și inaugurarea ansamblului. Deci este nevoie de reconstituirea scrisă a unui demers viitor, fiindcă supraviețuitorii represiunii dispar pe rând dintre noi, iar memoria colectivă are nevoie de o continuă împrospătare.
0: Profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării prezentate și directorul Bibliotecii Academiei Române. Preoții militari din Armata României s-au reunit astăzi la Iași pentru întâlnirea anuală metodică și de specialitate. Evenimentul are ca scop evaluarea activității din ultimul an, dar și efectuarea unor schimburi de experiență. Mâine dimineață, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În a doua parte a zilei va avea loc și o conferință susținută de academicianul Cătălin Turliuc, ne-a spus părintele Sorin Pitic, șeful secției de asistență religioasă din Armata României.
8: De la ora 2 vom începe lucrările convocării, cuvinte de deschidere ale ierarhilor, în alt preasfințit, preasfințitul Varlaam, va veni și directorul statului major al apărării, domnul general Valentin Brânzei, și urmează o prezentare, o prelegere susținută de domnul academician Turliuc, de aici, din zonă. Ulterior, preoții militari vor pune întrebări și vor expune anumite situații, să vedem cum ne armonizăm între noi, cum înțelege biserica, cum înțelege armata lucrurile. Este un moment inedit în care preoții chiar ridică niște semne de întrebare și pun întrebări pertinente și ne ajută să ne corectăm acolo unde greșim și să mergem mai bine înainte.
0: Părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful secției de asistență religioasă din Armata României. Beneficiarii centrului de zi Catedrala Sfânta Treime, aflat în curtea Catedralei Mitropolitane, au participat astăzi la deschiderea clubului de carte sub titulatura Locul unde poveștile prind viață. Peste 800 de volume atent selecționate și etichetate sunt disponibile pentru împrumut în sala de lectură a centrului catedral prin strădania domnului Adrian Vanea. Mesajul de bun venit al înalt preasfințitului părintele Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a fost transmis de Roxana Dinescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Sibiu, în cadrul Departamentului Social.
9: Domnul Vanea a fost pilonul principal în amenajarea bibliotecii noastre. După cum ați văzut, avem acolo foarte multe cărți din diverse domenii pe care vă invităm să le citiți. Puteți să le citiți aici, puteți să le împrumutați pentru acasă și ne dorim ca pe viitor, începând de astăzi, să deschidem de fapt clubul de carte, să ne întâlnim, să citim împreună, să dezbatem subiectele citite și astfel încât să ne ținem mintea activă și sănătoasă. De aceea mi s-a părut important pentru deschiderea acestui club de carte să-l invităm alături de noi pe Adrian Bratu. Este, pe lângă faptul că mi-este prieten de o viață, este psihoterapeut și este scriitor.
0: Seniorii au avut posibilitatea de a se întâlni cu psihoterapeutul Adrian Bratu, care le-a expus beneficiile aduse de lectură în sănătatea mentală, precum și influența emoțiilor produse prin lecturarea unei cărți și influența benefică asupra corpului uman.
10: Meritați să vă oferim tot ce este mai frumos în acest centru al nostru. Și ne-am dorit să diversificăm activitățile, în primul rând, activitățile centrului, astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să vă găsiți locul acolo unde vă simțiți mai bine, acolo unde vă simțiți în siguranță, acolo unde vă face plăcere să participați. Și astăzi zic eu că activitatea aceasta va fi de bun augur și m-am curat sincer enorm că ați participat în număr destul de mare. Ce-mi doresc eu? Îmi doresc să continuăm activitatea respectivă și îmi doresc să facem multe lucruri frumoase în acest grup de carte. Îmi doresc să facem recital de poezie.
0: Sub îndrumarea asistentului social Maria Popa din cadrul centrului de zi Catedrala Sfânta Treime, seniorii vor putea participa la clubul de lectură, ce va avea programate atât întâlniri cu personalități marcante ale vieții culturale, recitaluri de poezie și dezbateri pe temă dată în urma lecturii unor titluri propuse.
11: Iubesc să citesc și susțin din toate puterile acest mod de a fi, care este de fapt literația. Și în momentul în care Roxana acum ceva timp mi-a spus: Adi, vrem să deschidem la clubul de seniori un club de carte, am fost atât de încântat, mi s-a făcut efectiv pielea de găină și am zis da, cu mare drag, pentru că atât din profesia mea știu ce înseamnă a citi. A citi înseamnă a-ți ține mintea în priză, a-ți aduna tot timpul noi și noi experiențe, a-ți cultiva memoria, atenția, gândirea critică. Deci sunt extraordinar de multe beneficii pe planul sănătății mentale în acest proces de lectură, de literație.
0: Cele peste 800 de volume vor sta la dispoziția persoanelor aflate la cea de-a doua tinerețe, datorită lui Adrian Vanea, beneficiar al centrului de zi Catedrala Sfânta Treime.
12: La ora actuală sunt aproximativ vreo 830 de cărți. Începuturile au fost din două donații. O donație a subsemnatului, care a contribuit cu aproape 500 de cărți, și o donație din partea episcopiei, care a completat. Restul celelalte cărți au fost donații mai puține, 27, 65, 15 și așa mai departe. La ora actuală, dacă stăm să ne uităm în dulăpiorul din dreapta acolo, sunt o serie întreagă de rafturi care sunt pe două rânduri. Nu știu cum s-ar putea pune toate cărțile pe un singur rând. Este vorba și de spațiu, este vorba de multe lucruri. Dar chiar și pe două rânduri încercăm să ne descurcăm.
0: Adrian Vanea, beneficiar al centrului de zi Catedral Sfânta Treime. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi slujba de binecuvântare la 3 așezăminte sociale din municipiul Tulcea, Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice, Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Sfântul Gavril și Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu, Sfântul Mihail. La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale și județene, precum și a instituțiilor implicate în domeniul asistenței sociale. Cu prilejul binecuvântării, ierarhul a oferit fiecărui centru câte o icoană, ca semn al binecuvântării și ocrotirii lui Dumnezeu asupra celor care vor beneficia de serviciile acestor instituții, dar și asupra personalului care își va desfășura acolo activitatea.
13: Trei așezăminte sociale ale primăriei Tulcea reflectă grija pe care o au cei din conducere față de persoanele bătrâne, față de persoanele cu dizabilități, față de persoanele vulnerabile. Iată, biserica participă cu bucurie de fiecare dată la astfel de evenimente și își aduce contribuția ei și spirituală, dar și materială, pentru alinarea suferinței semenilor noștri care sunt în diferite situații deosebite. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i ajute și să-i binecuvinteze, să le dea sănătate, pace, bucurie și binecuvântare tuturor celor care lucrează în aceste centre, dar și tuturor asistanților, pentru ca să simtă cu adevărat că mila, filantropia creștină este un element deosebit al virtuților creștinești care se revarsă asupra tuturor celor care au nevoie după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Ierarhul Tulcii a felicitat la final conducerea centrelor și autoritățile locale pentru această realizare menită să răspundă unor nevoi concrete ale comunității. Ulterior, Preasfinția sa a vizitat spațiile nou construite și amenajate. Credincioșii parohiei Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim din localitatea Manta, protopopiatul Cahul, Republica Moldova, și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În acest an, credincioșii s-au putut închina și la un fragment din Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, oferit în dar eparhiei de Arhiepiscopia Iașilor. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a explicat că cei doi sfinți au avut în comun statornicia în credință și dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni.
14: Mulțumim Preafericitului Părinte Patriar Daniel și înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan de la Iași, pentru că au dat binecuvântarea și pentru că ne-au dăruit un fragment din moaștele Sfintei Blandina pentru episcopia noastră. Vedeți, sfinții pe care îi prăznuim au fost contemporani, Sfântul Sofian, Sfânta Blandina și Sfântul Ierarh Dionisie, fiecare a avut lucrarea lui și prin stăruință multă, prin dragoste și credințe lucrătoare, au dobândit cele netrecătoare. Și noi mi-aș dori ca să acordăm prioritate celor care sunt cu adevărat importante. Să nu uităm de valoarea sufletului, să nu uităm de timpul pe care ne l-a dăruit Dumnezeu pentru ca să-l folosim pentru mântuirea noastră și dobândirea celor duhovnicești, pentru săvârșirea faptelor bune, pentru îndeplinirea poruncilor lui Dumnezeu și mai ales pentru manifestarea credinței și a dragostei față de Dumnezeu, dar și față de semenii noștri.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a evidențiat modul în care cei doi sfinți au fost legați prin viața și mărturisirea lor de spațiul românesc și cel moldovenesc.
15: În 1906 se năștea Sfânta Blandina. În 1112, la numai 6 ani, un alt mare sfânt, un alt basarabean, într-o familie de țărani, aproape de Bălți. Cel ce avea să fie Sfântul Sofian pe care îl preznuim astăzi. Se întâlnesc astăzi în slujba noastră doi sfinți legați deopotrivă de România și de Basarabia, doi sfinți care prin trăirea lor, prin viața lor, ne dau să înțelegem cât de puternic este acest fir al unității de neam și de credință și de limbă. Cât de puternic lucrează Dumnezeu atunci când ne înțelegem rostul și prin noi întreg neamul se întărește.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Fragmentul din moaștele Sfintei Mărturisitoare Blandina va fi așezat spre cinstire permanentă în Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, Sfânta Muceniță Evdochia și Sfânta Mărturisitoare Blandina din Cimișlia, Republica Moldova. La această oră, în municipiul Cahul, au început evenimentele dedicate Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albei Ismail, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud, care va fi prăznuit mâine. Sunt purtate în procesiune pe străzile orașului raclele cu moaștele Sfântului Ocrotitor și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul Nepsis, desfășurat la Parohia Bunavestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, dar și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor Nepsis din Episcopia Irlandei și Islandei. Cei prezenți vor lua parte la momente de rugăciune, ateliere și întâlniri tematice. Congresul îl va avea ca invitat pe Părintele Ciprian Negreanu, duhovnic al ASCOR Cluj, care va susține o serie de conferințe și va dialoga cu tinerii pe teme de actualitate. Înscrierea se face pe baza unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a Nepsis Ireland, organizatorul evenimentului. Credincioșii Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei își vor cinsti mâine ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Sofia. La această oră, programul liturgic dedicat hramului a început cu vecernia cu litie și va continua cu slujba acatistului și taina Sfântului Maslu. Amănunte despre evenimentele religioase de mâine am aflat de la părintele paroh Eduard Toader.
16: A doua zi, joi, în ziua praznicului, începem programul de dimineață de la ora 8:30 cu slujba utreniei. Continuăm mai apoi cu slujba Sfintei Liturghii și încheiem cu slujba parastasului pentru ctitorii bisericii și pentru cei adormiți ai credincioșilor pentru care fiecare dorește să facă o pomenire. Vă așteptăm cu drag la biserica noastră, o biserică monument istoric din secolul al XVIII-lea, o biserică, am putea spune, pe cât de micuță, pe atât de frumoasă, o bijuterie a Bucureștiului, o ctitorie brâncovenească. Din câte știm, biserica noastră este singura din București, cu hramul Sfânta Muceniță Sofia. Oricum, este singurul monument istoric ce poartă acest hram și ne-am bucurat să ne fiți alături la slujbele prilejuite de acest moment festiv al bisericii noastre.
0: Părintele Eduard Toader, paroh al Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei. Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, sunt cunoscute de credincioși ca ocrotitoare ale mamelor și copiilor. Corul de copii și tineret Simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române va organiza o nouă preselecție sâmbătă, 19 septembrie. Evaluarea va avea loc între orele 12:30 și 14 în amfiteatrul Ioan G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre criteriile de selecție am aflat de la Luminița Guțeanu Stoian, dirijorul corului.
17: Această selecție se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani. Mai concret, se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 anișori și fete între 10 și 18 ani. Concurenții ar trebui cei care vor veni și vor dori să facă parte din acest cor, din această formație și să vină la acea selecție. Trebuie să întrunească următoarele criterii. În primul rând, un auz muzical și simț ritmic foarte bune, o memorie muzicală deosebită, voce frumoasă și, desigur, deprindere elementare de solfegiu. Să aibă o brumă măcar de cunoștințe de solfegiu. Nu avem limită de locuri. Vor fi acceptați toți cei buni și, desigur, în limitele de vârstă menționate. Copiii adolescenții care vor participa la selecție trebuie să pregătească două piese. Ideal este în limba română. Nu contează ce gen, poate să fie și muzică ușoară, muzică sacră, muzică laică, din repertoriu propriu.
0: Luminița Aguțanu Stoian, dirijorul corului de copii și tineret, simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române. Prezentarea se va face în ordinea sosirii și înscrierii. Se face pe loc înscrierea, nu se percepe taxă pentru această verificare. Biserica Iancu Vechi Mătăsari din capitală își va sărbători duminică Hramul de Toamnă, sărbătoarea singurului lăcaș de cult din București, care îi are ocrotitori pe sfinții mucenici Eustație, soția sa Teopista și cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist. Va începe de sâmbătă cu slujba vecernie, urmată de o procesiune cu racla care adăpostește moaștele ocrotitorilor. Am aflat amănunte despre programul liturgic și cultural de la părintele paroh Constantin Stoica.
18: Sfinții mari mucenici Eustație împreună cu soția sa Teopista și cei doi fii Agapi și Teopis sunt ocrotitorii acestei parohii de peste 185 de ani. Programul Hramului de Toamnă al parohiei noastre include sâmbătă 19 septembrie de la 17:30 slujba vecerniei cu litie, urmată de o procesiune cu racla cu cinstitele moaștele sfinților ocrotitori în jurul bisericii. Duminică oficierea Sfintei Liturghii, iar după oficierea Sfintei Liturghii vom face și o slujbă de pomenire a ctitorilor, slujitorilor și membrilor comunității parohiale care au trecut la Domnul, iar după amiază, de la ora 18:30, va fi oficiat pe treptele bisericii acatistul Sfinților Mari Mucenici Eustație, Teopist, Agape și Teopist, urmat de concertul Bucuria Credinței, aflat la 15-a ediție, susținut de corurile Canticum și Vox Celestis ale parohiei Iancu Vechi Mătăsari, dirijate de dirijorul Răzvan Rădos, care este și dirijorul corului de copii Radio.
0: Parohia Iancu Vechi Mătăsari va organiza și a doua ediție a târgului de produse tradiționale bio și vânătorești în curtea bisericii.
18: Îi așteptăm cu bucurie pe cei care doresc să participe la sărbătoarea parohiei Iancu Vechi Mătăsari și de asemenea menționăm faptul că toți cei prezenți, ca și familiile defavorizate din parohia Iancu Vechi Mătăsari, vor primi daruri alimentare. Vor fi pregătite peste 500 de pachete cu tot ceea ce este important să avem într-o zi de sărbătoare la masa de prânz. Mai specificăm faptul că Sfinții Mari Mucenici Eustație, Teopist, Agape și Teopist sunt și ocrotitorii vânătorilor din România, care de asemenea vor fi prezenți ca și ocrotitorii familiei în general. Tot cu prilejul Hramului de Toamnă al parohiei noastre, pe spațiul verde din incinta parohiei va fi organizat la a doua ediție târgul de produse tradiționale românești, vânătorești și bio, pe care l-am inaugurat anul trecut exact la hramul parohiei noastre. Acesta se desfășoară în cadrul programului Credință, Cultură, Spiritualitate și Tradiție Românească și, bineînțeles, are scopul de a-i sprijini pe producătorii români și, în același timp, a cultiva sau a educa în spiritul unei alimentații sănătoase.
0: Părintele Constantin Stoica, parohul Bisericii Iancu Vechi Mătăsari din sectorul 2 al capitalei. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Borovești, județul Iași, va organiza în 27 septembrie, de la ora 15, o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse. Toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Aflăm detalii de la părintele paroh, Marin Marian.
19: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, Fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Antonitul din localitatea Borovești, județul Iași. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade în dealurile de vest și izolat pe litoral. Spre dimineață, în Transilvania și Moldova va fi ceață. Mâine, valori termice apropiate de cele normale în sud-estul țării. În rest, vremea va fi deosebit de caldă. Spre seară vor fi norări temporare în nord-vestul țării. Condițiile pentru ploi vor fi însă reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și în dealurile din centrul Moldovei și 31 de grade izolat în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei. Dimineața izolat va fi ceață. În această noapte în București vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, maxima termică va atinge în capitală 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi facem o nouă călătorie lungă pentru a ajunge în Costa Rica. Micul stat Costa Rica pare foarte prosper în comparație cu vecinii săi din America Centrală. Nu fără motiv, mulți americani bogați se mută să locuiască aici la bătrânețe. Mediul liniștit, prețurile accesibile, vara veșnică, marea caldă și natura uimitoare sunt tot ce au nevoie pentru o viață fericită. Din 1948, această țară a fost singurul stat neutru din America. Țara nu are o armată și nu ia parte la niciun conflict militar. Tradus din spaniolă, Costa Rica înseamnă coastă bogată. Țara a primit acest nume datorită lui Christopher Columb, care l-a descoperit pentru europeni. Această țară și-a câștigat independența față de Spania în anul 1821, deși nu a aspirat la acest lucru. Mai mult, costaricanii au aflat despre câștigarea independenței la doar 2 luni de la semnarea decretului corespunzător. Atât de mult le-a luat mesagerilor să transmită mesajul. Timp de 17 ani, Costa Rica a făcut parte din Imperiul Mexican. Banii locali se numesc colon, după Christopher Columb. Mai mult de un sfert din teritoriile din Costa Rica sunt parcuri naționale. Există un număr mare de zone de microclimat și toate din cauza topografiei capricioase. De obicei este cald de-a lungul coastei, dar la 20 de kilometri distanță, în munți, poate fi răcoare. Alături de Chile și Uruguay, Costa Rica este una din cele mai sigure țări din America Latină. În ciuda faptului că în Costa Rica nu există armată, poporul știe să se apere. În 1856, piratul american Walker a capturat țara vecină Nicaragua și a dorit să anexeze Costa Rica la posesiunile sale. Când trupele au invadat pământul costarican, miliția locală adunată în grabă nu numai că i-a respins pe invadatori, dar i-a și dus la fortăreața din Nicaragua Rivas. Costa Rica are o populație de 5 milioane de locuitori. Aproximativ 18% din toate speciile existente de fluturi și peste 50 de specii de colibri se găsesc aici. Aproximativ 2,5 milioane de turiști vizitează aceste ținuturi în fiecare an. Numerele caselor din Costa Rica sunt de obicei fie lipsă, fie amestecate într-o ordine aleatorie, iar într-un oraș pot fi chiar și 3-4 străzi cu același nume. Pe teritoriul acestui stat minuscul există aproximativ 200 de vulcani. Nivelul de biodiversitate de aici este cel mai înalt din lume. În ciuda faptului că această țară ocupă doar 0,03% din suprafața Pământului, aproximativ 5% din numărul total de viețuitoare existente pe planeta noastră trăiesc pe teritoriul său. În Costa Rica cresc 12 tipuri diferite de păduri tropicale. Dimensiunea acestei țări este puțin mai mare decât dimensiunea lacului Baikal din Rusia. Primele semne rutiere au început să apară în Costa Rica abia în 2012. Renumitele peșteri din Costa Rica, ce atrag invariabil speologii, s-au format în urmă cu aproximativ 60 de milioane de ani. An de an, această țară se află în primele 5 țări în ceea ce privește indicele de fericire al populației. Vulcanul Poás, situat aici, a erupt de aproape 40 de ori în ultimele 2 secole. În ciuda faptului că această țară este una însorită, capitala sa, orașul San José, este aproape constant învăluită de nori și plouă mult. Costa Rica este o țară care îmbină în mod armonios vulcani, litoral, junglă, deltă, parcuri naționale spectaculoase, specialități culinare deosebite și ospitalitatea locuitorilor săi. Parcul Național Tortuguero, ținutul țestoaselor, atrage prin plajele unde anual mii de țestoase își depun ouăle, dar și prin delta luxuriantă unde se pot admira 320 de specii de păsări, maimuțe gălăgioase sau crocodili și caimani, în habitatul lor natural. Cascada La Paz are o înălțime de 37 de metri și este formată de râul La Paz, care traversează pădurea tropicală. În această zonă se află câțiva dintre cei mai magnifici fluturi, dar și flori și păsări de diferite culori. Cascada La Paz este o adevărată plăcere pentru toți cei care admiră natura și își doresc o plimbare într-o zonă tropicală.
Dacă la toate cele ce vi le-am spus până acum adăugăm și plajele tropicale cu nisip fin din provincia Guanacaste, bucătăria bazată pe fructe tropicale și fructe de mare, cafeaua considerată cea mai gustoasă din lume, ananasul auriu, cel mai dulce ananas din lume, o croazieră pe Rio Sarapighi, o călătorie în munții Tilaran sau doar câteva drumeții în exoticele păduri tropicale, toate acestea vă vor convinge de ce Costa Rica este cunoscută și sub numele de Țara Binecuvântată. În continuare, dragii mei, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul statului Costa Rica.

Dragi prieteni, atât pentru astăzi din însorita Costa Rica. Mâine călătorim spre o altă destinație interesantă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 34. După 50 de minute de când măgărușul se afla în fundul apei, cumpărătorul își zise: "Până acum, bietul meu măgăruș șchiop trebuie să se fi necat. Ia să-l scoatem și să vedem dacă putem face din pielea lui o tobă strașnică." Și începu să tragă de funia cu care îl legase de picior și trase, până când văzu că iese la suprafața apei, ghiciți ce? În loc de un măgăruș, văzu ieșind din apă păpușica vie care se zvârcolea ca un țipar. Când dădu cu ochii de păpușa de lemn, bietului om îi se păru că visează și rămase încremenit locului cu gura căscată și cu ochii ieșiți din orbite. După ce-și veni în fire, zise plângând și bombănind: "Dar măgărușul pe care l-am aruncat în mare, unde e?"
1: "Măgărușul acela sunt eu," răspunse zâmbind păpușa.
2: "Tu?"
1: "Eu."
2: "O, pungașule, vrei să-ți bat joc de mine?"
1: "Să-mi bat joc de dumneata?
2: Nici de cum, jupâne-ți vorbesc serios." "Dar cum se face că tu, care până mai adineori erai măgar, cât stătuși în fundul apei, te-ai făcuși păpușă de lemn?"
1: "Poate că din pricina apei de mare. Marea îți joacă uneori asemenea feste."
2: "Ține-ți gura, prichindelule! Ia te rog să nu mai râzi pe socoteala mea. Va fi vai de tine dacă mi-ies din balamale."
1: "Ei bine, jupâne, vrei să știi toată povestea? Dezleagă-mă de picior și ți-o spun."
0: Bietul cumpărător păgubaș, curios să cunoască povestea, desfăcu nodul funiei cu care era legată păpușa. Pinocchio, simțindu-se slobot ca păsările văzduhului, începu să-i povestească așa:
1: "Trebuie să știi că mai înainte eram o păpușă de lemn cum sunt acum, dar era gata să devin băiat ca atâția alții. Însă, din pricină că nu prea aveam gust de carte, m-am luat după niște haimanale de prieteni. Am fugit de acasă și într-o bună dimineață, când m-am deșteptat din somn, m-am pomenit preschimbat într-un măgar cu niște urechi și cu o coadă atât de lungă. Cât mi-era de rușine, nu-ți poți închipui. O rușine, jupâne dragă, cum nu ți-aș dori deloc dumitale. Scos la vânzare în oborul de vite, fui cumpărat de directorul unui cirt, care își puse în cap să facă din mine un dansator de forță și să mă învețe să sar prin cercuri. Dar într-o seară, în timpul spectacolului, căzui rău și rămăsei șchiop de amândouă picioarele din față. Atunci directorul, nemai având ce să facă cu un măgar șchiop, m-a scos și el la vânzare și dumneata m-ai cumpărat."
2: "Păcatele mele, și te-am plătit cu 20 de parale. Acum ia să-mi spui, cine îmi plătește mie paguba?"
1: "Și pentru ce m-ai cumpărat ca să faci din pielea mea o tobă?"
2: "Vezi bine, unde să mai găsesc eu altă piele?"
1: "O, nu te frământa degeaba, jupâne, lumea e plină de măgari."
2: "Dar ia spune-mi, ștrengar obraznic, povestea ta s-a sfârșit?"
1: "Nu," răspunse păpușa, "numai două vorbe și am isprăvit. După ce m-ai cumpărat, m-ai adus aici, dar învins de un simțământ de milă, m-ai legat de un bolovan și m-ai aruncat pe fundul apei. Simțământul ăsta de delicatețe îți face multă cinste și o să-ți fiu veșnic recunoscător. Numai că, dragă jupâne, când ți-ai întocmit socotelile, nu te-ai gândit și la zână."
2: "Care zână?"
1: "Măicuța mea, care ca toate mamele bune își iubește mult copiii și nu-i pierde din ochi niciodată. Îi ajută în nenorocire chiar când copiii, din pricina neascultării și relei lor purtări, ar merita să fie lăsați de capul lor. Așadar, îți spunem că zâna, cum mă văzu în primejdie de înec, trimise repede în ajutorul meu o sumedenie de pești, care, crezându-mă mort de-a binelea, începură să mă mănânce. Și cu câtă lăcomie! N-am crezut niciodată că peștii sunt mai nesățioși decât copiii, care îmi mănâncă urechile, care botul, care gâtul, care coama, care pielea de pe picioare, care pielea de pe spinare și printre toți fuși un peștișor atât de delicat ca binevoit să-mi mănânce coada."
2: "De azi înainte," zise cumpărătorul scârbit, "mă jur că nu mai mănânc carne de pește. Mi-ar veni greață să spinte cu o guvidă sau un calcan prăjit și să găsesc înăuntru o coadă de măgar."
1: "Te cred," adăugă păpușa râzând. De altfel, trebuie să știi că după ce peștea o isprăvi de mâncat tot învelișul măgăresc, care mă acoperea din cap până în picioare, au dat bineînțeles de os, sau mai bine zis, au dat de lemn, pentru că, după cum vezi, sunt croit dintr-un lemn foarte tare. Dar, după ce mușcară de câteva ori, peștii cei lacom băgară numai decât de seamă că lemnul nu era marfă pentru dinții lor și, scârbiți de mâncarea asta nemistuitoare, își căutară de drum, fără să-mi mulțumească. Și uite cum se face că dumneata, când ai tras de funie, ai găsit o păpușă vie în loc de un măgar mort.
2: Nu-mi pasă de povestea ta, strigă cumpărătorul. Eu știu că am cheltuit 20 de parale ca să te cumpăr și nu vreau să rămân păgubit. Știi ce o să fac? O să te vând pentru ars în foc.
1: N-ai decât să mă vinzi, mi-ar părea foarte bine, spuse Pinocchio. Și zicând acestea, dintr-o săritură se azvârli în apă, înotând voios și depărtându-se de mal, îi strigă bietului cumpărător.
2: Rămâi cu bine, jupâne, dacă ai nevoie de o piele pentru tobă, adu-ți aminte de mine, și râzând înotă mereu.
1: Apoi, uitându-se înapoi, urlă și mai tare.
2: Rămâi cu bine, jupâne, dacă ai nevoie de lemne de foc, să-mi scrii.
1: Cât ai clipit din ochi, se depărtase de țărm că aproape nu se mai vedea. Peluciul mării nu se zărea decât un punctuleț negru, care din când în când scotea picioarele din apă și dădea din ele ca un delfin când se joacă. Pe când Pinocchio înota la voia întâmplării, zări în mijlocul mării o stâncă albă ca marmura și în vârful stâncii, o căpriță drăgălașă care behăia rugător și îi făcea semn să se apropie. Lucrul cel mai ciudat era că lâna căpriței, în loc să fie albă, neagră sau de culori amestecate, cum au toate caprele, era aurie, dar de un auriu așa de strălucitor, că semăna foarte mult cu părul zânei. Vă puteți lezne închipui cât de tare începuse să-i bată inima bietului Pinocchio. Înnoindu-și puterile și avântul, se îndreptă în not spre stânca cea albă, trecuse de cale jumătate, când ieși deodată din fundul apei și veni spre el un cap îngrozitor de monstru marin, cu gura căscată ca o prăpastie și cu trei rânduri de măsele, de-i fi înghețat de frică să-l fi desenat numai. Ei bine, știți cine era acel monstru marin? Era nici mai mult, nici mai puțin decât uriașa balenă, despre care am pomenit de atâtea ori în povestea noastră și care, pentru prăpădul ce-l făcea și pentru lăcomia ei nesățioasă, fusese supranumită spaima peștilor și a pescarilor. Închipuiți-vă groaza bietului Pinocchio la vederea monstrului. Încearcă să-l ocolească, să schimbe drumul, încearcă să fugă, dar acea imensă gură căscată se apropia mereu cu iuțeala unei săgeți.
2: Grăbește-te, Pinocchio, pentru Dumnezeu, strigă behuind căprița.
1: Pinocchio înota deznădăjduit, dând din mâini și din picioare.
2: Fugi, Pinocchio, iute! Se apropie monstrul!
1: Și Pinocchio, adunându-și toate puterile, înainte cu mai multă furie.
2: Păzește, Pinocchio, monstrul te ajunge!
1: Iar Pinocchio, înătând mai repede ca oricând, înainta ca un glonț de pușcă. Deja se apropiase de stâncă și căprița se pregătea să întindă piciorușele ca să-i ajute să iasă din apă, dar era prea târziu. Monstrul îl ajunse. Monstrul, trăgându-și răsuflarea, sorbi pe biata păpușă cum ar fi sorbit un ou de găină și o dădu pe gât cu atâta repeziciune și lăcomie încât păpușa, căzând în trupul balenei, se izbi așa de tare că a rămas năucit aproape un sfert de ceas. Când își veni în fire, nu putea să-și dea seama pe ce lume se află. În preajma lui Pinocchio era un întuneric așa de negru și adânc încât îi se părea că intrase cu capul într-o călimară cu cerneală. Trase cu urechea, dar nu auzi nicio șoaptă, doar din când în când simțea că îi atinge fața o adiere de vânt. La început, nu se dumiri cam de unde venea vântul, dar pricepu numai decât că ieșea din plămânii monstrului. Pentru că trebuie să știți că balena suferea grozav de unecăciune și când răsufla părea că urlă crivățul.
2: Pinocchio încercă să-și facă puțin curaj, dar când se convinse că se afla închis în pântecele unui monstru marin, începu să plângă și să țipe și plângând spunea:
1: Ajutor! Ajutor! O, săracul de mine, nu e nimeni care să vină să mă scape.
2: Cine vrei să te scape, nefericitule? Răsună în întuneric o voce rugușită.
1: Cine vorbește acolo?
2: Întrebă Pinocchio, simțind că îngheață de frică.
1: Eu sunt Beatra la Chierdă, înghițită de balenă odată cu tine. Dar tu ce fel de pește ești?
2: Eu n-am de-a face nimic cu pești, eu sunt păpușă.
1: Atunci, dacă nu ești pește, de ce te-ai lăsat să fii înghițit de monstru?
2: Nu m-am lăsat eu, el m-a înghițit.
1: Și acum, ce o să ne facem în întunericul ăsta?
2: Să răbdăm și să așteptăm până când balena ne-o mistui pe amândoi.
1: Dar eu nu vreau să fiu mistuit,
2: zise Pinocchio, începând din nou să se necăjească.
1: Nici eu n-aș vrea să fiu mistuită, adăugă la Chierdă, dar sunt destul de înțeleaptă și mă mângâi cu gândul că atunci când te naști la Chierdă, e mai frumos să mori în apă decât în undele.
2: Prostii! Strigă Pinocchio.
1: Asta e părerea mea, răspunse la Chierdă și, cum zice orice la Chierdă care gândește, părerile trebuiesc respectate.
2: În sfârșit, vreau să plec de aici, vreau să fug.
1: Fugi dacă poți.
2: E mare balena asta care ne-a înghițit, întrebă păpușa.
1: Închipuiește-ți că e lungă de 1 kilometru fără să socotești coada.
2: Pe când convorbeau astfel prin întuneric, lui Pinocchio îi se păru că vede departe, departe o lumină.
1: Ce-o fi lumina aia de acolo, de departe? Spuse Pinocchio. O fi vreun tovarăș de nenorocire care așteaptă ca și noi să fie mistuit.
2: Mă duc să-l găsesc, nu s-ar putea oare să fie vreun pește bătrân care să-mi arate pe unde să fug?
1: Îți doresc din inimă, dragă păpușo.
2: Rămâi cu bine la Chierdo.
1: Umblă sănătos, păpușico, și izbândă bună.
2: Când ne mai vedem? Zise Pinocchio.
1: Cine știe, mai bine nici să nu ne mai gândim.

0: Într-un oraș se întâmpla să fie secetă. Vara era întoi și preotul i-a chemat pe locuitori să vină în dimineața următoare să se roage pentru ploaie. A venit tot orașul și toți se amuzau pe seama unui băiețel care venise cu umbrela. Râdeau și îl întrebau: "Micuțule, pentru ce ai adus umbrela? O vei pierde. Doar vezi că nu plouă." "Dar eu m-am gândit că dacă vă veți ruga, atunci va ploua," a răspuns băiețelul. "Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fie va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă cu credință, să credeți că le-ați primit și le veți avea."
1: Înger, înger de lume, ce mică ta Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în cea de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton: o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba

0: and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, una dintre problemele care deosebește lumea teologică răsăritiană de lumea teologică apusiană catolică și protestantă este modul de înțelegere al conceptului de păcat strămoșesc. Dar pentru ca să înțelegem mai multe probleme teologice majore ce s-au ivit între răsărit și apus atât înainte cât și după Marea Schismă de la anul 1054, trebuie să luăm în considerare extraordinara influență exercitată asupra gândirii occidentale de polemica ivită între fericitul Augustin și Pelagiu și Iulianum de Eclanum. În lumea teologică bizantină, unde gândirea augustiniană n-a exercitat practic nicio influență, semnificația protopărinților Adam și Eva, cu alte cuvinte, semnificația păcatului lui Adam sau a păcatului strămoșesc și a consecințelor lui pentru omenire, a fost înțeleasă în linii cu totul diferite. În răsărit, relația omului cu Dumnezeu a fost înțeleasă drept o comuniune a persoanei umane cu ceea ce se află deasupra naturii. Pentru aceea, natura desemnează ceea ce este, în virtutea creației ei, de către Dumnezeu, deosebit de Dumnezeu. Însă natura sau firea poate și trebuie să fie depășită. Și de fapt, acesta este privilegiul și funcția minții libere creată și ea după chipul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, în gândirea patristică greacă, numai această minte personală și liberă poate comite păcatul și să atragă vina concomitentă. Aceasta fiind o observație clarificată îndeoseb de Sfântul Maxim Mărturisitorul în distinția pe care el o face între voința naturală și voința gnomică. Natura umană, ca făptură a lui Dumnezeu, își exercită întotdeauna propriile însușiri dinamice, care împreună constituie voința naturală sau dinamismul creat, în concordanță cu voința divină care a creat-o. Atunci însă când persoana sau ipostasul uman se răzvrătește atât împotriva lui Dumnezeu, cât și împotriva naturii sau a firii, își utilizează rău propria libertate, ea putând să deformeze astfel voința naturală și să corupă prin aceasta însăși natura umană. Ea este capabilă de acest lucru, stimați ascultători, deoarece ea posedă libertate sau, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, voință gnomică, adică o voință în stare să orienteze omul către bine și către imitarea lui Dumnezeu, însă să-l orienteze pe om și către rău, către imitarea celui rău. Scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul în acest sens: numai Dumnezeu este bun prin fire și numai imitatorul lui Dumnezeu este bun prin a sa gnomă. Păcatul este așadar întotdeauna un act personal. Nu este niciodată un act al naturii sau al firii umane. Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalia, volumul 1, spune referitor la taina Sfântului Botez următorul lucru. El răspunde, de fapt, la o întrebare legată de taina Sfântului Botez și de păcatul strămoșesc: ce este el? Întrebarea la care el răspunde este aceasta: oare n-am primit în chip necesar greșala lui Adam, care este păcatul nostru cu gândul? Stimați ascultători, din start, Sfântul Marcu Ascetul spune ceea ce nu este păcatul lui Adam sau păcatul strămoșesc. Și anume, păcatul cu gândul nu este greșala lui Adam. Păcatul cu gândul, desigur, în sensul împătimirii noastre după plăceri. Cu alte cuvinte, n-am primit de la Adam nici greșala, căci dacă am fi primit-o, atunci păcătuirea ar fi devenit inevitabilă, ar fi fost o necesitate în baza moștenirii naturale și nu am fi fost vinovați înaintea lui Dumnezeu de păcatele săvârșite. Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe care l-am amintit mai înainte,
Spune așadar, cum am arătat, că persoana umană posedă o voință naturală și o voință gnomică. Voința gnomică fiind orientată spre alegerea binelui sau spre alegerea răului. Și spune Sfântul Maxim, nu călcăm toți porunca, precum nu toți o păzim. De aici se poate spune limpede despre păcat că nu se întâmplă în chip necesar, ci e o împătimire după plăceri. Așadar, stimați ascultători, are loc prin urmare, pe baza voinței gnomice, pe baza voinței alegătoare a omului, are loc o alegere între bine și rău. Așadar, păcatul este un act personal al voinței și nu al naturii. Sfântul Fotie cel Mare merge până acolo încât zice, referitor la doctrinele apusene, referitoare la credința într-un păcat strămoșesc ca păcat al naturii, că aceasta ar fi o erezie. Din aceste idei fundamentale despre caracterul personal al păcatului, reiese așadar clar, stimați ascultători, că răzvrătirea lui Adam și a Evei împotriva lui Dumnezeu poate fi concepută doar ca păcatul lor personal. Nu ar exista loc atunci într-o astfel de antropologie pentru conceptul de vină moștenită sau de păcat al naturii, așa cum susține teologia apusiană de sorginte augustiniană, deși o astfel de antropologie admite că natura omenească trage consecințele păcatului lui Adam. De fapt, înțelegerea patristică greacă a omului nu neagă niciodată unitatea omenirii, nici nu o înlocuiește cu un individualism radical. Învățătura paulină despre cei doi Adami, despre Adam cel de demult sau Adam cel dintâi, o protos Adam, și Adam cel de pe urmă, care este Hristos, o eshatos Adam, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 22, ca și conceptul platonic de om ideal, îl fac pe Sfântul Grigorie de Nisa să înțeleagă că textul din Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 27, unde se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, se referă la crearea lumii în general. Așadar, este evident că păcatul lui Adam trebuie pus în legătură cu toți oamenii, tot așa cum mântuirea adusă de Hristos este mântuire pentru întreaga omenire. Dar nici păcatul strămoșesc și nici mântuirea nu pot fi înțelese în viața persoanei umane fără angajarea responsabilității sale libere și personale.

Stimați ascultători, textul scripturistic, care a jucat un rol hotărător în polemica dintre fericitul Augustin și ereticii pelagieni, se află în Epistola către Romani, la capitolul 5, versetul 12, unde Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre protopărintele neamului omenesc, despre Adam, așadar, spune: precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți oamenii au păcătuit. Această expresie, pentru că toți oamenii au păcătuit, în limba greacă a Noului Testament, este redată prin expresia ephopantes imarton. În acest pasaj există însă o gravă problemă de traducere. Ultimele patru cuvinte grecești s-au tradus în limba latină prin in quo omnes peccaverunt, în care, adică în Adam, toți oamenii au păcătuit. Iar această traducere s-a utilizat în apus pentru a justifica învățătura despre vina moștenită de la Adam, vină extinsă la toți urmașii lui. Însă, un astfel de sens, stimați ascultători, nu poate fi scos din textul original grec, desigur, din textul citit de bizantini. Forma fo, o contragere a prepoziției epi cu pronumele relativ ho, poate fi tradusă cu din cauza sau deoarece, sens acceptat de majoritatea specialiștilor contemporani din toate grupările confesionale. O astfel de traducere face ca gândirea Sfântului Apostol Pavel să însemne că moartea, care pentru Adam era plata păcatului, conform Romani 6:23, este și o pedeapsă aplicată acelora care, ca și el, păcătuiesc. Această traducere presupune o însemnătate cosmică a păcatului lui Adam, dar nu spune că urmașii lui sunt vinovați cum era Adam, fără numai dacă și ei păcătuiesc așa cum a păcătuit și el. O serie de autori bizantini, inclusiv Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, au înțeles expresia aceasta fo ca însemnând pentru că, și nu au văzut în textul Sfântului Apostol Pavel din Noul Testament nimic altceva decât o similaritate morală între Adam și ceilalți păcătuitori, moartea fiind răsplata normală pentru păcat. Însă trebuie să spunem, stimați ascultători, că această similaritate morală între Adam și ceilalți oameni care păcătuiesc și ei după chipul păcatului lui Adam, nu este o similaritate morală înțeleasă în sensul ereziei pelagiene sau semi-pelagiene. Mai există și consensul majorității părinților răsăriteni, care interpretează textul de la Romani 5:12, deci acest text la care ne referim și noi, în strânsă legătură cu textul din 1 Corinteni 15:22, care spune că între Adam și descendenții săi există o solidaritate în moarte, tot așa cum există o solidaritate în viață între Domnul înviat și cei botezați. Spune așadar Sfântul Apostol Pavel: căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Această interpretare rezultă, evident, stimați ascultători, din înțelesul literal, gramatical al textului din Romani 5:12. Expresia fo, dacă înseamnă din cauza sau deoarece sau pentru că, avem de-a face cu un pronume neutru, dar poate fi și de genul masculin în limba greacă, referindu-se la substantivul masculin care urmează imediat, thanatos, adică moarte. Atunci, propoziția poate avea un înțeles ce pare neplauzibil unui cititor cunoscător al fericitului Augustin, dar care propoziție are într-adevăr înțelesul acceptat de majoritatea părinților greci și care ar trebui să sune astfel:
Așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om și moartea prin păcat, tot așa moartea a trecut la toți oamenii, iar din cauza morții toți oamenii au păcătuit. Iată așadar, stimați ascultători, că mortalitatea sau stricăciunea, sau simplu moartea înțeleasă într-un sens personalizat, a fost într-adevăr văzută încă din Antichitatea creștină drept o maladie cosmică, așa cum o numește marele teolog John Mayendorf. O maladie cosmică ce ține omenirea sub călcâiul ei atât spiritual cât și fizic și este condusă de acela care este ucigător de la început, cum îl numește Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 8, versetul 44 al Evangheliei sale, adică de către diavol. Această moarte face păcatul inevitabil și în acest sens el corupe natura umană. După opinia Sfântului Chiril al Alexandriei, omenitatea, în urma păcatului lui Adam, s-a îmbolnăvit de stricăciune. Opozanții Sfântului Chiril, diversi teologi din Antiohia sau ai curentului reprezentat de așa numita școală din Antiohia, au fost de acord cu el asupra urmărilor păcatului lui Adam. Potrivit lui Teodor de Mopsuestia, care spune că devenind muritori, noi am dobândit o mai mare poftă de păcat. Necesitatea satisfacerii trebuințelor trupului, adică hrană, băutură și alte trebuințe trupești, este absentă la ființele nemuritoare, adică la îngeri, dar la cei muritori i-a duce la patimi, deoarece acestea constituie mijloace inevitabile de supraviețuire temporară. Teodoret al Cirului repetă aproape literal argumentele lui Teodor de Mopsuestia în propriul său comentariu la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. În altă parte, el se ridică împotriva așa zisei păcătoșenii a căsătoriei, afirmând că transmiterea vieții muritoare nu este păcătoasă în sine, în ciuda psalmului 50, versetul 7, care zice: în păcate m-a zămislit maica mea. Acest verset, stimați ascultători, după opinia lui Teodoret al Cirului, nu se referă la actul împreunării, ci la starea păcătoasă generală a omenității muritoare. Spune el, după ce au devenit muritori, Adam și Eva au zămislit copii muritori, iar ființele muritoare sunt obligatoriu obiectul patimilor și al temerilor, al plăcerilor și al întristărilor, al mâniei și al urii.

stimați ascultători. Astfel stând lucrurile, ne întrebăm și noi împreună cu Sfântul Marcu Ascetul, de ce Domnul venind nu a desființat această greșeală prin taina Sfântului Botez, pentru că și acum omul are puterea de a călca sau nu porunca lui dumnezeiască. Călcarea, avându-și pricina în voința ei liberă, nu a primit-o nimeni în chip necesar, spune Sfântul Marcu Ascetul. Însă moartea, care e din pricina ei și e necesară, am moștenit-o pentru că ea este înstrăinare de Dumnezeu. Și el spune acest lucru bazându-se tocmai pe acest text din Romani 5:12, unde se spune că moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit, și pe textul din Romani 6:23, unde se spune că plata păcatului este moartea. Murind primul om, adică înstrăinându-se de Dumnezeu, spune Sfântul Marcu Ascetul, nu mai puteam viețui și noi în Dumnezeu. De aceea a venit Dumnezeu ca să ne facă iarăși vii prin baia nașterii de a doua și să ne împace cu Dumnezeu. Așadar, stimați ascultători, deducem din cele spuse de Sfântul Marcu Ascetul că, prin greșeala lui Adam, noi n-am primit de fapt greșeala lui, pentru că altfel ar fi stăpânit în chip necesar și peste el și peste noi, chiar și peste Hristos, acela care a împărățit și peste cei ce n-au păcătuit într-o asemănare a greșelii lui Adam. Adică diavolul ar fi fost acela care ar fi stăpânit peste toți. Hristos Domnul însă, așa cum spune hotărârea Sinodului al IV-lea Ecumenic, a fost nu numai Dumnezeu adevărat, ci și om adevărat, om deplin, întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. El a luat firea umană creată de Dumnezeu bună foarte. Voința lui umană s-a supus mereu celei dumnezeiești. El fiind așadar Adam cel nou sau Adam cel de pe urmă, Hoeshatos Adam. Astfel a adus el izbăvirea din robia morții și a stricăciunii lui Adam cel dintâi. Ne-a adus izbăvirea din ceea ce, așa cum am auzit, Sfântul Chiril numește stricăciunea sau mortalitatea firii umane. Nu am moștenit așadar, stimați ascultători, vina lui Adam și ca atare păcatul nu este propriu firii umane, ci el este o caracteristică a voinței umane. Am moștenit însă moartea în urma alegerii libere de a păcătui. Hristos ne-a izbăvit tocmai din moartea despărțirii de Dumnezeu. Și de fapt acesta este rolul botezului. Suntem îngropați cu Hristos în chipul morții sale, ne pogorâm cu el la iad și înviem cu el prin ieșirea din baia botezului și suntem înfiați întru el, devenind astfel fii adoptivi ai lui Dumnezeu. Spune Sfântul Simeon al Tesalonicului că noi intrăm în baia botezului ca materie amorfă, ca materie deformată de stricăciune, de păcat, de mortalitate. Și în baia botezului firea se remodelează, pentru că apa botezului este purtătoarea energiilor Duhului Sfânt. Și așa precum la creație Duhul Sfânt s-a purtat deasupra apei primordiale și a făcut să prindă viață, tot așa și la botezul nostru, Duhul Sfânt, prin apa sfințită din cristelniță, este cel care ne remodelează la viață și ieșim de acolo ființe noi. Mai mult, pentru că ne pogorâm într-o asemănare a morții lui Hristos, ieșim de acolo într-o asemănare a învierii lui. Și spune Sfântul Simeon al Tesalonicului că pe chipul nostru strălucește chipul lui Hristos. Pe chipul nostru al lui Adam cel vechi, care s-a pogorât în baia renașterii, în baia botezului, se întipărește acum chipul lui Adam cel nou, adică al lui Hristos. Și Tatăl Ceresc, văzând pe chipurile noastre chipul Fiului Său, ne înfiază și pe noi, ne face fii adoptivi ai Săi, prin har. Stimați ascultători,
Există într-adevăr un consens în tradiția patristică greacă și în cea bizantină în a identifica moștenirea căderii în păcat cu o moștenire esențial de mortalitate decât de păcătoșenie, păcătoșenia fiind doar o urmare a mortalității. Ideea apare la Sfântul Ioan Gură de Aur, care întradins neagă imputația de păcat urmașilor lui Adam, apoi la Teofilact al Ohridei în secolul al XI-lea, precum și la autorii bizantini de mai târziu, în special la Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Sfântul Maxim Mărturisitorul, întotdeauna mai subtil când vorbește despre urmările păcatului lui Adam, le identifică îndeosebi cu supunerea minții față de trup și descoperă în actul procreierii cea mai evidentă expresie a consimțirii omului cu instinctele animalice. Însă, așa cum am văzut la începutul emisiunii, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, păcatul rămâne un act personal, de aceea moștenirea vinei este imposibilă. După el, ca și după alții, reaua alegere făcută de Adam a adus patimă, stricare și mortalitate, dar nu vină moștenită. Contrastul față de tradiția apusiană asupra acestui punct este adus la maximă concentrare atunci când autorii răsăriteni discută despre sensul botezului. Mai multe însă, stimați ascultători, referitoare la aceste aspecte, vom afla pe parcursul emisiunii de săptămâna viitoare.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, Evanghelia din duminica de dinaintea prasnicului înălțării Sfintei Cruci ne-a prezentat un monolog elaborat la persoana a treia, care a schițat sau care a făcut o sinteză a planului de mântuire a lumii. Însă, ca să înțelegem acest monolog, va trebui să citim și ceea ce îl precede, adică dialogul sau convorbirea pe care Mântuitorul Hristos a avut-o cu un fruntaș al iudeilor, cu un membru al Sinedriului pe nume Nicodim, un membru al partidului fariseilor, pomeni și în alte locuri în Sfânta Evanghelie, de pildă în Ioan, capitolul 7, versetele 50-51 și în Ioan, capitolul 19, versetul 39, mereu introdus în cadrul istorisirii prin cuvintele cel ce venise noaptea la Iisus. Și aș vrea să rețineți, dragi prieteni, chiar de la început acest detaliu temporal. Omul acesta, Nicodim, acest fruntaș al iudeilor, a venit la Iisus noaptea, a venit în timpul nopții. Dacă Sfintele Evanghelii ne spun că adversarii declarați ai Mântuitorului și ai lucrării lui au fost nu romanii, ci șefii sau liderii spirituali ai iudeilor, iată că și printre aceștia Iisus avea simpatizanți, adică oameni deschiși sau predispuși să recunoască faptul că în Iisus din Nazaret opera autoritatea și puterea lui Dumnezeu. De fapt, Nicodim chiar așa i s-a adresat Mântuitorului, citez, Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face ceea ce faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Ioan capitolul 3, versetul 2. Faptul că Nicodim folosește pluralul, că își zice știm, nu zice știu, arată că el nu era singurul simpatizant al lui Iisus în mulțimea celor care îi se împotriveau, în mulțimea celor care îl contestau, care îi contestau autoritatea și pretenția sa justificată de a fi fiul celui preanalt. În Ioan capitolul 12, versetul 42, ni se spune clar și lămurit că și dintre căpetenile iudeilor mulți au crezut în Iisus, însă nu recunoșteau sau nu mărturiseau public acest lucru din pricina fariseilor. Și ca să nu fie excomunicați sau izgoniți din sinagogă sau dați afară din comunitate. Și credem noi că acesta este motivul pentru care Nicodim a venit noaptea la adăpostul întunericului la Iisus și nu ziua în amiaza mare sau la lumina zilei ca să fie văzut de oameni. Prietenii, impresionat de puterea Mântuitorului de a face minuni, Nicodim vine, așa cum am văzut noaptea la el, probabil cu speranța nemărturisită de a primi din partea lui câteva lămuriri sau clarificări despre opera sau lucrarea sa mântuitoare, cu intenția de a-l cunoaște mai bine. Momentul în sine al întâlnirii, noaptea pe întuneric, este el însuși grăitor și sugestiv, iar Sfântul Ioan a reținut acest detaliu temporal pentru semnificația sa simbolică. E important, dacă citiți Evanghelia după Ioan, veți observa lucrul acesta, e important acest detaliu, nu este un antagonism între lumină și întuneric în Evanghelia după Ioan, între noapte și zi. Noaptea și întunericul reprezintă răul în Evanghelia după Ioan și lucrarea lui reprezintă timpul minciunii și al ignoranței. Citez, cel ce săvârșește răul și faptele rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca să nu îi se vădească faptele, să nu îi se dea pe față. Am încheiat citatul Ioan capitolul 3, versetul 20. Iuda Iscariodeanul, după ce a luat bucățica de pâine la cină, a ieșit din foișor numai decât și precizează evanghelistul Ioan în capitolul 13, versetul 30, și era noapte. Nicodim n-a venit să-l ispitească sau să-l prindă în cuvânt cum au venit alți lideri ai evreilor înaintea lui Iisus, ci a venit să-l consulte, împins probabil de o neliniște religioasă pentru care a cunoscut în Iisus un om care are un raport privilegiat cu Dumnezeu. Interesant este și faptul că evanghelistul nu ne spune precis ce anume l-a întrebat Nicodim pe Iisus, dar vom înțelege care erau nedumeririle și întrebările lui din răspunsul pe care Mântuitorul îl dă. Interesul lui Nicodim legat de persoana lui Iisus va fi orientat de Domnul către o necesitate valabilă pentru fiecare om, deci nu doar pentru Nicodim. Citez, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul Ioan capitolul 3, versetul 3.
Dar ce este această naștere de sus și mai ales cum te poți naște de sus, pentru că de născut ne-am născut toți, de jos, din tata și din mama, ne-am născut cumva și de sus, chiar de la primele cuvinte rostite de Iisus, Nicodim va fi nevoit să-și recunoască neputința, deși era învățătorul lui Israel, de a înțelege cuvintele Mântuitorului, căci el a zis mai devreme, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător. Dar cum e cu nașterea aceasta? De sus nu are habar, căci îl întreabă pe Iisus, cum poate omul să se nască bătrân fiind? Oare ar putea să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se mai nască odată? Ioan capitolul 3, versetul 4. Dragi prieteni, în textul original grecesc avem cuvântul anoten, un adverb care poate însemna fie de sus, fie din nou, iar contextul întregii pericope sugerează prima variantă, adică de sus. Celălalt sens al adverbului anoten, din nou, explică oarecum neînțelegerea lui Nicodim, care replicând va zice, poate omul să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se mai nască odată? Evanghelistul Ioan a folosit intenționat în textul Evangheliei sale cuvinte cu dublu înțeles pentru a dezvolta dialogurile sale. O neînțelegere provoacă o explicație și în consecință o aprofundare a cuvintelor lui Iisus. Așa a fost și în cazul convorbirii Mântuitorului cu femeia samarineancă, episod cu care ne-am întâlnit în duminica 5-a după Paști. Dar să revenim la întrebare. Ce înseamnă să te naști de sus? Asta chiar că era ceva nemai auzit, nemai văzut și nemai întâlnit. Cum să te naști de sus? Domnul a zis, dacă nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar de ce a spus Domnul nu va putea să vadă și n-a spus nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu? Nicodim venise la Iisus și începuse dialogul cu el cu aceste cuvinte, Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu și semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Minunile sau semnele săvârșite de Iisus l-au adus pe Nicodim înaintea Domnului. Acum, expresia folosită de Mântuitorul Hristos pare să fie de neînțeles la modul fizic trupesc. Te-ai născut odată, cu toții ne-am născut odată, din mama și din tata. Cum să te naști a doua oară? Numai că Domnul a folosit cuvântul anoten, în primul sens, adică de sus, mai pe înțelesul nostru din Duh. Și dacă a văzut că n-a înțeles, vedeți câte lucruri sunt pe care nici învățătorii sau profesorii nu le înțeleg, căci Nicodim era un învățător al Sinedrului, un membru marcant al Sinedrului, atunci a explicat mai pe înțelesul lui Nicodim. A zis Domnul mai departe în Ioan capitolul 3, versetul 5, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acum, să intre a doua oară în pântecele matern este cu neputință. Fapt care pretinde o lămurire ulterioară pe care Iisus i-o dă lui Nicodim, vorbindu-i despre necesitatea de a se naște din apă și din Duh. Ce se naște din trup, zice Mântuitorul mai departe, trup este, iar ceea ce se naște din Duh, Duh este. Trupul și Duhul sunt cele două elemente constitutive ale omului. Omul este o ființă dihotomică, toți suntem alcătuiți din suflet sau din Duh și din trup. Omul întreg, suflet și trup, este chemat în Hristos să urce de la o existență pur biologică, nu trupească, firească, la o existență duhovnicească. Am pomenit, nu de mult, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și în cadrul slujbei dedicate acestui sfânt, un mare proroc, cel mai mare proroc și după cuvintele Mântuitorului, cel mai mare om născut din femeie, omul acesta a trăit, deși era din carne și din oasă, deși era născut din părinți trupești. Preotul Zaharia și Elisabeta erau părinții lui, a trăit îngerește, a trăit ca un înger în trup omenesc. Dragi prieteni, trupul și Duhul sunt cele două elemente constitutive ale omului. Toți suntem alcătuiți în felul acesta, din suflet și din trup. Dar suntem chemați, repet, la o existență duhovnicească, adică să trecem de la o existență pur biologică, trupească, la o existență duhovnicească. Dacă vreți, ești chemat să mergi sau să umbli pe apă, așa cum acum câteva duminici l-am văzut pe Petru mergând asemenea Mântuitorului pe apă ca pe uscat. E adevărat, o distanță scurtă, dar lucrul acesta s-a întâmplat.
Aceasta este o condiție necesară, putem spune sine qua non, a vederii și a moștenirii împărăției cerurilor. Nimeni nu poate să se mântuiască fără această naștere de sus sau din apă și din duh. De aceea Mântuitorul insistă și zice lui Nicodim: nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. Când venise la Iisus, Nicodim folosise pluralul. El nu a zis: știu că de la Dumnezeu ai venit, învățător, ci zice: știm. Iar acum Domnul folosește pluralul, că-și zice: trebuie să vă nașteți de sus, pentru că prin Nicodim Iisus se adresează unui public mai larg. Numai că nedumerirea lui Nicodim nu poate fi risipită cu argumentele minții omenești. O discuție teoretică se pare că nu-l ajută să înțeleagă că nașterea de sus sau nașterea din apă și din duh, la care se referă Mântuitorul Hristos, este o lucrare tainică a Duhului Sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând și el acest episod, spune despre Nicodim că, citez, se târa pe pământ, incapabil să bată din aripile credinței. Nașterea de sus sau nașterea din apă și din duh este, dragi prieteni, o lucrare tainică a Duhului Sfânt în noi.

Prieteni, pentru ca omul să aibă acces la viață, a fost nevoie de o intervenție decisivă a lui Dumnezeu, iar aceasta a fost venirea de sus, întru cele de jos, a Fiului lui Dumnezeu, întruparea, înomenirea, și acesta un eveniment nemai auzit, nemai văzut și nemai pomenit sau extraordinar. Noi avem această frumoasă rugăciune în cadrul cultului bisericii numită Acatistul Mântuitorului. Și în Acatistul Mântuitorului, la un moment dat, auzim aceste cuvinte: pe retorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu fiind petreci și om de plin. Iar agiograful spune mai departe: iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: ție, slavă ție, Doamne, slavă ție! Mântuitorul se folosește de imaginea vântului în discursul sau în convorbirea cu Nicodim. Vântul suflă unde vrea, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Ioan capitolul 3, versetul 8. Meteorologia nu era cunoscută celor vechi. Forțele naturii, așa cum e vântul, avea pentru cei vechi valențe divine. Chiar și în zilele noastre, beduinii deșertului spun că vântul este respirația lui Dumnezeu. Există, deci, realități, cum e vântul, care scapă cunoașterii și stăpânirii omului. După cum nu știi care este calea vântului și cum se întocmesc oasele în pântecele maicii, tot așa nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu, care face toate, citim în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 5. Sau, ca viforul sau ca viscolul pe care nu-l vede omul, astfel cele mai multe lucruri ale lui Dumnezeu sunt ascunse. Am citat din Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 16, versetul 22. Omul biblic știe că nu e în măsură să evalueze anumite forțe brute ale naturii. Și dacă admitem asta, de ce nu am admite că există taine care depășesc capacitatea noastră de cunoaștere? Vântului, zice Iisus, îi auzim glasul, putem să spunem îi auzim vocea, auzim atunci când bate, auzim călăgia pe care o face, îi simțim prezența, dar nu știm unde începe și unde se termină. Tot așa și lucrarea Duhului Sfânt. Interogația nu știm de unde vine și nici încotro se duce e tipic ioaneică și aplicată de multe ori lui Iisus însuși. În acest punct, Nicodim mai pune o întrebare prin care își exprimă nedumerirea. Cum pot să fie acestea? Ioan capitolul 3, versetul 9. La întrebarea pe care Nicodim a pus-o mai devreme, cum poate omul bătrân fiind să intre în pântecele maicii sale și să se mai nască odată, el a primit un răspuns. Iisus i-a dat de înțeles că e vorba despre o naștere spirituală, din apă și din duh. A rămas însă nelămurită problema legată de cum se va întâmpla această înnoire a lumii și a omului. Reînnoire operată sau săvârșită de bunul Dumnezeu. Și iată răspunsul lui Iisus. Și abia acum am ajuns la textul cuprins în Evanghelia care se citește în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Zice Domnul așa, citez: nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Am încheiat citatul, Ioan capitolul 3, versetul 13. Mântuitorul este cel care s-a coborât din cer și tot el este cel care s-a înălțat la cer. El s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, cum spunem în crez, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. Și s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Sunt toate adevăruri pe care noi le mărturisim în simbolul credinței. Și care a fost calea înălțării lui la cer? Calea înălțării lui la cer a fost Sfânta Cruce. Iisus zice mai departe: și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa și Fiul omului se va înălța, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragi prieteni, pentru Iisus Sfânta Cruce a însemnat coborâre, maxima coborâre, dar și înălțare. Taina mântuirii noastre prin cruce a fost prefigurată deja în Vechiul Testament, într-o istorisire biblică celebră păstrată în Cartea Numerele, în capitolul 21, e vorba despre celebrul episod al șarpelui de Aram înălțat de Moise în pustie, pentru că poporul a început să cârtească și indirect să dea vina pe Dumnezeu că a fost scos din Egipt, unde avea bunăstare, unde avea mâncare și băutură din belșug, ca să fie adus în deșert și să-l facă să moară de foame și de sete. Dumnezeu a îngăduit să vină asupra obștii fiilor lui Israel șerpi veninoși.
Și cunoașteți acel episod, toți cei care mușcați de șerpi priveau la șarpele înălțat de Moise în pustie, scăpa de veninul mortal al acelor șerpi. Și e limpede că acest episod este pus în legătură cu înălțarea crucii Domnului și toți cei care privesc la crucea Domnului și la cel înălțat pe cruce, suit pe cruce de bunăvoie, scapă de veninul șarpelui celui de demon sau șarpelui celui viclean care este diavolul. Da, într-adevăr, crucea în sine înseamnă suferință, e adevărat. Înseamnă durere, necaz, tristețe, supărare și chiar umilire. Acesta este motivul pentru care cultele protestante și neoprotestante nu și-o asumă. Însă în viziunea Sfântului Ioan, crucea înseamnă înălțare, așa cum a fost, repet, a șarpelui de aramă ridicat de Moise în pustie. Înălțarea sau ridicarea pe crucea lui Hristos simbolizează deja înălțarea lui nu doar pe cruce, ci și înălțarea lui într-o slavă. Pe crucea noastră din altar sunt scrise cuvintele Împăratul Slavei, iar crucea implicit este tronul, nu scaunul de domnie pe care stă Împăratul Slavei. Prietenii, la un moment dat am vizitat o biserică, eram undeva în Italia și am vizitat o biserică aflată în renovare. Și ce s-a întâmplat acolo? Au dat jos crucifixul de deasupra mesei Sfântului Altar și l-au așezat în naos, în partea centrală a bisericii, pe un perete. Și parohul a pus o tăbliță lângă crucea din altar, pe care a scris aceste cuvinte: colocațiune provizoria, adică amplasament provizoriu. Și pentru mine a fost ca o revelație acest text. Aceasta este crucea, o situație provizorie. Dacă pentru Hristos e diferit, pentru noi crucea e ceva provizoriu. Zice textul biblic, textul evanghelic, atunci când relatează pătimirile Mântuitorului, că s-a făcut întuneric peste tot pământul de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. Atât! Atât a îngăduit Dumnezeu ca să fie întuneric. N-a îngăduit ca suferința, întunericul și durerea să țină mai mult. Aceasta este Sfânta Cruce, dragi prieteni, în viziunea noastră, în viziunea credinței creștine. Un pasaj poate că durează mai mult, mai multe zile, mai multe săptămâni, mai mulți ani. Cunosc oameni care au îndurat suferințe grele și pe care le-au răbdat cu credință ani la rândul. Ei, toți acești ani nu reprezintă mai mult decât acele trei ceasuri de întuneric care au acoperit pământul atunci când pe cruce era Fiul lui Dumnezeu și Împăratul Slavei. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-L definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, audoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-o te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

putere ta, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orb, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

O mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine. Bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți. Bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ. Bucură-te ridicarea grabnică a săracilor. Bucură-te limpede cugetare celor necăjiți. Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

biserica ta, mergând, arătând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăimție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râul nesudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină,

Având vicleană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție aceasta.

Te, împotrivindu-te ieresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierarh al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile. Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejde.

Domnule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău,

Aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce s-a dat ție,

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 27. Către tine am strigat, Doamne, de puterea ta pătruns, stânca mea, să nu-mi lași ruga fără sfântul tău răspuns. Pentru ca nu cumva, Doamne, neprimind al tău cuvânt, să mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Doamne, ascultă a mea rugă, glasul meu când ție-ți cântă și când mâinile mi se înalță spre biserica ta sfântă. Cu necredincioșii, Doamne, niciun fir să nu mă lege și să nu mă pierzi în gloata oamenilor fără de lege, care grăiesc celui aproape de iubirea lor senină, pe când inima li neagră și de răutate plină. Dă-le, Doamne, după fapte, foc în piept și plâns în gene, după toată fără de legea izvodirilor viclene. După mâinilor ispravă, Tu, cerescul lumii, Tată, dă-le fără de zăbavă cuvenita lor răsplată. Fiindcă la tale lucruri ei n-au vrut să ia aminte, nici la faptele împlinite de ale tale mâini preasfinte. Drept aceea, Tu doboară la pământ smintita ceată și în picioare a ta dreaptă nu-i mai scoale niciodată. Binecuvântat fii, Doamne, în cetatea ta de stele, fiindcă auzi în a ta slavă glasul rugăciunii mele. Dumnezeu e a mea tărie și de-a pururi scutul meu. Inima mea în el se încrede că m-a ajutat mereu. De lumina lui pătrunsă toată inima mea cântă, preamărit să fie Domnul pe pământ și în slava-i sfântă. Că poporul său în Domnul își încrede mersul, somnul, și cetate de scăpare pentru unsul său e Domnul. Mântuiește, Doamne Sfinte, tot poporul tău cu milă și în veci binecuvintează moștenirea ta umilă. Fii păstorul ei de-a pururi, nu-i lăsa niciun suspin și o sprijinește, Doamne, în vecii vecilor. Amin. Psalmul 28. Înșivă cei de sub soare, voi, fiii lui Dumnezeu, Domnului dați toată slava, toată cinstea dați mereu. Numelui său dați-i slavă, toți rugați-vă fierbinte, închinați-vă înaintea-i în bisericile-i sfinte. Peste întinderile apei, glasul Domnului răsună, tună Domnul peste ape, Dumnezeul slavei tună. Glasul lui este puternic, te omoară și te învie. Glasul Domnului din slavă este plin de măreție. Glasul lui sfărâmă cedrii ca viței sar sub cer și Libanul și Ermonul sar ca pui de rinocer. Glasul Domnului aruncă pară mare de foc viu. Domnul zguduie cu glasul întreg cadeșul pustiu. Glasul Domnului dezleagă al cerboaicelor greu pântec, trăznetele din tărie sunt al glasului său cântec. Glasul lui despoaie codrii cu puterea lui grozavă și în biserica lui sfântă graiurile strigă slavă. Dumnezeu împărățita, când a potopit pământul și pe tronul său, în viacuri, va împărăți preasfântul. Ca să-și apere poporul, Domnul pavăză va face și el binecuvintează tot poporul său cu pace.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată vorbim despre proprietățile terapeutice ale dovlecelului. Dovlecelul este o sursă excelentă de potasiu și mangan și poate oferi un aport important de vitamina B1, B6 și C. De asemenea, mai conține importante substanțe nutritive precum fosfor, cupru, magneziu, acid folic, zinc, fier, calciu și vitaminele A și K. Fiind bogat în fibre de calitate, în potasiu și apă, dar cu resurse modeste de sodiu, dovlecelul are proprietăți diuretice și se digeră foarte ușor. De asemenea, dieta cu această legumă este tolerată de persoanele care au probleme digestive, cardiace sau renale. Specialiștii recomandă sucul de dovlecei în tratarea constipației și a diareei. Dovlecelul este ideal în regimul specific diabeticilor și supraponderalilor. Conținutul ridicat de carotenoizi face din dovlecei un remediu perfect pe bază de plante pentru problemele de vedere. Are excelente proprietăți anti-îmbătrânire, poate îmbunătăți memoria și reduce procesele infecțioase. De asemenea, dovlecelul reduce riscul de infarct și accidente vasculare cerebrale datorită magneziului și folaților. De asemenea, este benefic și în scăderea tensiunii arteriale. Dovlecelul este o sursă de fibre, dar cantitatea și calitatea lor variază în funcție de vârsta dovlecelului. Cei tineri conțin pectină, iar cei maturi celuloză. În plus, dovlecelul este un veritabil pansament gastric, fiind indicat în gastrite, ulcere și alte afecțiuni ale aparatului digestiv. Datorită fibrelor, previne cancerul de colon, îmbunătățește metabolismul și previne cancerul pulmonar. De asemenea, dovlecelul are rol antiinflamator în osteoartrită, reumatism și poliartrită. Dovlecelul conține antioxidanți și ajută la reconstrucția celulelor nervoase. În plus, conținutul ridicat de carotenoizi face din dovlecei un remediu perfect pe bază de plante pentru problemele de vedere. Are excelente proprietăți anti-îmbătrânire și poate îmbunătăți memoria și reduce procesele infecțioase. În ceea ce privește modul de utilizare a dovleceilor, trebuie să vă spunem că aceștia se consumă fie gătiți, fie în scop terapeutic, cât sunt tineri. Cei bătrâni nu mai sunt comestibili, prezentând interes doar pentru semințele din interior. Dovleceii au cele mai bune efecte terapeutice atunci când sunt consumați în stare crudă. Tăiați în cuburi mici, se pot pune în salata de vară alături de roșii, ardei și castraveți. Doza zilnică ar trebui să fie de peste 200 de grame. Prin fierbere sau prăjire, dovleceii își pierd o parte din proprietățile active. Rămân însă fosforul, magneziul, potasiul, fibrele alimentare. Și în forma aceasta, gătiți, se recomandă cardiacilor și hipertensivilor, dar și persoanelor supraponderale. Sucul proaspăt de dovlecei rămâne opțiunea ideală pentru persoanele care vor să beneficieze de bogăția de vitamine și minerale. Dovleceii se spală bine și se dau prin storcătorul de fructe cu tot cu coajă. Din 300 de grame de dovlecei se obțin cam 200 de mililitri de suc, nu prea plăcut la gust, care trebuie băut imediat, deoarece, ca și sucul de cartofi, se oxidează foarte repede. Sucul de dovlecei se recomandă persoanelor care suferă de reumatism și poliartrită reumatoidă, deoarece stopează procesele degenerative, reduce inflamația articulațiilor și ajută la recăpătarea mobilității normale a articulațiilor. Sucul de dovlecei este recomandat persoanelor care au lipsă de calciu. Magneziul din compoziția dovlecelului este un mineral esențial în asimilarea calciului. Hipocalcemia, care adesea nu cedează în ciuda unui consum impresionant de lapte și produse lactate, se explică prin absența din organism a acestui mineral. Sucul de dovlecei se recomandă în constipație, câte un pahar dimineața cu o oră înainte de a mânca. Persoanele de vârsta a treia ar trebui să consume suc de dovlecei datorită cantității mari de vitamina A, care protejează ochii de afecțiunile specifice vârstei.
Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Bun găsit, dragi prieteni! Începând cu ediția prezentă, ne vom referi la bunele maniere în viața profesională, în fața autorităților și în biserică. Formele generale de conduită în viața profesională și oficială sunt aceleași ca în viața socială sau în cea particulară. Nu există decât un singur mod de a vă purta frumos. Se poate însă ca în anumite profesiuni să existe o serie de reguli speciale care să completeze normele generale. Să reținem mai întâi că arta de a trăi, despre care vorbeam în capitolele precedente, aplicată la viața profesională, e nu numai cel mai bun mijloc de a facilita relațiile umane, ci și cel mai bun mod de a evolua, de a ajunge cineva în ierarhia profesională și în cea socială. Dacă, oricum, o parte importantă din viața noastră ne-o petrecem la serviciu, s-o facem onorabil, frumos și cu plăcere. Când dorim să obținem un serviciu, un job, redactăm o scrisoare și un CV care să ne caracterizeze cât mai bine. Ambele se scriu azi la computer și se trimit pe e-mail. Eventual se imprimă și se trimit prin poștă, ori se depune la secretariatul instituției căreia ne adresăm. Pentru scrisoare folosim un format A4 pe care ne scriem în dreapta numele și coordonatele, inclusiv un număr de mobil. Pe același rând cu numele, dar în stânga, se va indica destinatarul cu coordonatele lui. Puțin mai jos, aliniată la dreapta, punem data. Fiecare paragraf trebuie să conțină o idee nouă. Ultimul este obligatoriu, o formulă de politețe. Semnătura și ea obligatorie se plasează în dreapta paginii. Stilul anglosaxon e mai simplu. Totul, destinatar, dată, formulă de început, formulă de încheiere și semnătură se aliniază la stânga. Dacă folosim e-mailul, putem și chiar e preferabil să scriem scrisoarea în spațiul mesajului, atașându-i CV-ul. Ne semnăm și de mână, după care imprimăm scrisoarea. Dacă o imprimăm, dacă nu, putem folosi semnătura electronică. Să avem mare grijă să nu facem greșeli de ortografie, astfel încât să producem asupra destinatarului o primă impresie favorabilă. Curriculum vitae trebuie să indice pe scurt școlile absolvite, funcțiile avute, cunoștințele speciale și aptitudinile personale. Așezarea textului în pagină va pune clar în evidență aceste categorii de informații. În scrisoarea care însoțește CV-ul, e bine să menționăm că acceptăm condițiile de angajare. În cazul unei cereri exprese, este obligatoriu să indicăm persoanele care pot da referințe despre noi. De asemenea, ne arătăm interesul pentru activitatea instituției și insistăm, cu argumente credibile, asupra compatibilității noastre cu postul oferit. Nu se alătură certificate, recomandări și diplome. De regulă le enumerăm, iar la un eventual interviu le aducem în fotocopie. Corect este ca ele să ne fie înapoiate imediat dacă nu se are în vedere angajarea noastră.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția concertului numărul 2 în si bemol major pentru pian și orchestră de Johannes Brahms, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Iată că Brahms, în realizarea celui de-al doilea concert pentru pian și orchestră, este oarecum atipic, deoarece știm că, de obicei, o pagină concertantă este compusă din trei părți. Cel de-al doilea concert pentru pian și orchestră de Johannes Brahms are, în schimb, patru părți. Partea a doua, pe care o vom asculta în câteva minute, nu este o parte lentă, așa după cum ne-am aștepta, ci un scherzo. Spre deosebire de prima parte, atmosfera este aici oarecum melancolică, pe parcurs dobândind însă o adevărată tensiune dramatică. Secțiunea de mijloc, trioul, aduce în prim plan o atmosferă lirică, dar în același timp apăsătoare. Partea a treia, partea lentă a acestei lucrări, excelează printr-o atmosferă extrem de lirică, orchestra expunând încă de la început o temă care impresionează prin cantabilitatea sa. Pe această temă, pianul va realiza pe parcurs anumite variațiuni. Ultima parte a acestui concert va aduce în prim plan bucuria de a trăi. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi ultimele trei părți din concertul numărul 2 în si bemol major pentru pian și orchestră de Johannes Brahms într-o variantă interpretativă neprezentată până acum pe postul nostru de radio. Este vorba de varianta realizată de pianistul Daniel Barenboim în compania Capelei de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel, un tânăr dirijor venezuelian pe care, cu ocazia aceasta, îl vom cunoaște și noi mai bine. Reamintesc faptul că Gustavo Dudamel este cunoscut publicului român, mai ales datorită faptului că în acest an a fost invitat pentru a conduce concertul de anul nou de la Viena. În rest, discurile sale ajung destul de greu în țara noastră, astfel încât consider că faptul de a cunoaște această variantă interpretativă reprezintă pentru noi un adevărat privilegiu. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, am încheiat audiția concertului numărul 2 în si bemol major pentru pian și orchestră de Johannes Brahms, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut pianistului Daniel Barenboim, acompaniat de Capela de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea. Sute de credincioși au mers astăzi la mănăstirea Antim să-l sărbătorească pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Au participat la Sfânta Liturghie și s-au închinat la Sfintele sale moaște. Mulți dintre ei l-au cunoscut, alții au aflat despre el de la părinți sau bunici.
1: L-ați cunoscut personal pe Sfântul Cuvios?
2: Da. Nu vorbea mult, nu... efectiv aveam Sfânt lângă tine și nu știe. Cred că un om mai mult de atâta nu poate să-și dorească. Atunci ești împlinit. Că vezi că tot ce se provoluiește în Sfintele Scripturi se împlinesc. Ori ăsta este rostul vieții noastre de creștini, să ne sfințim. Și Dumnezeu ne arată și ne dă exemple mai mult decât convingătoare că totul este posibil. Numai să vrem.
1: Dacă l-ați descrie în trei cuvinte pe Sfântul Cuvios Sofian, care ar fi acele?
2: Răbdare, răbdare și răbdare.
3: Mă simt foarte aproape de Sfântul Sofian, chiar dacă eu nu l-am cunoscut fiind prea mică. Dar eu aici am venit la mănăstire de foarte mică și cumva am simțit tot timpul că Sfântul Sofian este bunicul celor de la Antim. Bine, așa am simțit eu, nu știu dacă toată lumea. Și m-am bucurat foarte mult să aud că Sfântul Sofian va fi canonizat, deși citisem mult despre Sfântul Sofian și cumva îl consideram sfânt dinainte să aflu. Și apoi când am aflat că a făcut și artă sacră, a pictat, avea legătură și mai mult cu mine și l-am simțit și mai aproape.
0: Astăzi, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica Așezământului Monahal de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
4: Sfântul Sofian a avut de purtat o cruce grea, în primul rând crucea înstrăinării. Deși era în patria natală, iată totuși că după 40 nu s-a mai putut întoarce în Basarabia sovietică. De asemenea, a purtat atâția ani crucea suferinței în temnițele comuniste, după care mărturisea că îi pare rău, pentru că pe lângă Academia de Arte Frumoase și Facultatea de Teologie, el numea închisoarea în care a suferit atât de mult cea de-a treia școală, cea de-a treia Academie, Academia Specială. A avut crucea urmăririi permanente de către organele de urmărire ale vremii, tocmai pentru lucrarea lui misionară, duhovnicească, pastorală în această sfântă mănăstire și pentru faptul că era cercetat atât de des de mari personalități ale culturii și ale vieții publice românești. De aceea, prezența în continuare în mijlocul obștei și a credincioșilor prin cinstitele sale moaște este o mare binecuvântare.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim s-a născut în Basarabia, în satul Cuconeștii Vechi, la 7 octombrie 1912, după ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice. În 1940, Cuviosul Sofian a trecut Prutul și s-a stabilit în obștea Mănăstirii Căldărușani. A studiat atât la Academia de Arte Frumoase din București, cât și la Facultatea de Teologie. În perioada studenției s-a închinoviat la Mănăstirea Antim. În duminica Sfântului Ioan Scărarul din anul 1945 a fost hirotonit ieromonah. În această perioadă au început la Mănăstirea Antim întâlnirile cu caracter isihast și mărturisitor ale mișcării duhovnicești. Rugul a prins. În iunie 1958, părintele Sofian a fost arestat de puterea comunistă împreună cu cea mai mare parte a membrilor mișcării Rugul a prins. A fost condamnat la 16 ani de muncă silnică. Pentru activitatea sa misionară de la Mănăstirea Antim, cuviosul arhimandrit Cleopatra Pailie l-a numit Apostolul Bucureștilor. Cuviosul Sofian s-a mutat la Domnul cu pace în chilia sa de la Mănăstirea Antim în ziua de 14 septembrie 2002. Banca Națională a României a găzduit astăzi lansarea cărții Memorialul Sighet, de la idee la faptă, semnată de profesorul Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române. Printre organizatorii evenimentului se numără și Fundația Academia Civică, reprezentată de Ana Blandiana. În deschidere, poeta a rememorat faptele săvârșite de regimul comunist la închisoarea Sighet.
5: începând din luna mai a anului 1950, la închisoarea din Sighet, închisoare de drept comun după 1918 până atunci, au fost aduși și încarcerați foști demnitari încă în viață ai României interperice, patru prim-ministri, toți președinții partidelor democratice, patru guvernatori ai Băncii Naționale, zeci de miniștri și secretari de stat, numeroși academicieni, precum și zece episcopi greco-catolici și șase episcopi romano-catolici. Închisoarea cu regim special, care figura sub denumirea de cod Colonia de Muncă Dunărea, era numită de locuitorii orașului Închisoarea Miniștrilor.
0: Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică. Despre impactul lucrării prezentate a vorbit Marius Andruh, președintele Academiei Române.
6: Prima impresie a fost că este o carte tristă. Este o carte tristă pentru că vorbește despre ziduri care au adunat tristețe, tragism, și răsfoind-o în continuare mi-am dat seama că e un lucru frumos. Și este normal să fie frumos, pentru că pornind de la frumos ne facem viața mai frumoasă. Dacă celelalte cărți ale domnului profesor Noica erau centrate pe un arhitect, adică Palatul Băncii Naționale, Galeron, Ateneul Român, Galeron, Palatul Cec, Gotro, Palatul Regal în forma anterioară, Gotro și așa mai departe, Palatul Universității din București, Alexandru Orăscu și apoi Ghica Budești, această carte nu este în jurul unui arhitect, este în jurul mai multor arhitecți. Arhitecții principali fiind soții Ana Blandiana și Romulus Rusan.
0: Marius Andruh, președintele Academiei Române. La final, profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării, a evidențiat importanța memorialului Sighet.
7: Memorialul victimelor comunismului și a rezistenței de la Sighet împlinește astăzi 33 de ani de la punerea pietrei de temelii. Cei 33 de ani semnifică în tradiția creștină jertfa lui Hristos pentru adevăr și pentru oameni. Iar aici, la Sighet, ei ne aduc aminte mai mult ca oricând de cei care s-au opus neînfricat unui sistem construit pe minciună, abuz și crimă. La scara istoriei, trei decenii reprezintă o fărâmă, dar ea a fost suficientă pentru ca memorialul să devină un reper de neocolit pentru amintirea rezistenței antitotalitare. Cartea pe care o prezentăm astăzi relatează pas cu pas nașterea și maturizarea acestui proiect ambițios. Sunt prezentate dificultățile începutului, lucrările de restaurare și amenajare, problemele finanțării și în cele din urmă finalizarea și inaugurarea ansamblului. Deci este nevoie de reconstituirea scrisă a unui demers viitor, fiindcă supraviețuitorii represiunii dispar pe rând dintre noi, iar memoria colectivă are nevoie de o continuă împrospătare.
0: Profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării prezentate și directorul Bibliotecii Academiei Române. Preoții militari din Armata României s-au reunit astăzi la Iași pentru întâlnirea anuală metodică și de specialitate. Evenimentul are ca scop evaluarea activității din ultimul an, dar și efectuarea unor schimburi de experiență. Mâine dimineață, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În a doua parte a zilei va avea loc și o conferință susținută de academicianul Cătălin Turliuc, ne-a spus părintele Sorin Pitic, șeful secției de asistență religioasă din Armata României.
8: De la ora 2 vom începe lucrările convocării, cuvinte de deschidere ale ierarhilor, înalt preasfințitul, preasfințitul Varlaam, va veni și directorul statului major al apărării, domnul general Valentin Brânzei, și urmează o prezentare, o prelegere susținută de domnul academician Turliuc, de aici, din zonă. Ulterior, preoții militari vor pune întrebări și vor expune anumite situații, să vedem cum ne armonizăm între noi, cum înțelege biserica, cum înțelege armata lucrurile. Este un moment inedit în care preoții chiar ridică niște semne de întrebare și pun întrebări pertinente și ne ajută să ne corectăm acolo unde greșim și să mergem mai bine înainte.
0: Părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful secției de asistență religioasă din Armata României. Beneficiarii centrului de zi Catedrala Sfânta Treime, aflat în curtea Catedralei Mitropolitane, au participat astăzi la deschiderea clubului de carte sub titulatura Locul unde poveștile prind viață. Peste 800 de volume atent selecționate și etichetate sunt disponibile pentru împrumut în sala de lectură a centrului catedral prin strădania domnului Adrian Vanea. Mesajul de bun venit al înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a fost transmis de Roxana Dinescu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Sibiu, în cadrul Departamentului Social.
9: Domnul Vanea a fost pilonul principal în amenajarea bibliotecii noastre. După cum ați văzut, avem acolo foarte multe cărți din diverse domenii pe care vă invităm să le citiți. Puteți să le citiți aici, puteți să le împrumutați pentru acasă și ne dorim ca pe viitor, începând de astăzi, să deschidem de fapt clubul de carte, să ne întâlnim, să citim împreună, să dezbatem subiectele citite și astfel încât să ne ținem mintea activă și sănătoasă. De aceea mi s-a părut important pentru deschiderea acestui club de carte să-l invităm alături de noi pe Adrian Bratu. Este, pe lângă faptul că mi-este prieten de o viață, este psihoterapeut și este scriitor.
0: Seniorii au avut posibilitatea de a se întâlni cu psihoterapeutul Adrian Bratu, care le-a expus beneficiile aduse de lectură în sănătatea mentală, precum și influența emoțiilor produse prin lecturarea unei cărți și influența benefică asupra corpului uman.
10: Meritați să vă oferim tot ce este mai frumos în acest centru al nostru. Și ne-am dorit să diversificăm activitățile, în primul rând, activitățile centrului, astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să vă găsiți locul acolo unde vă simțiți mai bine, acolo unde vă simțiți în siguranță, acolo unde vă face plăcere să participați. Și astăzi zic eu că activitatea aceasta va fi de bun augur și m-am bucurat sincer enorm că ați participat în număr destul de mare. Ce-mi doresc eu? Îmi doresc să continuăm activitatea respectivă și îmi doresc să facem multe lucruri frumoase în acest club de carte. Îmi doresc să facem recital de poezie.
0: Sub îndrumarea asistentului social Maria Popa din cadrul centrului de zi Catedrala Sfânta Treime, seniorii vor putea participa la clubul de lectură, ce va avea programate atât întâlniri cu personalități marcante ale vieții culturale, recitaluri de poezie și dezbateri pe temă dată în urma lecturii unor titluri propuse.
11: Iubesc să citesc și susțin din toate puterile acest mod de a fi, care este de fapt literația. Și în momentul în care Roxana acum ceva timp mi-a spus, Adi, vrem să deschidem la clubul de seniori un club de carte, am fost atât de încântat, mi s-a făcut efectiv pielea de găină și am zis da, cu mare drag, pentru că atât din profesia mea știu ce înseamnă a citi. A citi înseamnă a-ți ține mintea în priză, a-ți aduna tot timpul noi și noi experiențe, a-ți cultiva memoria, atenția, gândirea critică. Deci sunt extraordinar de multe beneficii pe planul sănătății mentale în acest proces de lectură, de literație.
0: Cele peste 800 de volume vor sta la dispoziția persoanelor aflate la cea de-a doua tinerețe, datorită lui Adrian Vanea, beneficiar al Centrului de zi Catedrala Sfânta Treime.
12: La ora actuală sunt aproximativ vreo 830 de cărți. Începuturile au fost din două donații. O donație a subsemnatului care a contribuit cu aproape 500 de cărți și o donație din partea episcopiei care a completat. Restul celelalte cărți au fost donații mai puține, 27, 65, 15 și așa mai departe. La ora actuală, dacă stăm să ne uităm în dulăpiorul din dreapta acolo, sunt o serie întreagă de rafturi care sunt pe două rânduri. Nu știu cum s-ar putea pune toate cărțile pe un singur rând. Este vorba și de spațiu, este vorba de multe lucruri. Dar chiar și pe două rânduri încercăm să ne descurcăm.
0: Adrian Vanea, beneficiar al Centrului de zi Catedral Sfânta Treime. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi slujba de binecuvântare la trei așezăminte sociale din municipiul Tulcea, Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice, Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Sfântul Gavril, și Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu, Sfântul Mihail. La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale și județene, precum și a instituțiilor implicate în domeniul asistenței sociale. Cu prilejul binecuvântării, ierarhul a oferit fiecărui centru câte o icoană, ca semnal binecuvântării și ocrotirii lui Dumnezeu asupra celor care vor beneficia de serviciile acestor instituții, dar și asupra personalului care își va desfășura acolo activitatea.
13: Trei așezăminte sociale ale primăriei Tulcea reflectă grija pe care o au cei din conducere față de persoanele bătrâne, față de persoanele cu dizabilități, față de persoanele vulnerabile. Iată, biserica participă cu bucurie de fiecare dată la astfel de evenimente și își aduce contribuția ei și spirituală, dar și materială, pentru alinarea suferinței semenilor noștri care sunt în diferite situații deosebite. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i ajute și să-i binecuvinteze, să le dea sănătate, pace, bucurie și binecuvântare tuturor celor care lucrează în aceste centre, dar și tuturor asistaților, pentru ca să simtă cu adevărat că mila, filantropia creștină este un element deosebit al virtuților creștinești care se revarsă asupra tuturor celor care au nevoie, după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Ierarhul Tulcii a felicitat la final conducerea centrelor și autoritățile locale pentru această realizare menită să răspundă unor nevoi concrete ale comunității. Ulterior, Preasfinția sa a vizitat spațiile nou construite și amenajate. Credincioșii parohiei Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, din localitatea Manta, protopopiatul Cahul, Republica Moldova, și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În acest an, credincioșii s-au putut închina și la un fragment din Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, oferit în dare parhiei de Arhiepiscopia Iașilor. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a explicat că cei doi sfinți au avut în comun statornicia în credință și dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni.
14: Mulțumim preafericitului părinte patriar Daniel și înalt preasfințitului părinte mitropolit Teofan de la Iași pentru că au dat binecuvântarea și pentru că ne-au dăruit un fragment din moaștele Sfintei Blandina pentru episcopia noastră. Vedeți, sfinții pe care îi prăznuim au fost contemporani, Sfântul Sofian, Sfânta Blandina și Sfântul Ierar Dionisie, fiecare a avut lucrarea lui și prin stăruință multă, prin dragoste și credință lucrătoare, au dobândit cele netrecătoare. Și noi mi-aș dori ca să acordăm prioritate celor care sunt cu adevărat importante. Să nu uităm de valoarea sufletului, să nu uităm de timpul pe care ne l-a dăruit Dumnezeu pentru ca să-l folosim pentru mântuirea noastră și dobândirea celor duhovnicești, pentru săvârșirea faptelor bune, pentru îndeplinirea poruncilor lui Dumnezeu și mai ales pentru manifestarea credinței și a dragostei față de Dumnezeu, dar și față de semenii noștri.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a evidențiat modul în care cei doi sfinți au fost legați prin viața și mărturisirea lor de spațiul românesc și cel moldovenesc.
15: În 1906 se năștea Sfânta Blandina. În 1112, la numai 6 ani, un alt mare sfânt, un alt basarabean, într-o familie de țărani, aproape de Bălți, cel ce avea să fie Sfântul Sofian pe care îl preznuim astăzi. Se întâlnesc astăzi în slujba noastră doi sfinți legați deopotrivă de România și de Basarabia, doi sfinți care prin trăirea lor, prin viața lor, ne dau să înțelegem cât de puternic este acest fir al unității de neam și de credință și de limbă. Cât de puternic lucrează Dumnezeu atunci când ne înțelegem rostul și prin noi întreg neamul se întărește.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Fragmentul din moaștele Sfintei Mărturisitoare Blandina va fi așezat spre cinstire permanentă în Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, Sfânta Muceniță Evdochia și Sfânta Mărturisitoare Blandina din Cimișlia, Republica Moldova. La această oră, în municipiul Cahul, au început evenimentele dedicate Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albei Ismail, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud, care va fi prăznuit mâine. Sunt purtate în procesiune pe străzile orașului raclele cu moaștele Sfântului Ocrotitor și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul Nepsis desfășurat la Parohia Bunavestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, dar și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor Nepsis din Episcopia Irlandei și Islandei. Cei prezenți vor lua parte la momente de rugăciune, ateliere și întâlniri tematice. Congresul îl va avea ca invitat pe Părintele Ciprian Negreanu, duhovnic al ASCOR Cluj, care va susține o serie de conferințe și va dialoga cu tinerii pe teme de actualitate. Înscrierea se face pe baza unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a Nepsis Ireland, organizatorul evenimentului. Credincioșii Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei își vor cinsti mâine ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Sofia. La această oră, programul liturgic dedicat hramului a început cu vecernia cu litie și va continua cu slujba acatistului și taina Sfântului Maslu. Amănunte despre evenimentele religioase de mâine am aflat de la părintele paroh Eduard Toader.
16: A doua zi, joi, în ziua praznicului, începem programul de dimineață de la ora 8:30 cu slujba utreniei. Continuăm mai apoi cu slujba Sfintei Liturghii și încheiem cu slujba parastasului pentru ctitorii bisericii și pentru cei adormiți ai credincioșilor pentru care fiecare dorește să facă o pomenire. Vă așteptăm cu drag la biserica noastră, o biserică monument istoric din secolul al XVIII-lea, o biserică, am putea spune, pe cât de micuță, pe atât de frumoasă, o bijuterie a Bucureștiului, o ctitorie brâncovenească. Din câte știm, biserica noastră este singura din București cu hramul Sfânta Muceniță Sofia. Oricum, este singurul monument istoric ce poartă acest hram și ne-am bucurat să ne fiți alături la slujbele prilejuite de acest moment festiv al bisericii noastre.
0: Părintele Eduard Toader, paroh al Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei. Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, sunt cunoscute de credincioși ca ocrotitoare ale mamelor și copiilor. Corul de copii și tineret simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române va organiza o nouă preselecție sâmbătă, 19 septembrie. Evaluarea va avea loc între orele 12:30 și 14 în amfiteatrul Ioan G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre criteriile de selecție am aflat de la Luminița Guțeanu Stoian, dirijorul corului.
17: Această selecție se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani. Mai concret, se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 anișori și fete între 10 și 18 ani. Concurenții ar trebui cei care vor veni și vor dori să facă parte din acest cor, din această formație și să vină la acea selecție. Trebuie să întrunească următoarele criterii. În primul rând, un auz muzical și simț ritmic foarte bune, o memorie muzicală deosebită, voce frumoasă și, desigur, deprindere elementare de solfegiu. Să aibă o brumă măcar de cunoștințe de solfegiu. Nu avem limită de locuri. Vor fi acceptați toți cei buni și, desigur, în limitele de vârstă menționate. Copiii adolescenții care vor participa la selecție trebuie să pregătească două piese. Ideal este în limba română. Nu contează ce gen, poate să fie și muzică ușoară, muzică sacră, muzică laică, din repertoriu propriu.
0: Luminița Aguțanu Stoian, dirijorul corului de copii și tineret, simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române. Prezentarea se va face în ordinea sosirii și înscrierii. Se face pe loc înscrierea, nu se percepe taxă pentru această verificare. Biserica Iancu Vechi Mătăsari din capitală își va sărbători duminică Hramul de Toamnă, sărbătoarea singurului lăcaș de cult din București, care îi are ocrotitori pe sfinții mucenici Eustatie, soția sa Teopista și cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist. Va începe de sâmbătă cu slujba vecerniei, urmată de o procesiune cu racla care adăpostește moaștele ocrotitorilor. Am aflat amănunte despre programul liturgic și cultural de la părintele paroh Constantin Stoica.
18: Sfinții mari mucenici Eustatie împreună cu soția sa Teopista și cei doi fii Agapi și Teopis sunt ocrotitorii acestei parohii de peste 185 de ani. Programul Hramului de Toamnă al parohiei noastre include sâmbătă 19 septembrie de la 17:30 slujba vecerniei cu litie, urmată de o procesiune cu racla cu cinstitele moaștele sfinților ocrotitori în jurul bisericii. Duminică oficierea Sfintei Liturghii, iar după oficierea Sfintei Liturghii vom face și o slujbă de pomenire a ctitorilor, slujitorilor și membrilor comunității parohiale care au trecut la Domnul, iar după amiază, de la ora 18:30, va fi oficiat pe treptele bisericii acatistul Sfinților Mari Mucenici Eustatie, Teopist, Agape și Teopist, urmat de concertul Bucuria Credinței, aflat la 15-a ediție, susținut de corurile Canticum și Vox Celestis ale parohiei Iancu Vechi Mătăsari, dirijate de dirijorul Răzvan Rădos, care este și dirijorul corului de copii Radio.
0: Parohia Iancu Vechi Mătăsari va organiza și a doua ediție a târgului de produse tradiționale bio și vânătorești în curtea bisericii.
18: Îi așteptăm cu bucurie pe cei care doresc să participe la sărbătoarea parohiei Iancu Vechi Mătăsari și de asemenea menționăm faptul că toți cei prezenți, ca și familiile defavorizate din parohia Iancu Vechi Mătăsari, vor primi daruri alimentare. Vor fi pregătite peste 500 de pachete cu tot ceea ce este important să avem într-o zi de sărbătoare la masa de prânz. Mai specificăm faptul că Sfinții Mari Mucenici Eustatie, Teopista Agapie și Teopist sunt și ocrotitorii vânătorilor din România, care de asemenea vor fi prezenți ca și ocrotitorii familiei în general. Tot cu prilejul Hramului de Toamnă al parohiei noastre, pe spațiul verde din incinta parohiei va fi organizat la a doua ediție târgul de produse tradiționale românești, vânătorești și bio, pe care l-am inaugurat anul trecut exact la hramul parohiei noastre. Acesta se desfășoară în cadrul programului Credință, Cultură, Spiritualitate și Tradiție Românească și, bineînțeles, are scopul de a-i sprijini pe producătorii români și, în același timp, a cultiva sau a educa în spiritul unei alimentații sănătoase.
0: Părintele Constantin Stoica, parohul Bisericii Iancu Vechi Mătăsari din sectorul 2 al capitalei. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza în 27 septembrie, de la ora 15, o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse. Toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Aflăm detalii de la părintele paroh, Marin Marian.
19: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Antonitul din localitatea Borovești, județul Iași. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade în dealurile de vest și izolat pe litoral. Spre dimineață, în Transilvania și Moldova va fi ceață. Mâine, valori termice apropiate de cele normale în sud-estul țării, în rest, vremea va fi deosebit de caldă. Spre seară vor fi norări temporare în nord-vestul țării, condițiile pentru ploi vor fi însă reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și în dealurile din centrul Moldovei și 31 de grade izolat în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei. Dimineața izolat va fi ceață. În această noapte în București vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, maxima termică va atinge în capitală 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

când noi creștinii ne închinăm, adică ne facem semnul crucii, atunci mărturisim legătura noastră cu Hristos. Și totodată ne exprimăm convingerea că numai predându-ne Lui viața noastră putem avea parte de darurile jertfei sale răscumpărătoare. Sfânta Cruce este un simbol preferat pentru creștinii ortodoxi. Ea apare pe aproape toate lucrurile folosite în slujba lui Dumnezeu: biserici, altare, veșminte și cărți. În timpul Sfintei Liturghii, noi facem semnul crucii de nenumărate ori. În pravila noastră personală, ne închinăm dimineața și seara, înainte și după rugăciunile noastre. Apoi ne închinăm în ispite, în primejdii fizice, înainte de a face o acțiune și de a întreprinde ceva important. Obișnuința de a ne face semnul crucii am moștenit-o de la părinți și strămoși. Pentru noi, care am rămas în tradiția creștinismului de la început, a ne închina înseamnă a ne face semnul crucii. Încă din primele veacuri creștine, credincioșii se însemnau cu semnul crucii și cu multă evlavie îl puneau pe lucrurile și locașurile lor de cult, arătând prin aceasta că cinstita cruce este semnul prin care se recunosc închinătorii creștini. Cu crucea în mână sau pe piept, au mers spre mormânt sutele de mii de martiri ai religiei creștine. Semnul crucii se vedea în catacombe și despre el vorbesc atât de frumos scrierile vechi creștine. Scriitorul bisericesc Tertulian arată că înainte și în timpul treburilor, intrând și ieșind, îmbrăcându-ne și înainte de culcare, noi ne însemnăm fruntea cu semnul crucii. Sfânta Cruce este o puternică armă de biruință asupra diavolului și asupra oricărei potrivnicii, asupra oricărui obstacol. Sfântul Antonie cel Mare spune unor filozofi elini: noi, în numele lui Hristos cel răstignit, izgonim pe toți diavolii de care voi vă temeți ca de niște dumnezei. Unde se face semnul crucii, slăbesc vrăjitoriile și încetează farmecele. O astfel de convingere avea și Sfântul Chiril al Ierusalimului, care zice: precum câinele fuge de bățul cu care a fost lovit, tot așa dracul fuge de crucea care îi amintește că prin ea a fost biruit. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: faceți semnul crucii pe față și pe inima voastră și diavolul va fi biruit, pentru că în cruce este sabia care l-a străpuns și pumnalul care l-a rănit mortal. Sfântul Chiril al Ierusalimului îl recomandă chiar și împotriva vrăjmașilor: pune credința în cruce ca trofeu contra celor care se împotrivesc spuselor tale. Când vrei să discuți cu cei necredincioși despre crucea lui Hristos, fă-ți mai întâi cu mâna semnul crucii lui Hristos
și tace cel ce ți se împotrivește.

Mă întreb dacă am cugetat vreodată cât de bogat în înțeles este semnul crucii, așa cum îl facem noi creștinii ortodoxi. Pentru a ne face semnul crucii, noi unim cele trei degete de la mâna dreaptă, cel mare, arătătorul și cel din mijloc, iar celelalte două le odihnim în palma mâinii. În primul rând, noi atingem fruntea, apoi pieptul și imediat umărul drept și cel stâng, zicând: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La sfârșit, lăsăm mâna să cadă deoparte, în timp ce facem o cuvincioasă plecăciune. Cele trei degete care se ating unul pe altul la vârful lor reprezintă Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl care ne-a creat, Dumnezeu Fiul care ne-a mântuit și Dumnezeu Duhul Sfânt care locuiește în noi, trei persoane în unul Dumnezeu, Sfânta Treime. Pe urmă, lăsăm celelalte două degete care reprezintă cele două firi ale lui Hristos, omenească și dumnezeiască, să cadă în palma mâinii spre a arăta că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer și a devenit om pentru a noastră mântuire. Iată, deci, că făcându-ne semnul crucii, ne amintim cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi. De fiecare dată când ne închinăm, ne aducem aminte de marele preț pe care Dumnezeu l-a plătit pentru a ne răscumpăra. Prin semnul Sfintei Cruci, noi exprimăm în același timp răspunsul nostru la jertfa lui Hristos. Așezând mâna la frunte, promitem că prin ajutorul lui Dumnezeu ne vom strădui să-L cunoaștem pe El cu tot cugetul nostru. Așezând mâna pe piept, făgăduim că scopul nostru în această viață va fi să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Apoi, așezând mâna pe umărul drept și pe cel stâng, promitem să-L slujim pe Dumnezeu din tot sufletul și cu toată puterea noastră. În acest fel, împlinim marea poruncă biblică: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. În cele din urmă, ne plecăm spre a recunoaște că noi și toată făptura omenească se află sub stăpânirea și îndrumarea lui Dumnezeu, în care trăim și ne mișcăm și suntem, cum afirmă Sfântul Apostol Pavel în Areopag. Deci semnul Sfintei Cruci, așa cum obișnuim să-l facem noi, exprimă în mod elocvent și plenar unele dintre cele mai esențiale și fundamentale învățături ortodoxe ale bisericii noastre: Sfânta Treime, întruparea Fiului lui Dumnezeu, porunca biblică a iubirii și predarea sau supunerea noastră lui Hristos, care prin cruce, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a subjugat moartea, a ispășit păcatul strămoșilor,
a distrus iadul, a dăruit învierea și a deschis porțile paradisului.

0: Săvârșit după rânduială, se poate afirma că semnul crucii concentrează în el, cum s-a spus, miezul credinței noastre și este, oarecum, o învățătură pe scurt a legii creștine. Făcându-mi dimineața semnul Sfintei Cruci, spunea un credincios preotului său, simt că îmi mărturisesc ceea ce este fundamental în credința noastră ortodoxă și mă simt prins în Hristos, în biserica Lui, ca mlădița în viță. Aceasta o simte orice creștin drept măritor, fie făcându-și semnul crucii, fie când se închină în fața chipului ei. El simte surparea distanței, a despărțirii de Dumnezeu provocată de păcat și împăcarea prin Cel ce ne-a împăcat prin cruce, cum citim în epistola către Efeseni. Creștinul se simte totdeauna ferit de cel rău prin acest semn, după cum și cântă biserica: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă. Cei care nu fac semnul crucii arată că se rușinează de Hristos cel răstignit. De aceștia și Fiul omului se va rușina când va veni într-o slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: nu vă rușinați de cruce, ca nu cumva și Hristos să se rușineze de voi. Cei care refuză semnul crucii, nu numai că nu dau nicio importanță sângelui lui Hristos, vărsat pentru curățirea păcatelor noastre, ci se feresc și să-L recunoască pe El ca Fiul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu ca treime. Aceștia vor fi pedepsiți, cum arată Sfântul Apostol Pavel. Mulți se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea. Filipeni, capitolul 3, versetele 18 și 19. Cei care se rușinează de Sfânta Cruce sau ereticii, ignorând înțelesul textelor biblice, confundă semnul crucii sau pecetea lui Dumnezeu cu semnul fiarei sau cu pecetea lui Antichrist. Sfântul Policarp, episcopul Smirnei, referindu-se la aceștia, afirmă: cel ce nu mărturisește mărturia crucii este de la diavolul. Cinstind Sfânta Cruce, noi nu cinstim lemnul, aurul, argintul sau materialul din care este făcută, ci îl preamărim pe Mântuitorul Lumii, care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn și ne-a izbăvit din tirania iadului și a morții. Însemnându-ne chipul cu semnul Sfintei Cruci, primim putere fizică și spirituală ca să biruim toate obstacolele și ispitele vieții, dar în același timp ne exprimăm convingerea că nu există odihnă fără osteneală și nici biruință fără luptă. Dacă venerăm cum se cuvine Sfânta Cruce și ne închinăm cu acest semn binecuvântat, înseamnă că noi credem în înviere. Și dacă credem în înviere, avem certitudinea că dincolo de barierele mormântului ne vom întâlni cu Dumnezeul învierii. De aceea, Hristos, cel întâi născut din morți, încă de acum, în acest veac istoric, ne cheamă la El și prin glasul Evangheliei ne spune: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștept la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată vorbim despre proprietățile terapeutice ale dovlecelului. Dovlecelul este o sursă excelentă de potasiu și mangan și poate oferi un aport important de vitamina B1, B6 și C. De asemenea, mai conține importante substanțe nutritive precum fosfor, cupru, magneziu, acid folic, zinc, fier, calciu și vitaminele A și K. Fiind bogat în fibre de calitate, în potasiu și apă, dar cu resurse modeste de sodiu, dovlecelul are proprietăți diuretice și se digeră foarte ușor. De asemenea, dieta cu această legumă este tolerată de persoanele care au probleme digestive, cardiace sau renale. Specialiștii recomandă sucul de dovlecei în tratarea constipației și a diareei. Dovlecelul este ideal în regimul specific diabeticilor și supraponderalilor. Conținutul ridicat de carotenoizi face din dovlecei un remediu perfect pe bază de plante pentru problemele de vedere. Are excelente proprietăți anti-îmbătrânire, poate îmbunătăți memoria și reduce procesele infecțioase. De asemenea, dovlecelul reduce riscul de infarct și accidente vasculare cerebrale datorită magneziului și folaților. De asemenea, este benefic și în scăderea tensiunii arteriale. Dovlecelul este o sursă de fibre, dar cantitatea și calitatea lor variază în funcție de vârsta dovlecelului. Cei tineri conțin pectină, iar cei maturi celuloză. În plus, dovlecelul este un veritabil pansament gastric, fiind indicat în gastrite, ulcere și alte afecțiuni ale aparatului digestiv. Datorită fibrelor, previne cancerul de colon, îmbunătățește metabolismul și previne cancerul pulmonar. De asemenea, dovlecelul are rol anti-inflamator în osteoartrită, reumatism și poliartrită. Dovlecelul conține antioxidanți și ajută la reconstrucția celulelor nervoase. În plus, conținutul ridicat de carotenoizi face din dovlecei un remediu perfect pe bază de plante pentru problemele de vedere. Are excelente proprietăți anti-îmbătrânire și poate îmbunătăți memoria și reduce procesele infecțioase. În ceea ce privește modul de utilizare a dovleceilor, trebuie să vă spunem că aceștia se consumă fie gătiți, fie în scop terapeutic, cât sunt tineri. Cei bătrâni nu mai sunt comestibili, prezentând interes doar pentru semințele din interior. Dovleceii au cele mai bune efecte terapeutice atunci când sunt consumați în stare crudă. Tăiați în cuburi mici, se pot pune în salata de vară alături de roșii, ardei și castraveți. Doza zilnică ar trebui să fie de peste 200 de grame. Prin fierbere sau prăjire, dovleceii își pierd o parte din proprietățile active. Rămân însă fosforul, magneziul, potasiul, fibrele alimentare. Și în forma aceasta, gătiți, se recomandă cardiacilor și hipertensivilor, dar și persoanelor supraponderale. Sucul proaspăt de dovlecei rămâne opțiunea ideală pentru persoanele care vor să beneficieze de bogăția de vitamine și minerale. Dovleceii se spală bine și se dau prin storcătorul de fructe cu tot cu coajă. Din 300 de grame de dovlecei se obțin cam 200 de mililitri de suc, nu prea plăcut la gust, care trebuie băut imediat, deoarece, ca și sucul de cartofi, se oxidează foarte repede. Sucul de dovlecei se recomandă persoanelor care suferă de reumatism și poliartrită reumatoidă, deoarece stopează procesele degenerative, reduce inflamația articulațiilor și ajută la recăpătarea mobilității normale a articulațiilor. Sucul de dovlecei este recomandat persoanelor care au lipsă de calciu. Magneziul din compoziția dovlecelului este un mineral esențial în asimilarea calciului. Hipocalcemia, care adesea nu cedează în ciuda unui consum impresionant de lapte și produse lactate, se explică prin absența din organism a acestui mineral. Sucul de dovlecei se recomandă în constipație, câte un pahar dimineața cu o oră înainte de a mânca. Persoanele de vârsta a treia ar trebui să consume suc de dovlecei datorită cantității mari de vitamina A, care protejează ochii de afecțiunile specifice vârstei.
Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Draga Olteanu Matei, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Draga Olteanu Matei, actriță de teatru și film de excepție, s-a născut la 24 octombrie 1933 la București. Povestea sa artistică a început încă din copilărie, când la 13 ani a pus în scenă primul său spectacol, Prințesa din pădurea adormită, în perioada în care era elevă la liceul Iulia Hașdeu din Lugoj. Implicată activ în echipele de amatori din Lugoj și apoi din Brașov, Draga și-a descoperit devotamentul pentru scenă și pasiunea pentru a lucra cu oamenii, chiar conducând aceste grupuri de tineri. În 1956 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, iar în același an a debutat pe scena profesionistă în piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan. De-a lungul carierei a jucat în sute de spectacole de teatru, în special comedii și piese de repertoriu clasic, în care a dat viață unor personaje memorabile, de la Coana Chirița la Veta din Neamărin Miliardar, rol prin care a creat un cuplu artistic emblematic alături de Amza Pelia. A fost recunoscută nu doar pentru farmecul său comic, ci și pentru sensibilitatea și profunzimea cu care interpreta roluri dramatice. Draga Olteanu Matei a jucat în peste 90 de filme și peste 100 de producții de televiziune, printre care se numără Haiducii, Frații Jderi, Toamna Bobocilor și Cuscrele. Colaborarea sa cu Teatrul Național Radiofonic i-a permis să exploreze și arta dramatizării radiofonice, realizând interpretări de excepție în lucrări precum Hagi Tudose sau Mușcata din Fereastră. În 1970, Draga Olteanu s-a căsătorit cu doctorul Ion Matei, alături de care a trăit o căsnicie fericită de 44 de ani. După pensionare, și-a dedicat energia instruirii tinerilor actori neprofesioniști prin compania Teatrul Vostru, înființată la Piatra Neamț. Cariera sa a fost recompensată cu numeroase premii și distincții, premiul UCIN, Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, premiul UNITER pentru întreaga activitate, premiul GOPO pentru întreaga carieră și decorația Ordinul Coroana României în grad de ofițer, oferită de principesa moștenitoare Margareta. În 2018, publicul din Piatra Neamț a sărbătorit-o cu ocazia împlinirii a 85 de ani, onorând contribuția sa la teatrul și filmul românesc. Draga Olteanu Matei a rămas o figură vibrantă, exigentă profesional, dar caldă și generoasă, iubită de public pentru harul său artistic și umanitatea care o însoțea în fiecare rol. A încetat din viață în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2020 la Iași, lăsând în urma sa o moștenire impresionantă și reprezentând una dintre cele mai importante personalități ale teatrului și filmului românesc din secolul 20.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de muncă.